0: biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
2: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio. Ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rating Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio. Ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il cross prozor gledaš u daljinu.

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nosi.

Nisi htjela što je htio Bog i ubila si jednog anđela.

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je 4 ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partneri.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
4: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevne između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 60.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Zelenskog. Izjavu je dao u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako je odluka američkog predsjednika nepoštena. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi Amerika mogla se pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. 4 su osobe poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosegnuli brzinu od 193 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Kolodvor Meja kod Rijeke i dalje je zatvoren za promet nakon što je teretni vlak jučer iskočio iz tračnice na njegovu ulazu. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to svrmeveni vagoni. Mi smo upozorili i agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
4: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
5: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umirana do jaka bura na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18 na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fra Ivan Bradarić. Ovu današnju misao započinjem pomalo emotivnim sjećanjem na ona davna vremena kada smo bili djeca. Naime, zbog dobrog odgoja, tako se to tada smatralo, ako bi nam netko nešto ponudio, uvijek smo trebali reći ne hvala i odbili bismo ponuđeno. Na taj način smo znali odbiti možda dobar komad torte ili neki drugi slatkiš, naravno kasnije bi nam zbog toga bilo žao. Zanimljivo, današnja služba riječi 28. nedjelje kroz godinu kao da nas podsjeća na taj naš djetinji stav koji kao da je ostao u nama i primjenjujemo ga u našem vjerskom životu. Bog nudi novo ruho, a čovjek ostaje u starom. Bog prostire stol, a čovjek prolazi pokraj njega kao da nema apetita za život koji mu se nudi. Današnja čitanja govore upravo o tome, o Božjoj upornosti da nas nahrani, da nas obnovi, da nas podigne, da nam vrati dostojanstvo. Izaija vidi Boga koji raskida zastor smrti, otire suzu, priprema gozbu za sve narode. Psalam govori o Bogu koji prostire stol usred naših strahova, u dolini sjene, u trenucima kad mislimo da nemamo ništa i da ništa ni ne zaslužujemo. Pavao svjedoči da je naučio i oskudijevati i obilovati, jer, kaže, sve mogu u onome koji me jača. E baš to nam je potrebno, Bog koji nas jača. Bog ne čeka savršene uvjete, on dolazi u naše uvjete. A evanđelje donosi sliku kralja koji poziva na svadbu. Sve je spremno, stol pun, dvorana urešena, a čovjek ne dolazi. Ili dolazi bez ruha, bez spremnosti da dopusti Bogu da ga promijeni. Svadbeno ruho nije odjeća, to je srce koje se dalo dotaknuti. To je spremnost da pustim Bogu da me obnovi, da me izvede iz oskudice u puninu, iz navike u život, iz ravnodušnosti u radost. Današnja riječ nas pita jednostavno, jesi li samo došao ili si se odazvao, odnosno jesam li samo prisutan ili sam pustio da me Bog odjene novim ruhom? Jesam li gost koji stoji na ulazu ili sam već ušao u radost gospodarevu? Bog ne odustaje. On ide na raskršća. Traži nas na rubovima, u oskudici, u zaboravljenim ulicama života. Poziv je uvijek otvoren. Stol je postavljen, ruho je spremno. I zato današnja misao završava ovako. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego odazvanog. Ne traži dostojne, nego one koji se usude primiti. Ne traži one koji imaju sve, nego one koji kažu da hvala. Hvala, gospodine, na pozivu. Makar nisam dostojan, ali ti reci riječ i ozdravit će duša moja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. vjerski reformator Huldrych Zwingli poginuo 11. listopada 1531. godine. Rođen je 1. siječnja 1484. godine u Wildhausu. Studirao je u Beču i Bazelu, a nakon studija 10. godine bio župnik u Glarusu. Na njega je snažno utjecao Erasmo Rotterdamski, kojega je 1515. i upoznao. Godine 1518. seli u Cirih gdje propovjeda u staroj katedrali. U vrijeme reformacije i zahtjeva Martina Lutara za povratkom katoličke crkve izvornim vrijednostima, Zwingli počinje sa svojim propovjedima i u njima zahtjeva korijenite promjene u crkvi.
3: Zwingli je bio iznimno oštar prema raširenoj korupciji u vrhu crkve. Protivio se celibatu, odnosno zabrani vjenčanja za svećenike. Napao je i upotrebu slika na mjestima bogoslužja. Odbacio je sve što nije izrijekom bilo spomenuto u Svetom pismu. Negirao je papinsku vlast, redovničke zavjete, štovanje svetaca, ukinuo je misu i uveo vlastiti oblik liturgije i sakramente, osim sakramenta križa. A osim slika i ukrasa, u crkvama je zabranio orgulje i glazbu. Odnos crkve i države za njega je neraskidivo povezan, baš kao što je neraskidiv odnos duše i tijela. U zajednici kršćana vlada zakon evanđelja. Točka razlaza s Luterom bio je odnos prema Euharistiji koje je Zwingli odbijao. Zwingli je reformaciju htio provesti u cijeloj Švicarskoj, koja je i tada bila organizirana kantonalno, pri čemu je svaki kanton bio gotovo potpuno samostalan. U tom je pokušaju blokirao opskrbu hranom za 5 katoličkih kantona i tako ih htio prisiliti na kapitulaciju i prelazak na njegovu rigidnu varijantu reformacije. No u trenutku uvođenja blokade Cirih je bio vojno vrlo slabo pripremljen, što su katolički kantoni iskoristili. Vojska katoličkih kantona, otprilike dvostruko brojnija i bolje opremljena i uvježbana, sukobila se s vojskom Ciriha kod Kapela 11. listopada 1531. godine. U kratkotrajnoj bici poginulo je oko 500 vojnika ciriškog kantona, među njima i Zwingli. Većina njegovih pristaša nakon njegove smrti priklonila se Žanu Kalvinu.
2: Drugi burski rat, sukob Britanske imperije i dvije države naseljene burima, nizozemskim doseljenicima u Južnoj Africi, izbio 11. listopada 1899. godine. Povod za rat bilo je odbijanje Transvala, jedno od dvije burske države, da da veća politička prava useljenicima, prije svega Britancima. Pravi je razlog za rat bio želja Britanije da dominira cijelom Južnom Afrikom. A ta je njezina želja pojačana nakon što su sredinom 80. godina u Transvalu otkrivena velika nalazišta zlata, tada najveća na svijetu.
3: U svibnju 1899. godine održana je u slobodnoj državi Oranje, drugoj burskoj državi u Južnoj Africi, konferencija na kojoj su sudjelovali predsjednik Transvala Paul Kruger i britanski kolonijalni upravitelj Alfred Milner. Kruger je pristao na većinu Milnerovih zahtjeva, ali to nije bilo dovoljno i Milner je zatražio od svoje vlade da pošalje dodatne trupe koje su u Južnu Afriku pristigle u kolovozu i rujnu. Prva faza rata potrajala je do siječnja 1900. godine. Burska je vojska u toj fazi bila brojnija i oni su pokušali zauzeti Natal, prodrijeti do Durbana i tako onemogućiti dolazak britanskih pojačanja, ali u tome nisu uspjeli. Druga faza potrajala je do rujna 1900. godine i u njoj su Britanci preokrenuli tok rata. Vrlo brzo deblokirali su opsjednute garnizone, već u veljači su ušli u Bloemfontein, glavni grad slobodne države Oranje, u svibnju su ušli u Johannesburg, a u lipnju u Pretoriju, glavni grad Transvala. Činilo se da je rat pri kraju. Međutim, buri su pokrenuli gerilski rat, koji je potrajao do svibnja 1902. godine i koji je bio iznimno brutalan. U Južnoj Africi Britanija je angažirala više od 250 tisuća vojnika i po tome je to za tu državu najveći rat između Napoleonovih ratova i Prvog svjetskog rata. S druge strane, borilo se do 80 tisuća bura. Britanci su prema burima provodili taktiku spaljene zemlje, uništavajući njihove usjeve, zalihe hrane, naselja. U tom su ratu prvi put korišteni koncentracijski logori. Britanci su u logorima zatočili oko 140 tisuća bura, a njih oko 27 tisuća, i to mahom žena i djece, u logorima je zbog iznimno loših higijenskih i zdravstvenih uvjeta umrlo. U ratu je poginulo i ubijeno oko 100 tisuća ljudi, oko 20 tisuća britanskih vojnika, oko 10 tisuća burskih vojnika, ostale žrtve bile su civili. Posljedica rata je propast obje burske države u Južnoj Africi i uspostava Južnoafričke unije pod britanskom kontrolom.
2: U listopadu 1958. godine za papu je izabran Angelo Giuseppe Roncalli, odnosno papa Ivan 23. Samo 3 mjeseca kasnije papa je objavio potrebu sazivanja novog crkvenog koncila. Pripreme za koncil trajale su više od 2 godine. U njima je sudjelovalo 10 specijaliziranih povjerenstava koja su bila međusobno koordinirana. Ideja je pape Ivana 23. bila sažeta u riječi posuvremenjenje. Njegov je cilj bio katoličku crkvu osuvremeniti i približiti zahtjevima vremena.
3: Drugi Vatikanski koncil svečano otvorio Ivan 23. 11. listopada 1962. godine, a 2 dana kasnije započeo je radni dio prve od 4 sjednice Drugog Vatikanskog koncila. U uvodnom je govoru Ivan 23. kazao da crkva mora naučavati poruku Isusa Krista u svjetlu stalno mijenjajućih trendova u suvremenom svijetu. Koncil je unio novi, mnogo otvoreniji i dinamičniji duh u život katoličke crkve. Održane su 4 sjednice. Nakon otvarajuće 1962. godine, pojedna je koncilska sjednica održavana svake godine do završetka koncila 1965. Papa Ivan 23. umro je prije početka druge sesije, a naslijedio ga je jedan od najučenijih teologa tog vremena, Giovanni Battista Montini, koji je uzeo ime Pavao VI. Koncil je svečano završen 8. prosinca 1965. Na koncilu su usvojene 4 konstitucije, a vjerojatno najvažnija je Lumen Gentium o dogmatskoj biti crkve, koja određuje crkvu i njezino poslanje u suvremenom svijetu. Konstitucijom Sacrosanctum Concilium o liturgiji revidirana je liturgija i ona je imala golem izravan učinak na život vjernika. Njome je osnažena uloga laika u vjerskom životu crkve, a omogućeno je slavljenje mise i na materinjem jeziku, a ne samo kako je dotad u većini biskupija bilo propisano na latinskom. Koncil je osnažio poziciju biskupa i naglasio njihovu kolegijalnost, koja ih načelno u mnogočemu izjednačava, a papa je među njima prvi među jednakima. Drugi Vatikanski koncil bio je ključni događaj za katoličku crkvu u 20. stoljeću. On je u nju uveo novi duh i uvelike ju je modernizirao i otvorio prema suvremenom svijetu. Međutim, već za vrijeme koncila započele su rasprave između teoloških liberala i konzervativaca, a mnogi smatraju da temeljni dokumenti Drugog Vatikanskog koncila do danas nisu provedeni u životu crkve.
2: U glavnom gradu Islanda, Reykjaviku, sastali su se 11. i 12. listopada 1986. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Ronald Reagan je započeo provoditi program strateške obrambene inicijative nazvane Rat zvijezda. Cilj tog vojnog programa bio izgradnja efikasnog obrambenog sustava koji bi sovjetske balističke projektile mogao uništavati prije nego što bi oni pogodili cilj. Gorbačov je bio svjestan da njegova država nema novaca za takvu utrku u naoružanju.
3: Godine 1986. Gorbačov je predložio zabranu svih balističkih projektila. 2 su se državnika sastala u Reykjaviku. Reagan je namjeravao razgovarati o ljudskim pravima, položaju disidenata u Sovjetskom savezu, pravu tamošnjih židova na iseljavanje te o sovjetskoj invaziji Afganistana. Gorbačov je razgovore htio svesti isključivo na ograničenja nuklearnog naoružanja. Sovjeti su predložili uklanjanje raketa srednjeg dometa iz Europe, što je Reagan predložio još 1981. godine, te uništenje 50% strateških nuklearnih projektila, uključujući interkontinentalne. Amerikanci su NATO predložili eliminiranje svih balističkih projektila u roku od 10 godina, ali su i tražili pravo da organiziraju stratešku obranu protiv eventualno preostalih prijetnji. Gorbačov je NATO predložio eliminiranje svog nuklearnog oružja u roku od 10 godina. Nakon toga razgovori su zapeli. Reagan nije htio odustati od prava na realizaciju strateške obrambene inicijative. U jednom trenutku razgovori u Reykjaviku bili su blizu toga da se obje supersile odluče na uništenje nuklearnog arsenala, ali su ubrzo potom propali, bez ikakvog konkretnog postignuća. Međutim, razgovori 2 čelnika hladnoratovskih supersila u Reykjaviku bili su zapamćeni po iznimno pozitivnoj atmosferi, a obje su strane postale svjesne toga da je druga strana spremna na određeno popuštanje, što je u to doba imalo golem utjecaj na odnose u svijetu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dalibor Piskrec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još tijekom jutra na južnom Jadranu mjestimice udar juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana tijekom dana i drugdje udari bure i sjevernog vjetra 35 do 45, podnovi lebita i do 55 čvorova. Još u početku more na otvorenom srednjeg Jadrana ponegdje 5. Moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana tijekom dana i drugdje bura 12 do 22, podnove lebita i do 30 čvorova. Još ujutro na južnom, u početku i na dijelu srednjeg Jadrana jugo 6 do 16, na južnom 12 do 24, u početku ponegdje i do

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Ti oklas, ne lupe filju se ver.

0: Davor Bukvić,
1: Odo Imperiju Romanu Resti,
0: Nataša Janić Medančić, Slavko Sobina,
2: Maga Esai,
0: Marko Cindrić,
3: Vladike Romane
0: i Dragan Despot.
4: Tiranus Saxus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
5: Intranto Gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulozu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
2: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao.
5: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
5: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će to uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtničkih agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostalog iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
7: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
8: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama, ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: Ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslu o predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarđić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
20: To je nestao sa spradu. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Svijet.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
23: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
2: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
24: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
0: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
2: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
4: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
3: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
3: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
7: We start very well.
25: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
26: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
3: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
7: Oglasi.
9: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, pod novelebite solinim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, Terovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uz prolaznu povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

stoga savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv Ukrajine. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Zajedničkim bojkotom tržišni konkurenti krše takozvani Shermanov zakon, tvrde iz ministarstva. Riječ je o zakonu iz 1890. koji uz ostalo zabranjuje zajedničke bojkote. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija, koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake, uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andriš Štrkalj.

Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. 11. je dan mjeseca listopada, zagazili smo duboko u jesen, pa su nam i teme jesenske zlatne doba poljoprivrede, barem kalendarski gledano. Kada gledamo što se tiče uspjeha, složit ćete se, i nije takvo stanje. Tako ćemo i u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu uvodno spomenuti ovu jučerašnju tešku željezničku nesreću kod Rijeke, u kojoj je stradalo 11 vagona izvoznih žitarica. To ponovno naravno otvara pitanje osjetljivosti naših transportnih pravaca. Definitivno jedno od brojnih pitanja na koje bi trebalo pronaći rješenje dugoročno, a dugoročnom planiranju posvetit ćemo i središnji dio emisije. Naime, kroz priloge iz Osijeka i Čepina analizirat ćemo viziju domaće proizvodnje kroz dokument Poljoprivreda 2050. te dosadašnje rezultate aktualne strategije do 2030. godine. Donosimo i detalje o nacrtu novog zakona o lovstvu, koji je u petak prošao vladu. On donosi dvostruko dulje zakupe lovišta. Čućete i nekoliko informacija s terena, a također u drugom satu terenski izvještaj iz Istre, gdje je usprkos sušnoj godini krenula berba maslina i proizvodnja ulja ekstra kvalitete. A za kraj ići ćemo u drugi dio opsežne reportaže o tradicionalnoj manifestaciji Jesen u Lici, koja je ove godine okupila brojne male domaće proizvođače u potrazi za novim tržištima. Vjerujem da je tema dovoljno i da su dovoljno raznolike da nam budete društvo tijekom sljedeća dva sata.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora javno je predstavila radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. Novi model proizvodnje, skladištenja i prodaje prezentiran je u Osijeku, a priču vam donosi Davor Lončarić.
2: Među ostalim u dokumentu se predlaže izgradnja 5 velikih proizvođačkih centara, po jedan u svakoj od 5 slavonskih županija, a svaki bi imao silose od 50.000 tona pšenice, što je ukupno 250.000 tona skladišnog prostora. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić rekao je kako je cilj inicijative udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije.
3: Na taj način bi se smanjile ulazni troškovi i smanjili cijena inputa, a kroz izgradnju zajedničkih silosa koji bi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija moglo bi se i upravljati posle prodajom žitarica. To je dalek put, to je tek ideja, to još nije ni projekt, ali želimo ljudima pokazati da postoji mogućnost kako da budu, da od nekakvog objekta s kojima svi upravljaju, da postanju subjekt u proizvodnji hrane i svoje, da svoje proizvode dobiju pravičnu cijenu. Za sve treba vrijeme. Mislim da, da smo sad došli blizu dna, kompletno u poljoprivredi, a tako naročito u ratarstvu, i da ljude jednostavno će tržište natjerati da počinju drukčije razmišljati. Otpori su udruživanje još uvijek vrlo, vrlo veliki, ali mi smo napravili jedan, ajmo reći, model, jedan dokument koji je zaokružio cijelu priču do kraja, od početka do kraja. Znači udruživanje, zajednička nabava, zajednički silos, skladišnica kao financijski instrument koji bi omogućio poljoprivrednicima da kad prodaju svoj proizvod da dobiju novac, da ne mora se ići zadužiti kod otkupljivača ili kod kooperanata. I na kraju smo uključili tu i državne robne rezerve koje bi zakupile dio silosa pa i tamo deponirale dio pšenice za robne rezerve.
2: A tko će koristiti taj dokument? Je li to namijenjeno vladi da se ugradi u nekakvu strategiju o kojoj pričamo već 35 godina, o strategiju razvoja poljoprivrede ili ne znam, znanost?
3: Ne, ovo je dokument, ova ideja je namijenjena poljoprivrednicima koji moraju shvatiti, prihvatiti činjenicu da se sve mijenja, da se mijenja klima, da se mijenjaju životni standard, način proizvodnje, pa i način zarađivanja novaca, a između ostalog morat ćemo se i mi prilagoditi, promijeniti ako želimo opstati na tržištu. Danas sa 5-6 hektara zemlje, 10 hektara žitarica, niko ne je konkurentan na tržištu i ne može opstati.
2: Upozorio je međutim da su u Hrvatskoj otpori udruživanju još uvijek veliki, ali smatra kako će tržište natjerati proizvođače da počnu drukčije razmišljati. Evo koliko bi to koštalo.
3: Procjene govore da jedan silos od 50.000 tona košta otprilike 6-8 milijuna eura. Financiralo bi se 65% europskim novcem, to nije sporno, i ostalo bi bile vlastita sredstva za onih ljudi koji se udruže. Treba tu jasno, mislim, to je vrlo važno naglasiti, u proizvođačkoj organizaciji jedan član nosi jedan glas i neko sa 5 ili 50 hektara je isto suvlasnik one sa 500 hektara. Znači, gubimo onu priču o velikim i malima, svi su isti, svi koriste benefite zajedničke nabave. Mi smo to ko ideju rekli da treba se udružiti 4000 hektara i to je temeljna priča. Znači 4000 hektara su nosioci poljoprivredne proizvodnje.
2: Jedan od autora dokumenta, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Ivan Valentić, naveo je da se model prvenstveno temelji na udruživanju proizvođača kako bi imali odgovarajući volumen proizvodnje na tržištu te tako utjecali na cijene i plasman svojih proizvoda.
4: Model se temelji na prvenstveno na udruživanju. Da li ćemo mi to nazvati proizvođačke organizacije, da li su to poljoprivredne nekakve zadruge, da li su to možda i firme koje će grupa ljudi, odnosno grupa proizvođača osnovati, i stvar je u tome da se što više proizvođača udruži da bi mogli konkurirati, odnosno da bi imali volumen, masu koju bi mogli predstavljati na tržištu i time malo diktirati svoje cijene i svoje proizvode kako bi što bolje plasirali. Nažalost, mi smo kao narod, ja bih rekao specifični, mi ne vjerujemo prvo sami sebi, a tek onda kako ću vjerovati susjedu, nema šanse.
2: Kad smo već kod prakse, imamo li u Hrvatskoj danas barem jednu dobru proizvođačku organizaciju koja može biti dobar primjer da sve ovo što ste napisali u ovom dokumentu da se može vidjeti da će moći biti dobro u praksi.
4: U Hrvatskoj na ovakav obim mislim da nemamo ni jednu proizvođačku organizaciju. Ima ih nekoliko koje su u začetku. Jedna je u Sisačko-moslavačkoj županiji, ima nekakvih začetaka svinjogojskih udruženja. Međutim, to je sve još uvijek u povojima. Ono što smo mi vidjeli, odnosno svojim nekakvim iskustvom kroz putovanja u druge nekakve europske zemlje gdje su proizvođači udruženi na ovakav ili sličan način, ušli su u tu proizvođačku organizaciju zbog toga što nisu mogli drugačije opstati na tržištu. Europska unija, odnosno proizvođači koji su bili prije nas u Europskoj uniji su bili izloženi razno raznim izazovima prije nas. Dakle, oni su, i ja bih se usudio reći, u jednoj velikoj prednosti ispred svih nas iz razloga što su se iskoristili su ovo vrijeme prilagodbe puno bolje nego što smo možda mi. Mi smo upali ovaj zadnji vlak koji je ušao u Europsku uniju i bojim se da smo ušli nepripremljeni. Iako smo o tome svi pričali i političari su pričali o tome, bojim se da niko nije to shvatio dovoljno ozbiljno. I prvo smo imali korona potres, sad imamo potres na svjetskim tržištima na koji mi nismo jednostavno spremni i bojim se da puno poljoprivrednika će jednostavno ili odustati ili morat shvatiti da mora pristupiti i početi razmišljati na udružen način.
2: Što se tiče vremena koje će nam biti potrebno za realizaciju, smatramo da se taj projekt može provesti za relativno kratko vrijeme, te da bi za 2 godine mogli imati ozbiljne pomake, ocijenio je Ivan Valentić.
4: Bojim se da do prvi neki rezultata će nama možda proći 5 do 10 godina.
2: Otpor seljaka prema udruživanju ne mijenja se već 10-ljećima. Potvrđuju to i dvojica koja su sudjelovala na predstavljanju dokumenta.
5: Slavko Durdović, Gradišta. Mi smo za sebe najgori. Po pitanju toga, je li vidim da dolazi vrijeme da više ne može niko s nikim. Ni brat s bratom, ni sa sin sa ocem, ni otac sa sinom. Ne znam čemu ovo se vodi. Ja sam prošli puta to pitao, ima li ko da kaže kako ćemo dalje. Ja odgovor još nisam dobio. Mi strategije 30 i kusur godina nemamo, ama baš u ničem.
6: Duško Pavlik, predsjednik sindikata poljoprivrednika Slavonije i Baranje. Moje osobno mišljenje je da to je jako teško. Zašto? Jedan OPG koji traje 20 godina, on je kompletan. I teško je steći povjerenje među ljudima. Šta da radimo? To je pitanje koje bi trebalo postaviti ministru, predsjedniku vlade. Mi nemamo strategije već 30 godina. Dođe suncokret, svi sada suncokret. Sad je uljana repica bila aktualna, na godinu će biti 100.000 hektara uljane repice. Nema strategije, država treba reći, treba nam kukuruza toliko, treba nam uljane toliko, treba nam žita toliko pšenice. Niko ništa, nema strategije, samo se to sadi kako ko dođe i to je to. Pa s ovim možda bi se nešto pomoglo, evo sad kažu da će biti neka skladišta. I opet je to sada, nije za male, to je samo za one za koji imaju, kažu, 10 hektara. Šta ćemo s onima koji imaju 8, koji imaju 9 hektara?
2: Predsjednik Hrvatske agronomske komore, Romeo Jukić, istaknuo je kako komora podržava tu inicijativu jer se na tržištu može lakše konkurirati i opstati jedino udruživanjem.
7: Ispred Hrvatske agronomske komore mi podržavamo ovaj projekat, podržavamo ovu inicijativu, to je jako dobro. Ujedinjena je struka u tom dijelu, gledajte, situacija kakva je sada sa klimatskim promjenama bit će još teža. Znači, ono što struka upozorava, bit će još gore za 10 godina, 3 kulture u ovim istočnim dijelovima Republike Hrvatske se više neće sijati. Znači, ne ide nam na ruku, podzemna voda je pala jako nisko, znači imamo sada mjerena gdje imamo na 6 metara podzemnu vodu, znači to nam treba dobri 10 godina da bi se to vratilo, 10 vlažnih godina, što ne vidimo u dogledno vrijeme da će biti. Ono što trebamo ovdje gledati svi zajedno, trebamo prestati biti sebični i početi gledati da se moramo udruživati. Jedino na taj način možemo opstati, možemo sa udruživanjem lakše konkurirati i drugim trgovačkim lancima i dorađivačima i ostalima i možda krenuti sutra iskorak jedan veliki naprijed i sa doradama. Znači, mi kao struka podržavamo inicijativu, stojimo uz naše proizvođače i mi smo sami proizvođači, ali vidimo da ako nismo zajedno, da budućnost nije svjetla. A nije uspjelo, gledajte, još uvijek kod pojedinih ljudi stoji ona stara zamisao da je to nekad bilo u socijalističkom sustavu, zadruge, udruživanja, da to nije uspjelo. Gledajte, mi imamo trenutno u Hrvatskoj agronomskoj komori 600 privatnih savjetnika. 600 privatnih savjetnika je svaki dan na terenu, savjetujemo ljudi oko diversifikacije posla, oko sjetve, oko gnojidbe, oko zaštite, digitalizacije, tako dalje. Ljudi slušaju te savjete. Savjeti su potpuno besplatni. Znači, mi pomažemo toj proizvodnji, ali moramo napraviti jedan iskorak dalje. Moramo se udruživati, veća sredstva ćemo dobiti, više ćemo uložiti, ali moramo zajednički uložiti u jedno drugo, a to je kapital u izgradnju proizvođačke organizacije, odnosno zajednice, da bi mogli plasirati svoju robu.
2: Bez udruživanja nema napretka, ističe i poznata poljoprivredna konzultantica Zvijezdana Blažić.
8: Mi ćemo to morati kad tato provesti i trebalo bi što prije. Ideja, naravno, koju je iznijela poljoprivredna komora, treba jako puno razrade, treba dodatnih izračuna, vidjeti točno što je isplativo, ali put ka udruživanju, prodaji zajedničkoj poljoprivrednih proizvoda, a nabavci inputa, je ekonomski sigurno opravdan, a s druge strane mi moramo težiti da postanemo zemlja koja nije samo proizvođač sirovina i koja na tržištu nudi proizvode veće dodane vrijednosti. Naravno, proizvođačima je interes da prodaju po što više cijeni u najboljim uvjetima, što vjerujem da bi takvim udruživanjem mogli, ali vođenje takvih silosa, takvih proizvođačkih organizacija zahtjeva jako dobru organizaciju, zahtjeva jako puno znanja, zahtjeva profesionalni menadžment. Znači, treba jako puno pretpostavki i razrade ovog modela da bi on uspio. Svaki pokušaj počinje prvim korakom, mislim, treba se krenuti i mi ćemo sada vjerojatno imati razrađivanje svih ovih projekata za novo programsko razdoblje i novu zajedničku poljoprivrednu politiku koja će ići u nekom drugačijem smjeru i u kohezijski fondovi. Tako da vjerujem da ima i prostora za financiranje takvih skladišno-distributivnih logističkih centara i dalje. Ovo sa voćem i površćem se pokazalo dobrim za sada. Treba probati.
2: Tajana Radić, savjetnica ministra poljoprivrede, pozdravlja svaku inicijativu koja bi povećala produktivnost u poljoprivredi.
9: Da, Hrvatska uistinu može biti ponosna na svoju proizvodnju živtarica što se tiče samih količina, ali i dalje mora raditi na prerađivačkim kapacitetima, na skladišnim kapacitetima, na razvoju novih proizvoda, jer ne želimo biti samo sirovinska baza, nego i država koja nudi gotove proizvode, zapravo svojim građanima lokalne gotove proizvode. Što se tiče manjih skladišta, raspisali zapravo program. Trenutno bi trebao izaći sam natječaj, evo do kraja mjeseca bi trebao izaći natječaj, prema prijedlogu samih proizvođača što su oni tražili povećanje skladišnih kapaciteta i to za manje i za srednje poljoprivredne proizvođače, s obzirom da je proljetos i bila kriza zbog cijene samih proizvoda i na taj način se izašlo u susret da se sagleda cjelokupno problem i pomogne se njima na toj razini. Ovo o čemu danas pričamo su regionalni centri. Tu definitivno je potrebno malo snažnije planiranje. Iza toga je preporuka od samih proizvođača da budu proizvođačke organizacije, tako da očekujemo i osnivanje proizvođačkih organizacija, te onda sukladno tome i same ove prijedloge koje su stavili na stol, da se o njima razgovara i pregovara u toku proračuna. Proračun dogovara samo Ministarstvo poljoprivrede, nego također predlaže i prema Ministarstvu financija i vladi, tako da nije dobri prijedlozi koji jesu i potrebe koje su sa terena sigurno će biti saslušane na svim razinama. Nama je sigurno želja i u cilju da takvi centri budu duž Hrvatske, da Hrvatska ima zapravo dostupnost svojih proizvoda, ali samo skladište kao skladište bez preradbenih kapaciteta unutra ne može imati jednaki efekt. Tako da nama glavni cilj je zapravo u tom dijelu sagledati koje su mogućnosti da se radi dodatno na prehrambenim preradbenim proizvodima, a isto tako i da se oni okupe proizvođačke organizacije. Mislimo da je ta inicijativa okupljanja proizvođača oko proizvođačkih organizacija, te takve zajedničke inicijative jako važno i da od toga, toga treba biti sve više i u svim sektorima, ne samo u ratarstvu, kako bismo značajno ojačali.
2: Hoće li slavonska pšenica postati temelj nove tržišne snage ili će otpor promjenama presuditi malim proizvođačima, pokazat će godine koje su pred nama, no jedno je sigurno. Bez zajedničkog nastupa, opstanak na europskom tržištu odavno više nije opcija, nego puka iluzija.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli smo malo čas kako bi to trebalo izgledati do 2050. A kako napreduje strategija hrvatske poljoprivrede do 2030. koja je donesena prije 4 godine. E, to je bila tema konferencije Tko nas hrani u organizaciji Jutarnjega lista održane sredinom tjedna u Čepinu, a koja je okupila vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstva, lidere agrobiznis tvrtki te predstavnike poljoprivrednih udruga. Što su oni sve imali kazati, izvijestit će nas Vlatko Franjin.
2: Hrvatski sabor je još 2022. godine usvojio strategiju poljoprivrede do 2030. No s odmakom od 4 godine primjetno je kako su kod većine postavljenih ciljeva pomaci zanemarivi, a bilježe se i negativni trendovi. Posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti.
3: Svi bi mi željeli da proizvedemo dovoljno hrane za svoje potrebe. Ja bih rekao da robujemo nekakvim vremenima još davno prije 30 i više godina kada smo ovaj sustav doista imali uređeni. Sustav se promijenio. Jedan od razloga zašto nismo riješili državno poljoprivredno zemljište, pogriješili smo neke politike u poljoprivredi i ono što je najvažnije, dozvolili smo nastankom Republike Hrvatske ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena. Dakle, taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju. Naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Puno je vremena prošlo, moramo se probuditi. Moramo investirati u poljoprivredu. Ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala. Dakle, ona trebaju biti znatno povećana, napraviti potpuni zaokret i mislim da vrlo brzo u nekih 5 godina možemo postići samodostatnost gotovo u svim proizvodima, pa barem do 90%.
2: Rekao je poznati hrvatski ratar Mato Brlošić. No da se neke stvari ipak bude, pokazuju podaci iz posljednjih godina. Iako su izazovi s kojima se susreće cijeli sektor upravo u tom razdoblju bili značajno pojačani, poručio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
4: To su danas globalne klimatske prilike, ali i tržišna nestabilnost vezano za dostupnost energenata prije svega, odnosno njihovu cjenovnu vrijednost koja utječe definitivno na poljoprivrednike i na samu vrijednost poljoprivredne proizvodnje. Ona je u posljednjih godina dana porasla u odnosu na prethodnu godinu, dakle bilježimo određeni rast kao što bilježimo u posljednjih 5 godina i rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Sve bi to bilo izgledalo još i ljepše, dakle bile bi brojke još i veće da nemamo u posljednjih 5 godina upravo ovu razinu nestabilnosti i izdvajamo znatna sredstva vezano za intervencije koje onda usmjeravamo prema poljoprivrednicima, vezano i za tržište, ali i za klimatske promjene, pojavu bolesti, štetnika, sve ono što je danas ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Europi, već i globalno pojava što se tiče poljoprivrednog sektora.
2: No izgledno je i kako do povećanja sredstava koja zaziva gospodin Brlošić, ali i brojni drugi poljoprivrednici neće doći, da pače.
4: Buduća zajednička poljoprivredna politika je pred nama, pregovara se njezin okvir, višegodišnji financijski okvir koji u prvim planovima je predviđen nešto malo manje sredstava nego što je to bilo u dosadašnjim razdobljima. No, evo, jučer sam bio na sastanku Višegradske skupine, proširenom sastavu, 9 izaslanstava predvođenih ministrima, uključujući italijanskog ministra, gdje se ponovo naglasilo, a i mi smo pobornici tih stajališta, da zajednička poljoprivredna politika mora počivati na sigurnom financijskom okviru, da on mora biti stabilan, da se mora usmjeriti prema investicijama, da također moramo pronaći definitivno mjesto i za preradu, što je Hrvatskoj u ovom trenutku vrlo važno i na čemu temelji, dakle, naš strateški okvir i našu strategiju do 2030. godine, ali i na čemu temelji i aktualni strateški plan zajedničke poljoprivredne politike do 2027. a temelji će i budući operativni program u okviru nacionalnog regionalnog plana, gdje u okviru prvog stupa, ali i drugog stupa planiramo, dakle, pojačati investicije u preradu, povećati broj, razinu mladih poljoprivrednika, dakle generacijska obnova je također jedan od naših budućih ciljeva, no i vanjsko-trgovinsku razmjenu, dakle, osnažiti u korist izvoza, naravno, ovisno o investicijama u preradi. Podatak da su na našem tržištu, odnosno u našem sektoru konkurentni oni poljoprivrednici koji su do sada koristili investicijske potpore, dakle, definitivno govori u prilog da i dalje moramo ulagati kako u primar, ali definitivno više u prerađivački sektor.
2: A da je budućnost hrvatske poljoprivrede u prerađivačkom sektoru i stvaranju dodanih vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, smatra i čelnik Žito grupe Marko Pipunić.
5: Prvo, imamo par faktora koji utječu na samu ostvarivanje te strategije do 2030. Naravno, evo, sam ste uvjerili se sad kad ste dolazili da ova vremenska nepogoda, suša, je jedan od faktora koja može puno utjecati na ostvarivanje planova strateških do 2030. Međutim, osim suše, to je, ona utječe direktno na ratarstvo, ali mislim da Hrvatska treba možda gledati svoje prilike u povećanju dodane vrijednosti u nekim proizvodima poljoprivredi, osim ratarenja, to je stočarstvo i preradbena industrija. Prije ćemo znati sami da u preradbenoj industriji koeficijenti su puta 2, 3, 4 na osnovni proizvod, tako da mislim da je naša prilika jedina da u nekim proizvodima finalnim dodane vrijednosti možemo ostvariti te svoje ambicije do 2030. koje nisu neostvarive. Ali tu ne mogu ni sami poduzetnici, ni sami država. To mora biti jedna dobra suradnja, bez nekakvih tenzija, bez nekakvih previše zločestih namjera, nego iskreno svi, ako imamo svi isti cilj, nije neostvariv.
6: Gospodin Brlušić je rekao da se pogriješilo u posljednjih 30 godina i sa politikama od strane države, pa koje bi vi možda voljeli vidjeti da se implementiraju sada u narednom razdoblju?
5: Pa dobro, znate kako u Hrvatskoj, ako ste opozicija, onda su ovi pogriješili koji vode, ako ste vi, tako da ne bi se, ja nije pogriješio niko. Mi imamo okolnosti koje imamo, imamo zemlju kako imamo, imamo lijepu državu, nismo mi baš tako zaostali kao što se prezentira. Imamo lošije nešto rezultate vjerojatno nego možda neki prosjeci, ali često se uspoređujemo s Nizozemskom i nekim zemljama koje nema nikakve veze s ovim što mi radimo. Ima prostora za napredovanje uvijek, i odlikaš može biti još bolji odlikaš, ali ne bih rekao da smo baš na samom dnu. Suradnja, naravno, politike su uvijek tu da se jedna drugu kritiziraju. Ja bih iz perspektive poduzetnika i ono koji proizvodi, imamo prilika, možemo ih ostvariti uz jednu dobru, razumnu, bez dizanja tenzija, uz jednu dobru suradnju države i poduzetnika koji hoće stvarati, a ne koji hoće pričati.
2: To je zapravo i jedan od zaključaka ovoga okupljanja, da nije dovoljno imati samo zemlju, strategiju i tradiciju, već je hrvatskoj poljoprivredi potrebna sinergija raznih grana kako bi u iduće 4 godine ispunila postavljene ciljeve, odnosno moraju se povezati proizvođači, struka, znanost i institucije.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Nakon novog glazbenog predaha idemo malo do ministarstva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić uručuje 7 novih ugovora vrijednih 5,5 milijuna eura za izgradnju šumske infrastrukture te za jačanje konkurentnosti domaće prerade mesa. Najveći iznos potpore za preradu peradi od čak 1,4 milijuna eura dobilo je poljoprivredno gospodarstvo Orehovec za pokretanje nove faze investicijskog ciklusa i za širenje proizvodnih pogona. Istovremeno, ministar je komentirao odluku vlade o padu cijene plavog dizela na 1,38 eura po litri, najavivši da se s predstavnicima poljoprivrednika i ribara već intenzivno radi na povećanju dnevnog limita potrošnje te rješavanju problema s opskrbom goriva na terenu. Brodsko-posavska županija poziva građane na promjenu svakodnevnih navika kako bi se smanjilo zabrinjavajuće bacanje hrane koje najčešće nastaje upravo u kućanstvima zbog pretjerane kupnje. Podaci resornog ministarstva, Ministarstva poljoprivrede, kazuju da prosječni stanovnik Hrvatske godišnje baci čak 125 kg hrane. Kada to preračunamo na razinu države, to je gotovo 500 tisuća tona otpada. Uglavnom je riječ o ostacima kuhanih obroka, kruhu te voću i povrću, čime se osim samih namirnica uzaludno troše prirodni resursi poput vode i energije, a stvara se i ozbiljan pritisak na okoliš te se intenziviraju klimatske promjene. Grad Sinj pozvao je sve vinogradare i građane na pojačan oprez i hitnu provedbu mjera kako bi se spriječilo širenje zlatne žutice vinove loze, jedne od najopasnijih bolesti koja ozbiljno ugrožava opstanak lokalnih nasada. Iz gradske uprave upozoravaju da se zaraženi trsovi ne mogu oporaviti, zbog čega ih je potrebno potpuno iskorijeniti, a poseban problem predstavljaju zapušteni vinogradi koji služe kao stalni izvor zaraze. Svi građani i proizvođači pozvani su da svaku sumnju na bolest ili lokacije napuštenih nasada odmah prijave nadležnim službama Državnog inspektorata, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te resornog ministarstva. Skoknut ćemo samo kratko kada su već vinogradi i vinova loza u pitanju, do Francuske idemo. Zbog ekstremnih vrućina i ljetne suše, Francuska bi ove godine trebala proizvesti svega 34,9 milijuna hektolitara vina, što bi trebao biti najmanji urod od početka ovog stoljeća. Nove prognoze tamošnjeg ministarstva poljoprivrede potvrđuju pad proizvodnje za 2% u odnosu na ionako slabu prošlu godinu, a u usporedbi s petogodišnjim prosjekom govorimo o urodu manjem za čak 14%. Neke regije poput Bordeauxa su djelomično ublažile gubitke, ali slavna pokrajina Champagne, tamo se proizvodnja doslovno prepolovila, zbog čega je francuska vlada poljoprivrednicima već odobrila paket hitne pomoći vrijedan više od milijardu eura.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je u petak zasjedala vlada. Jedna od točaka bio je nacrt zakona o lovstvu. Utvrđen je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu. Njime se trajanje zakupa prava lova na državnim i zajedničkim lovištima dvostruko produljuje. Dakle, s dosadašnjih 10 na 20 godina. Novim zakonskim rješenjem minimalna površina potrebna za ustanovljenje privatnog lovišta povećava se s 500 na 1000 hektara i time se izjednačava s uvjetima koji vrijede za državna i zajednička lovišta. Značajne su promjene i kada je u pitanju raspodjela prihoda od naknada za pravo lova. Prema njoj će udio koji odlazi županijama i gradu Zagrebu skočiti s 20 na 60% sredstava, sve s primarnim ciljem lakšeg financiranja šteta od divljači. A pitanje odgovornosti za štete nastale naletom vozila na divljač na javnim cestama u buduće će se temeljiti isključivo na dokazanoj krivnji, što znači da će vozač odgovarati ako je kršio prometne propise, lovoovlaštenik ako se provodio skupni lov, dok u slučaju čiste nesreće svaka strana snosi svoj trošak. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo.
2: Važeći zakon o lovstvu uspostavlja temeljni okvir za gospodarenje divljači, davanje prava lova i provedbe mjera zaštite divljači, te usklađivanje nacionalnog sustava s pravnom stečevinom EU i međunarodnim obvezama. Iz iskustva o provođenju dosadašnjeg zakona o lovstvu nametnula se potreba izmjena i dopuna zakona o lovstvu, važno za naglasiti u predloženim zakonskim izmjenama da po prvi put uvodimo prednost za domicilne udruge kod zakupa lovišta i ograničavamo maksimalnu cijenu ponude na dvostruki iznos od početne cijene. Štete na usjevima bolje se reguliraju uvođenjem stalnih županijskih povjerenstava za procjenu štete od divljači. Povećanje minimalne površine privatnih lovišta sa 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline i bolje gospodarenja lovištima. Nova preraspodjela sredstava od zakupa lovišta, što je važno za naglasiti, da županije sa po dosadašnjem zakonu sa 10% imat će 50% prihoda od zakupa, Ministarstvo poljoprivrede se smanjuje na 10%, Ministarstvo financija ostaje na 30% i vlasnici zemljišta na 10%. Produljenje trajanja zakupa sa 10 na 20 godina se predlaže zbog većeg ulaganja i pravne sigurnosti onih koji ulaze u zakup. Uređenje odgovornosti za prometne štete, nalet na divljači kao većini članica zemalja EU, ide se na podijeljenu odgovornost i jasno definiranu odgovornost u štetama. Polaganje lovačkog ispita, po prvi put se uvodi osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem, zajedno Hrvatski lovački savez u suradnji sa MUP-om, kao i preduvjet polaganja lovačkog ispita, što znači veća sigurnost lovaca i građana. Pravilnik, odnosno zakon, bi slijedili pravilnici o osposobljavanju kadrova u lovstvu i pravilnik o uvjetima i načinu lova.
1: A jedna od životinja koja je često na nišanu lovcima jest divlja svinja. Upravo divlja svinja izuzetno voli sljedeću gastrodeliciju. U pitanju su maruni. Naime, u petak je u Lovranu otvorena 51. marunada, tradicionalna gastronomska manifestacija posvećena lovranskom marunu, važnom dijelu kulturne i poljoprivredne baštine lovranštine. Marunada se održava tijekom tri listopadska vikenda u Lovranu, Dobreću i Lignju, te već više od pola stoljeća pridonosi promociji lokalnih proizvoda, očuvanju tradicije i razvoju turizma i ruralnog prostora. Na području Lovranštine i Opatije provode se aktivnosti obnove nasada lovranskog maruna, uključujući biološku zaštitu od bolesti i štetnika, a prethodnih desetak godina posađeno je oko 2000 novih stabala. Iz Istre na daleki jug na Visu se danas bira najbolja viška i komiška pogača. Ovaj događaj dio je projekta Pogača s dva lica, u sklopu kojeg se prikupljaju domaći recepti i izrađuje se specifikacija proizvoda, odnosno dokument koji će opisati ključne sastojke, postupke pripreme i posebnosti viške i komiške pogače. Specifikacija bi trebala biti temelj za njihovu buduću formalnu zaštitu u području kulturne baštine, kao i oznaka kvalitete. Ne postoji neki univerzalni konačni recept, već ovo sve služi kao podloga za komentare i dopune onih koji pogaču pripremaju. Organizatori žele doznati kako se mijesi tijesto, kako se priprema nadjev, koji su sastojci nezaobilazni i po čemu se razlikuje jedan obiteljski recept od drugoga. Također bitne su tu i priče koje prate recepte, poput onih od koga se dobivalo recepte, u kojim se prilikama pogača pekla i kakvo mjesto danas ima za obiteljskim stolom. Zato se uključuju oni koji se ne natječu, a žele podijeliti iskustvo ili dati prijedlog o tradicionalnoj recepturi. Dakle, natjecatelji pogaču pripremaju prema vlastitom receptu, viška i

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odgodio je za godinu dana prve nacionalne izbore u više od 20 desetljeća. Trebali su se održati na zapadnoj obali u istočnom Jeruzalemu i pojasu Gaze. Kao razlog naveo je izraelska vojna ograničenja te napade naoružanih doseljenika. Palestinci bi u studenom iduće godine trebali izabrati parlament i novog predsjednika. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. Iz ministarstva pravosuđa tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. Tri minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Prijepodne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake je uglavnom suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobar dan još jednom. U drugom smo satu emisije u kojem ćemo za početak do Istre, berba je maslina, počinju s radom i uljare, što kažu istarski uljari, čućemo. Čućemo i Hrvatsku u malom iz Gospića, donosimo naime drugi dio opsežne reportaže s ovogodišnje manifestacije Jesen u Lici.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ovaj drugi sat emisije za selo i poljoprivredu otvaramo u Istri. Krenula je berba maslina u tamošnjim maslinicima. Ova je godina za maslinare zbog visokih temperatura, ekstremnih vrućina i suše bila poprilično izazovna, stoga je situacija u maslinicima poprilično šarolika. Ondje gdje je bilo kiše ili ondje gdje su masline navodnjavane, ploda ima, dok tamo gdje to nije bio slučaj je suša uzela danak, pa je manje i ploda, a i lošija je kvaliteta. Paralelno s berbom vrata su otvorile i uljare. Prvi su randmani dobri, kao i kakvoća ulja koja se dobiva naravno od zdravih plodova. Takvo je ulje ekstra kvalitete. S istarskim maslinarima i uljarima razgovarala je Klara Dujmović.
2: Na području Rovinja Paulo Kalebić ima oko 800 maslina. Berbu je najprije započeo u nasadu istarske bijelice, a potom će paralelno brati i žižoleru te karbonacu. Od svih će sorti proizvesti monosortna maslinova ulja.
3: Mi smo zadovoljni što se tiče uroda, zadovoljni što se tiče meteorologije i vremena koje nam dozvoljava da radimo. Malo smo uranili naspram planovima jer nam dolazi kiša, a budući da se bavimo isključivo ekološkom proizvodnjom smo odlučili možda ići malo na rizik i krenuti ranije da bi sve sačuvali i da omogućimo jednu kvalitetnu berbu kao i ove druge prošlih godina. Što se tiče suše, evo, mi smo imali sreće pošto obrađujemo tlo ispod maslina i nakon zadnjih kiša u 6. mjesecu smo tlo obradili na način da smo pofrezali. Računali smo na dugoročnu sušu koja je bila najavljena i nismo imali uopće problema što se tiče smežuravanja plodova i hidričnog stresa. Naravno, osim te obrade smo se bavili foljarnom prihranom svakih 10 dana da bi održali stabla u kondiciji i da ne bi osjetili sušu. Što se tiče količina, ne možemo puno reći naspram prošle godine jer nam je bila jedna čudna godina sa slabim urodom prošla, di jedan dio topline u cvatnji i povećane vlage na kraju zime nam je doneslo to da smo imali manji urod, ali računamo da ćemo biti na brojkama od pretprošle godine više manje, tako da smo zadovoljni. A što se tiče maslinika koje obrađujemo našim klijentima, vidimo da imamo slične količine koje prošle godina. Znači, što se tiče rada, vidimo da stablo održavaju kondiciju i konstantan urod. Evo, zahvaljujući radu i rezidbi i polikoničnoj vazi smo, ajmo reći, standardizirali to što se tiče proizvodnje.
4: Evo, koliko možda berete po stablu i kako je zdravlje ploda?
3: Evo, što se tiče bijelice, to vam mogu reći jer ajmo reći jedna stvarno dobra godina i kako smo imali prije dvije. Računamo da će imati nešto između 15 i 20 kila po stablu, za stablo poprilično između 15 i 20 godina starosti, tako da je to jedan korektan urod i opterećenje za ekološku proizvodnju. I nadamo se da ćemo i sljedeće godine moći se hvaliti tim brojkama. Što se tiče kvalitete ploda, smo zadovoljni. Vidite, mi smo se bavili svakih, tako reći, 24 sata praćenjem štetnika, pogotovo sad na kraju ljeta kada je došla vlaga i maslinova muha. Budući da smo u ekološkoj koristimo samo repelentne proizvode, nije bilo potrebe za success bajtom što se tiče dozvoljenog insekticida u ekološkoj. I ispratili smo sve do zadnjega, do finale da bude okej. Imali smo malo štete od tuče, pošto je bilo veliko nevrijeme u Rovinju koje je doneslo tuču. Uspjeli smo imati manje štete jer drugi dio grada je znatno imao veće probleme jer bili su komadi lede do 5 cm. U ovom dijelu smo prošli sa zanemarivim štetama, ali smo odmah tretirali sa preparatima kako bi zaštitili plod.
2: Berba je krenula i na području Vodnjana. O početku ovogodišnje sezone govori maslinar i vlasnik uljare Sandik Javalon.
5: Nekako smo mislili da će Bjankera biti prva, ipak je rozinjola pretekla u zadnjih par dana, tako da smo u petak krenuli sa rozinjolom. Danas smo neke nasade Bjankere isto pokušali brat da vidimo kako će se i ona ponašati u preradi. Ono što je iznenađujuće, već zadnjih par godina, sorte koje su nekad bile kasne, sada su rane, a naše nekad rane sorte i recimo Ličino koji se prvi brao, sad je potpuno zelen i treba ga brat zadnjega, a ljudi recimo neki su malo požurili pa su ga pobrali već ovaj vikend i naravno dobili vrhunsko ulje, ali količine vrlo male. Dok recimo Rozinjola imala randmane i oko 10-11%, Bjankera je od 14-19%, tako da smo vrlo zadovoljni sa početcima ove prerade, a kvaliteta je izvanredna zato jer s obzirom na veliku sušu i topline, nije bilo maslinove muhe. Vrlo izazovna godina, ali je bilo vrlo kišno proljeće. Znači, do 15.6. smo imali vrlo velike količine padalina. Nakon toga prestala je kiša, ali veći problem radile su vrlo visoke temperature od 40 i više stupnjeva, kad maslina nije mogla vegetirati i stvarati ni ulje, ni plod, nije mogao se razvijati normalno. Poslije 17.8. palo nam je u Vodnjanu 70 litara kiše, nakon toga još 15, to je svakako doprinijelo i razvoju ploda i maslinovog ulja i spasilo je, tako reći, ovu sezonu. Vidimo recimo sa područja Medulina, Pomera, Premanture, juga Istre, gdje nije padalo kiše, a ljudi su krenuli u ranu berbu, da su problemi sa vrlo suhim maslinama, tvrde koštice i da bi tu trebalo ipak pričekati ovu kišu ovog tjedna i berbu možda odgoditi za 15 do 20 dana jer i tako nema muhe pa nema nekog velikog stresa da će biti štete.
2: U Istri su proteklog vikenda sa radom počele gotovo sve uljare. U mnogima se za preradu treba na vrijeme predbilježiti. S preradom ploda krenula je i uljara Emanuela Grubića u Balama.
6: Mislim da je jedna dobra godina pred nama. Ulja su jako intenzivna za ovo doba godine, zato što je to sama ranija je berba i dosta su zelene note izražene i ono što je važno kazati da ove godine nema maslinove muhe koja je najveći štetnik što se tiče same kvalitete, tako da možemo biti sigurni da će biti puno dobrih ulja. Sve su to sad svježe zelene note, aromatične, pokošena trava, radić, artičoka, cikorija, tako, to su te sad trenutne arome. Kako bude plod sazrijevao, te će se arome smanjivati, pojavljivati neke druge, u biti dobit ćemo više usklađenija ulja.
4: Što je s aranmanim ove godine?
6: S aranmanim ove godine je dosta dobro, zato što su plodovi dosta lagani. Velike su temperature, suho je vrijeme i samim time kad podijelimo ulje sa kilažom ploda dobimo viši aranman. Znači oni se kreću sada od 10 do 14%, što je za to doba godine dosta visok aranman.
2: Dobre početne rezultate prerade potvrđuje Sandik Javalon.
5: Za sad je vrlo dobro, ovaj početak je standardan, recimo imamo oni koji su previše požurili sa berbom pa imaju aranmane 5 i 6, ali takvih je vrlo malo, imali smo 9, 10, 12, ovisno o sorti, a čak i bjankeru, kako sam rekao, od 14 do 19%, što je vrlo izjednađujuće, ali evo već u četvrtak najavljuju kišu, tako da nakon kiše će sigurno aranmani pasti, zato jer bude povećana količina vode u plodu, a ulje uvijek tu isto, tako da aranman je neka dosta varijabilna stvar u nama, uljarama stvara probleme jer ljudi se variraju samo po tome, ali puno bitnije je da li je uljara čista, da li je prerada odrađena na temperaturama do 21-22 stupnja kad se postiže najviša kvaliteta, a to je recimo u ovim uvjetima današnjim visokih temperatura vrlo izazovno i bez hlađenja uljari to je skoro i nemoguće.
4: Što je sa aromatikom, aromama, gorčinom, kakva su ta ulja?
5: Ulja početno sad u zadnjih prvih dana vrlo su izbalansirana, gorčine nema toliko izražene, pikantnost je vrlo jaka, vrlo izražena arome na svježe, na zeleno, na ono što tražimo u kvalitetnom ulju i na što su naši potrošači navikli, tako da smo vrlo zadovoljni sa početkom nove sezone.
2: Iako su uljare već počele raditi, stručnjaci upozoravaju da s berbom ne treba žuriti. Zbog visokih ljetnih temperatura i suše, zrioba maslina ove godine kasni. Što se u takvim uvjetima događa s nakupljanjem ulja u plodu, objašnjava doktorica znanosti Marija Polić-Pasković, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
7: Ove godine je definitivno izazovna godina za maslinare i dostupnost vode je jedan od čimbenika koji će odrediti koliko ulja ima vaša ovogodišnja maslina. Po našim istraživanjima u nenavodnjavanim maslinicima koji čine većinu u Hrvatskoj, početak nakupljanja ulja je kasnio 10 dana. To automatski znači u berbi i manje ulja. Trenutno u maslinama se i dalje ulje nakuplja i nastavit će se do kraja listopada, no suša i visoke temperature su napravile svoje te se očekuje malo niži prinos. Srećom, smanjen je pritisak štetnika upravo zbog tih vremenskih ekstrema, tako da plodovi imaju iznimno niski postotak oštećenih plodova, na primjer od maslinine muhe. Tako da ovogodišnje ulje ima potencijal biti vrhunske kvalitete. Također treba se i znat prilagoditi ovim vremenskim ekstremima. Na primjer, jakom rezidbom se može ujednačiti bujnost krošnje i omogućiti maslini da lakše podnosi temperature i sušu. I primjenom biostimulatora se također može utjecati na to da maslina unatoč vremenskim ekstremima zadrži svoj prinos ulja.
2: A ovogodišnja berba za maslinare donosi i veće troškove. Porečki je institut za potrebe ovogodišnje berbe napravio ekonomsku analizu cijene koštanja uzgoja kilograma maslinovog ploda i to prema dva scenarija. Detalje objašnjava doktorica znanosti Ana Čehić-Marić, znanstvena suradnica na Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč.
8: Prvi se odnosi na nenavodnjavane masline u punom rodu sa uzgojnim oblikom polikonična vaza, a druge na navodnjavane masline. Kod navodnjavanih maslina automatski se očekuje i nešto veći prinosi, a to je otprilike 30 kg po stablu. I kod njih je proizvodna cijena koštanja kilograma ploda 0,66 eurocenti po kilogramu. Dok u prvom scenariju nenavodnjavanih maslina proizvodna cijena kilograma koštanja je 0,75 eurocenti po kilogramu. Kao najznačajniji trošak u maslinarskoj proizvodnji je naravno berba koja nam sada predstoji. Kalkulacija berbe na bazi berbe sa nošenim traktorskim tresačem je 1200 eura po hektaru za nenavodnjavane, dok kod navodnjavanih gdje imamo više plodova 1600 eura. Nadalje, u ovoj cijenu još treba nadodati i cijenu prerade koja se ove godine kreće od 0,30 do 0,40 euro centi po kilogramu, tako da možemo očekivati da će ove godine cijene varirati od 0,66 do 0,75 euro centi po kilogramu cijena troška uzgoja kilograma ploda.
2: Troškovi uzgoja, prerade i prodaje rastu, pa se može očekivati da će rasti i cijene ekstra djevičanskog maslinova ulja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Posljednje desetke minuta današnje emisije posvetit ćemo nizu gostiju, a svi su imali jednu zajedničku stvar, zajednički nazivnik, a to je da su bili sudionici velike manifestacije Jesen u Lici. I ove godine, dakle, brojni mali proizvođači iz različitih dijelova Hrvatske pohodili su Gospić. Naravno, takva okupljanja njima su prilika da predstave svoj rad, da se susretnu s kupcima i naravno pronađu put do novih tržišta. Proizvodi koje predstavljaju kruna su njihova rada, ali i podsjetnik na sve što je potrebno da bi se mala proizvodnja održala, a to, znate svi, u današnjim uvjetima nije nimalo lak posao. Prilog Marine Vuke.
2: Kako danas opstati s vlastitom proizvodnjom, pronaći kupce i osigurati da se znanje stečeno godinama ne izgubi? Na jeseni u Lici razgovarali smo s ljudima koji se uz sve veće troškove i sve zahtjevnije tržište trude održati svoj posao i, što je jednako važno, prenijeti ga na mlađe generacije.
3: Ja sam Manuela Ferić, predstavnica i vlasnica OPG-a Vila Pelješca s Pelješca.
4: Pa što je Vila donijela u Gospić?
3: Vila je donesla proizvode koji su jedinstveni, kažu, u Europi, da nisu nikad vidjeli. Naime, radi se o džemu plavca maloga, sorta plavac mali je grožđe. Ja ukradem mužu grožđe od vina i napravim marmelade, pošip, mandarinu, liker iz vina plavca maloga, bombone od mandarina i ušećerene orahe.
4: Kako ste došli na tu ideju za džem konkretno od plavca maloga?
3: Pa evo, ja sam inače Slavonka, mi 11 godina živimo na Pelješcu, jer je suprug enolog i njegov posao nas je dovezao. Ja kao Slavonka, koja volim kuhati džemove i vidjela prekrasne boje, evo, došla sam na ideju napraviti za nas, a evo, to je preraslo u nešto više.
4: Koliko je zahtjevan sam proces proizvodnje?
3: Vrlo zahtjevan, znači od samog uzgoja loze, znači obrade loze, pa dok dođe grožđe. Bobe inače biramo pomno, znači da nam dođu čiste i lijepe. Onda termička obrada od sat i pol, sam džem od plavca i pošipa se kuha od 6 do 8 sati. Onda ide ukrašavanje teglice, lijepljenje etiketa, analiza i tako onda je konačno proizvod na tržištu.
4: Jel vi to sami radite ili?
3: Suprug i ja, suprug mi je lijeva i desna ruka, bez njega bi stvarno bilo to nemoguće. Kćeri tu uskaču, zeti, evo, unučad pomalo upućujemo taj posao, ali većini dio nosimo ja i suprug sami.
4: I kakvog je okusa taj džem?
3: Božanstvenog, jednostavno teško ga je opisati. Evo, ja sam željela da mi neko nekad kaže nekakvu kritiku. Dobila sam jednu od jedne gospođe iz Njemačke koja je rekla ono kao nije, ali iduće godine se vratila po džem. Valjda je bila taj dan ljuta, stvarno si kažu wow, evo, ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
4: Dobro, znači i vi dosta ovisite o tome kakva će biti situacija u vinogradima. Znamo da je ove godine nešto ranije se išlo s berbom bijelog grožđa, crno se sad bere ili se kod vas već pobralo. Kako je stanje?
3: Bijelo grožđe je krenulo ranije jer je stvarno bila godina sušna i zahtjevna, brže je dozorio. S obzirom da je nama jedan pošip izgorio u požaru, imali smo još jedan koji je dao vrhunske rezultate. Tako nam je jedan plavac izgorio, ali imamo još jedan. Plavac je upravo završen, unešen je u konobu i friško je skuhan džem upravo za jesen u Lici i donešen ovdje.
4: I kako je grožđe, mislim, uslijed svih ovih vremenskih neprilika?
3: Bez obzira što je bila sušna godina, sladori su visoki, možda malo manji urodi, ali fantastično što se naši pozicija tiče.
4: Ste rekli da imate i džem od pošipa?
3: Tako je.
4: Je li njegova proizvodnja se nešto razlikuje od ovog? Ili?
3: Ne razlikuje se, isto je, znači tekstura je ista, znači isto se kuha, ista je obrada, isti način, znači samo daju različite okuse.
4: A recite mi, što ste rekli, koliko dugo se već bavite ovim?
3: Evo, mi smo 11 godina na Pelješcu, prvi džem sam napravila prije 10 godina, aktivno na tržištu smo negdje 7 godina, tako otprilike. A evo, unazad nekakvi 4 godine, ono, se više i više penjemo stepenicu po stepenicu.
4: Penjete se stepenicu po stepenicu, međutim, na tržište diktira svoje, cijene rastu. Kako se vi nosite s tim i koliko je to utjecalo na konačnu cijenu vaših džemova?
3: Pa evo, mi naše džemove nismo mijenjali cijenu, mada smo imali razloga, znači same teglice, znači analize, etikete, sve je otišlo gore. Mi smo cijenu zadržali unazad 3 godine, nismo je promijenili. Nekako smo željeli još više ljude približiti svojim proizvodima, pa i na uštrb sebe. A evo, vidjet ćemo do godine, hoćemo možda biti za 50 centi, ali evo, mi smo darežljivi pa ćemo vjerojatno ostati.
5: Mladen Bušljetan.
4: Što vi ovdje lijepo ga radite?
5: Pa evo radim mnoge stvari, ima za svaki džep, za mlade, za stare i tako dalje. Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim.
4: A od čega to pletete?
5: Pletem od ličke rakite vrbe.
4: I vi to sami berete?
5: Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave.
4: A koliko vam treba da ovako napravite jednu osrednju košaru?
5: A čujo, treba 6-8 sati pletenja plus doprema materijala.
4: I a koliko dugo se bavite time?
5: Pa bavim se oko 20 godina.
4: A tko vas je tome naučio?
5: Sam sam se naučio sam ovog. Jedna djevojka, imao sam jednu djevojku učiteljicu, ona me je zamolila da joj napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio, nisam znao početaka ni kraja ni tako dalje. Ali pošla mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jedno 100 komada sam uspio napraviti, ali obične ove košare. Dok kad se veza rasplala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale, svaku noć sam druga ideja i evo vidite sad svaki proizvod je moj drugačiji.
4: Znači vi ste ko ovaj, oni što pišu pjesme, što ih više ljubav boli to ljepše pjesme nastaju.
5: A naravno, to tako ide jedno s drugim, da.
4: A vi koga učite ovom poslu ili mladi nisu zainteresirani?
5: Mladi nisu zainteresirani, ja bi, evo, nemojte me krivo razumjeti, ja bi otvorio školu pletenja s pomoć, na primjer, turističke zajednice, ali i oni nemaju baš toliko sluha. A mladi, dalo bi se mlade nagovoriti, ali opet treba neki, nešto im ipak motivirati s nečim treba. A ja imam želju da dam znanje i tako dalje.
4: Da, jer trebao bi to netko naslijediti. A recite mi koliko je to sve skupa zahtjevno, je li vi cijelu godinu berete pa onda pletete ili ima određen dio godine?
5: Najbitnije je određeni dio godine. Naprimjer sad od 1.10. Ali najbolje od 1.11. do 1.3. To je najbolji dio, tad je najbolja šiba.
4: Zašto?
5: Da, jer kad počne listati, onda ulazi mezgra i onda nije baš toliko dobra. Ona se može preurediti, ali opet je najkvalitetnija ova zimska, jesenska, zimska i prvi dan i proljeća, prvi dan. Najbolje je kad se topi, kad se malo prosuši pa se topi u vinu, utapa, a onda se, onda gazda popije i da vidite kako posao ide onda.
6: Imamo tamburice, kuterevke i to žena copka, ja nešto napravila par stolca.
4: Kuterevka, to je specifično za područje ovo ovdje?
6: To je starina, to je djed pokojni radio, otac i sad sam ja nastavio, 130 godina tradicije.
4: A koliko vam treba recimo za izradu ove jedne kuterevke?
6: Puno treba to, a treba možda 8 dana kad bi rećemo ono, eli, ali uzme se u komadu pa onda ide serijski, uzmeš više komada pa tako da se napravlja. Prosjek 8 dana. Daska oblikuje se i izdubi se to kompletno i tako da.
4: A ove žice?
6: Žice to na kraju ide. To žice se uzmljaju u Zagrebu ili iz Slavonskog Broda naručivan, mašinica, tako i to. No, većina znaju za nas i tako kupe i dođu, poštom pošaljemo i.
4: Jer ona ima neki specifičan zvuk, jer nisam imala prilike čuti.
6: Ima.

0: Znači svi u familiji znate svirati.
1: Ona jedno.
0: Ona jedino, vi radite, ona
1: mi,
0: svira.
1: Mi, ja ti navijen, vrlo malo isprobani, tako je otac spokojni, tako i djeda, to radi do, a ne gubi do vremena za sviranje.
0: Dobro, ona svira, a je li zna izraditi ovaj instrument?
1: Ništa.
0: Morat ćete nekom i to znanje premijeti.
1: Sad imam sina dva, možda poslije, oni to prime se, tako, unučadi ima ih, tako da...
0: A ovo pletete vi, gospodine?
1: Gospodja, plete, cokljete, kutarevska didaska.
0: Vidim da su baš ovako tople. Koliko vam treba da jednu napravite?
2: A pa treba možda 3 dana da napravim jednu. Spletem i onda pošijem i gumu treba nabrati i tako.
0: Znači imamo vunu i onda ovo gore?
2: Da, ovo se pošije od kaputovi, dolje guma od auta i tako da se nabere i pošije.
0: Jel ima interesa što kaže kup?
2: Pa ima. Ima i to isto u kudu nosimo, u kuteravu isto, tako coklje nosimo.
0: Zaštitni znak.
2: Da.
3: Mi smo OPG Toni Guberac, dolazimo iz Slavonskog Broda, pčelarimo sa 200 košnica, imamo tradiciju pčelarstva, sad već preko 100 godina, možda 110 godina držanja pčela u kontinuitetu. Na ovaj sajam smo došli sa cijelom obitelji, donijeli smo 5 vrsta meda, donijeli smo 3-4 vrste meda koje su neobičajene za ljude, pogotovo za ljude iz ovog podnevlja, donijeli smo znači kristalizirane medove, imamo 2 pripravka, još pored toga med propolis i pelu, to je recimo standardni priprava koji se kod nas tradicionalno konzumira za dizanje imuniteta tijekom zime, a sad već i skoro i cijelu godinu to ljudi kupuju. I drugi pripravak imamo za djecu, mješavinu meda i propolisa, ili za ljude recimo kad kašljete, kad imate problema sa grlom. I imamo jedan novi proizvod koji je kombinacija naše Slavonije i Dalmacije, to je med od borovih iglica. To smo ja i moj sin Marko, kojeg ovdje vidite, brali po jednom sunčanom danu, cijeli dan brali borove iglice, dok su bile još mlade, pomiješali s medom, čuvali tako 6 mjeseci i evo sad smo prvu turu rastočili, to nam je u biti premijera recimo na ovom sajmu.
0: Rekli ste da imate medove koji nisu specifični za ovo područje, dakle ovdašnjim ljudima će biti neobični, o kojim medovima riječ?
3: Ja bih rekao da su to prije svega kristalizirani medovi i medovi recimo u tom kristaliziranom obliku, a osim toga recimo imamo kestenov med u kristaliziranom obliku, to je nešto što 5 ovakvih sajmova nećete pronaći iz razloga što je kestenov med jako teško sačuvati u kristaliziranom stanju, njega dnevna ljetna temperatura ga krene dekristalizirati i više ne bude onako ugledan i kompaktno kristaliziran, već recimo 1 cm ili 2 bude otopljeno, a neka čak i pola tegle. Tako da mi taj med moramo čuvati kao malu bebu, znači u podrumu uključivati klimu. Kad se vozimo na sajmovi u Dalmaciju moram voziti sa otvorenim prozorima da cijelo vrijeme lufta i tako. Imamo jedan drugi specifičan med, recimo med od uljane repice. To je jedan med koji jako brzo kristalizira. On u roku tjedan dana od kad ga mi izvrcamo on postane kristaliziran. Razlika od drugih medova je u tome što on u kristaliziranom stanju ima jako fine kristaliće. Znači on izgleda kao svinjska mast ili kao margarin recimo. I to je njegovo prirodno stanje. Inače preporuča se za čišćenje jetre za muške za prostatu, ali recimo zbog te konzistencije se od njega jako lijepo izrađuju nekakvi pripravci. Što god da s tim med pomiješate, ispada kao da je vrhunski kuhar napravio. Znači u blender ubacite 3 žlice tog meda i 3 jagode, dobijete vrhunski zimski sladoled ili tako. Jako je podatan med za bilo što.
0: A gdje su vam stacionirane pčele?
3: Mi smo inače seleći pčelari, mi smo u selu Tomica pored Slavonskog Broda. To je prvo selo od Broda prema Našicama na brdu, gledamo onako iz daljine Slavonski Brod. Ali smo inače seleći pčelari, u 4. mjesecu izlazimo iz baze i vraćamo se, evo, vratili smo se prije 1 dana u bazu na zimovanje. Najdalje sa pčelama idemo recimo na Zrinsku goru po kestenov med, to je cijelonoćna vožnja i vožnja sa puno rizika.
0: A ovo sa uljanom repicom, gdje tu idete?
3: Idemo u rodno mjesto Ivana Meštrovića, slučajno rodno mjesto Ivana Meštrovića, a to je Vrpolje. To je slučajno mjesto rođenja jer je tamo vlak stao, tamo su izašli, putovali su, ne znam. Tako da, uglavnom, evo, mi se toga tamo sjećamo, čak postoji, imaju izložena neka njegova djela i spomen dom. Uglavnom, evo, tamo vozimo pčele na ispašu uljane repice, to vam budu polja po 100 hektara, onako jako lijepa scenografija, bude baš onako za dušu i za pčele, dobro.
0: Što se tiče vašeg podneblja, ja vjerujem da su i ovi klimatski uvjeti utjecali na same pčele i na med. Kako ste se vi s tim nosili?
3: Mi smo baš dugogodišnji pčelari, znači ja sam u ovome od kad sam bio malo dijete I recimo mi ne gledamo sad samo zadnju godinu, gledamo zadnjih, recimo kad pogledate 15 godina, u zadnjih 15 ili 20 godina imali smo barem 12-13 godina koji su bili izuzetno pčelarski teške. Ovako da vam iz glave letnje mično mogu vam reći da je 2014. bila katastrofalna, 2015. bila dobra, 2019. da je bila recimo dobra, ovo ostalo prosječno ili katastrofalno. Uglavnom su nas to mučile kiše i nagle promjene vremena zahlađenja. Međutim, pčelama i pčelarstvu je više pogoduje vruće vrijeme nego kišno. Tako da smo se mi, recimo, mi smo ove godine čak imali nadprosječno visoke prinose, što će mnoge začuditi, ali kod pčelarstva je tako. Naime, priroda je živa, uslijed tih nekakvih stresova dešavaju se i neke druge stvari, recimo pojave najezde nekakvih, ajmo reći, biljnih uši. Kod nas je to zanimljivo zbog pojave meda medljikovca koji zahtjeva baš recimo nekakve čudne ekstreme, tipa veliku žegu, pa onda upareno vrijeme, poslije u tim uvjetima dođe do najezde recimo biljnih uši, javi se, biljne uši sišu sokove lišća drveća, ostavljaju jedan sekret po lišću, pčele to kupe i prave med. Znači, desi se nekakva prirodna pojava koja opet pčelama donese dobro. Tako da...
0: Ali postojali su sigurno neki izazovi, evo recimo što se tiče ove pčelarske godine.
3: Pa u principu, sad da pokušam se sad evocirati...
0: Znači, nemaj.
3: Od početka, pa ja ne bih rekao, u stvari, sam ove godine, ja mogu reći da mi je nekako teklo, da su mi stvari tekle. Možda nekome nisu.
0: A ima li nešto odavde što imaju u Dalmaciji, pa da možemo recimo usporediti, ili je ovo sve baš karakteristično za Slavoniju?
3: U principu ne. I to je jedan od principa i mog bavljenja sa pčelarstvom i prodaje meda, recimo, da prodajemo onako kako je pčela proizvela. Znači, u Dalmaciji isto postoji livatski med, ali u Dalmaciji je dalmatinska livada, u kod nas je slavonska.
0: E, što čini tu slavonsku livadu, recimo, posebnom, specifičnom?
3: A čini je potpuno druga vrsta bilja od kojih je pčele prave. Naši medovi su, recimo, svjetliji nego dalmatinski.
0: Po okusu?
3: Po okusu, kako kad... Obično su dalmatinski medovi nešto aromatičniji nego naši. Naši medovi znaju biti, znači, obično nešto svjetliji.
0: A vjerujem da vam pridonosi to što kod vas i nema ovako vjetra kao što je bura. Pa znam da su mi pričali pčelari dole da im zna, recimo oko Velebita, Jasenica, da im zna bura to sve raznit, aromatično bilje, cvijeće, pa onda i samim time i lošija ispaš.
3: Je, ne samo bura, već i nekakav malo intenzivniji vjetar, naprosto suši nektar. Nektar vam je 2/3 voda. Znači, pčela kad skupi nektar sa cvijeća, on se sastoji 2/3 unutra voda i kasnije to pčela može smanjuje postotak vlage i tako vam nastaje u košnici med. U slučaju intenzivnog vjetra dolazi naprosto do sušenja nektara na biljci. Mi to znamo, recimo, kad istresete iz okvira u kojem med još nije zreo, u kojem je nektar friško donešen i nagnete okvir, nektar vam iscuri na zemlju. Vi dođete za pola sata ili za sat, kad je med proliven, ostane med, kao vidi se i dalje, međutim kad je nektar proliven, ono nema ništa.
0: Znači, ali s tim nemate baš problema.
3: Vodu. Pa ne, ali recimo kod uljane repice to može biti problem, jer to su velika polja koja nisu zaštićena okolnim rastinjem i vegetacijom. Generalno kod nas, ajmo reći, kod uljane repice može biti vjetar više problem. Ali mi nemamo baš tolikih intenzivnih vjetrova kao vi ove tipa bura ili tako. Imali smo pretprošle godine recimo jedan ekstrem koji možemo reći da je jednom u više desetljeća nekakvu orkansku, neću reći bura, već orkanski vjetar koji je izlomio recimo hrastove koji su bili recimo Spačvanske šume i potez prema Vinkovcima, s autoputa prema Vinkovcima, to su vam hrastovi u promjeru po 40-50 cm slomljeni kao čačkalice. Znači, naša vegetacija se ne može nositi sa, tradicionalno se ne može nositi sa tim nekim ekstremnim udarima. I to vam je, da ste vidjeli recimo te šume nakon tog nevremena, to vam je kao da je pala atomska bomba. Znači, kao da ste rukom izlomili, izmiješali šum. Eto tako.
0: Na svu sreću toga nije bilo ove godine. Rekli ste sve kod vas nekako teklo glatko, što bi onda moglo značiti da ni cijene ne bi trebale rasti, ili ste ipak zbog ovih svih troškova na tržištu, odnosno rasta cijena na tržištu, morali i povećati cijene?
3: Pa u principu med već odavno ne prati objektivni porast svega, znači, u državi. A razlog je toga zašto ne prati je zbog velikog udjela patvorina, jednostavno med je zakočio sa cijenom na određenom nivou. Mi nećemo povećati, odnosno ne povećavamo cijene, međutim neke cijene koje možete vidjeti na tržištu nisu objektivno realne. Znači mi ne možemo prodavati med ispod proizvođačke cijene, to je kao prvo. Mi moramo med prodavati po cijeni da mi možemo i dalje opstati, pogotovo mi koji se generacijama bavimo u tome da možemo unapređivati proizvodnju, da to može biti na nekom europskom nivou i da osiguramo dugoročno stabilno bavljenje ovim poslom. Mi nismo trgovci, mi smo pčelari. Znači ovo sve što vidite je moj vlastiti proizvod i ako želite da ovo ovako izgleda, znači da ovaj, ne znam, kesten sačuvam ovakvog, znači ovakvoga nećete naći na tri ovakva sajma ili da, ne znam, da vam čuvam dvije godine ovaj med. On ne može imati cijenu 3 eura.
0: Kako komentirate ove kineske patvorine koje sve više i više nalaze svoje mjesto na tržištu, u biti čak i pod krinkom OPG-a?
3: Nažalost, to je jedna pojava za koju mi trenutno nemamo rješenje.
0: Rješenje bi možda bilo jedino savjet kako prepoznati pravi med.
3: Prepoznat na oko se nema. Krivci, zato smo prije svega mi pčelari naše krovne organizacije, naprosto nismo reagirali na vrijeme i dalje ne reagiramo, tako da ja bih prije svega tražio problem u nama.
0: Mislite da je kasno za pronaći neko rješenje, da smo već pustili previše toga na tržište i da se teško tome može stati na kraj?
3: Trenutno su u Hrvatskoj neke procjene su da je 45% s tim brojem se barata, međutim zbog turističke sezone znamo da se broj količina patvorina kreće i do 70%. Mi možemo jednostavno reći da smo poraženi i kao država i kao pčelari i kao inspektorat, a dokle to može ići imamo primjer Velike Britanije gdje je udio patvorina na tržištu preko 96%. Znači, mi jednostavno nemamo alat da se borimo protiv toga. Pčelarstvo je u jednom trenutku i bilo ušlo, recimo, postoje naglo povećanje broja pčelara i tu su još ljudi neki zbog biznisa. Pčelarstvo samo po sebi nije biznis, to je način života, to je izuzetno težak posao. Izuzetno, evo sad mi je bio kolega, bruh mu se vidi kroz majicu. Ja osjećam tu nešto, pravo da vam kažem, ne znam, da mi je pametno ovaj baratati ovim kutijama. To je izuzetno težak posao. Vrcanje meda u kontejneru, znači na licu mjesta kad vrcamo vani, temperatura 38, u kontejneru je 45. Ne smijete otvoriti prozor zbog pčela. Te ekstreme rijetki mogu podnijeti. I sad dampirat, znači, ili prodavat patvorine, konkurirat patvorinama takvom nekom trudu i čuvanjima meda i da to sve ovako izgleda, to je prije svega grehota, sramota, ne znam šta bi rekao, prevara. To je kad prodate patvorinu nekome, ja ne znam šta bi za to rekao, to je isto kao neko vam traži lijek. Kod nas ljudi med kupuju zato što ga smatraju lijekom. Zamislite sad, neko vam dođe po lijek, a vi mu prodate, ne znam, mrvicu šećera. Mislim, to je za, pravo da vam kažem, to je za objesit. Eto, moram biti malo ogorčen. Ali evo, to je pošast ovog vremena, pohlepa ljudska. Mi moramo ostati pravi i u krivim vremenima. Eto, to je moja poruka.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Branko Kveš, dolazim iz Krapinsko-zagorske županije. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda.
2: Koliko dugo se već bavite ovim?
1: Pa, to je sad već 12. godina.
2: I kako ide, kad usporedite s početcima, koliko je danas zahtjevno baviti ovim poslom?
1: Puno zahtjevnije je današnje vrijeme. Ponuda je velika i trebamo više držati do kupca svakoga, jer uvijek se svaki kupac vraća kad je kupio nešto dobro kod nas. Tak mi radimo i nastojamo da nam je sve fino i zato imamo i kupaca.
2: A što sve ovdje imate od suhomesnatih proizvoda?
1: Znači, imamo sve proizvode kaj se da napraviti od svinja. Od čvaraka, masti, suhi buđola, vratina, pa pancete.
2: Koliko svinja imate?
1: A imamo 100 komada i tako onda ne radimo na lager. Previše polako uzimamo kako se prodaje.
2: A kako sušite meso?
1: A imamo, znači, napravljenu original zrionicu sa uvjetima vlaga, temperatura. E, cijelu godinu mi radimo, nismo sezonci samo.
2: A ovo je od prošle godine?
1: Ne, ne, to je od ove godine. To 3 mjeseca na sušenju, svaka panceta. I kad se osuši, onda ju ovako stavljamo, tako da ostane takva kako smo napravili.
2: Je se spremate sad za kolinje?
1: Da, da, pa tokom cijele godine. Samo mi doma ne kolimo u ovlaštenom objektu radi pregleda. I...
2: Kakva je sad situacija po pitanju svinjske kuge? Je li bilo kod vas?
1: Pa mi nismo uopšte imali, nismo osjetili, a gledamo na televiziji Slavonija, to je... Naše svinje, u biti, mi nemamo uvjeta za vani puštati, mi samo u kocima branimo, po farmama. Ne?
2: A koji bi bili nekakvi najveći izazovi? Evo, jesu li skupi troškovi proizvodnje, sve je poraslo, pa tako i te cijene?
1: Pa da, izazovi su ono svakom, u svakom tjednu novi. Poskuplje gorivo, pa energija, struja, borimo se.
2: I hrana za svinje.
1: Da, i hrana, sve ide. A mi imamo cijene proizvoda već 5 godina, nismo niti taknuli. Kak je bilo prije 5 godina, tak danas.
2: Jel uspijevate opstati?
1: Uspijemo, ali zbog toga jer smo obiteljski, znači nemamo nikoga od radnika, samo obitelj, pa onda nekad ni ne gledamo da li smo zaradili, kaj bitno da opstanemo.
2: Jeste prvi put na jesen ili?
1: Ne, već smo mi godinama tu.
2: I kako vam se sviđa? Mislim, čim se vraćate, dobro vam je?
1: Pa da, tu smo već i poznati nekojim ljudima koji su lani, su nas zapamtili i uvijek se novi nađu, probaju danas kupe čvarce, sutra se vraćaju po još više količine. I...
2: A jeste vi što kupovali? Jeste kupovali što ovdje od domaćih ličkih proizvoda, s obzirom da je sad ova afera?
1: Pa uvijek mi, svaku godinu kupimo.
2: Znači, vi niste nepovjerljivi s obzirom
1: nismo,
2: na ovu
1: situaciju? Nismo. Pa evo i vodu tu koristimo, tu spavamo, ne, kod ljudi. Mi to pratimo, ali ne moramo si pomoći kak ja je.
2: I recite mi, za čim je danas ovdje najveća potražnja?
1: Pa ja mislim da nema određeno. Miješano ljudi uzmu, jedni pancete, jedni ovo, drugi čvarke. Čvarci većinom u biti se najtraženiji.
2: Jel imate vi neku svoju obiteljsku recepturu ili se držite tradicionalno?
1: Ne, ja imam svoju recepturu, znači kak je bilo meni fino kad sam to napravil, tak radim. Jer ako je vama nešto fino vaše, onda je i drugima fino.
2: Jel radite sve ručno ili?
1: Imamo mi original preradu mesa po HACCP standardima, imamo mašine. A ručno se nosuje pušnicu i kad treba ručno vakumiramo. Ima i ručnoga dosta posto.

0: Nemamo bure u Zagorju.
1: Nema veze, svako ima svoje blagodati.
0: Da, da.
1: Ali imate mladih naraštaja koji bi nastavili vaš posao?
0: Imamo dva unuka, jednu unuku. Ja sam mali, 4-5 godina i 8.
1: Ali stignu naučiti?
0: Da, ovo već oni čvarke. Oću jesti najrađe.
2: Ja sam Marija Pomper, imamo mini siranu Pomper, iz Varaždinske županije dolazimo. Imamo 46 krava, bavimo se sa sirom, kak je pala cijena mlijeka već 15 godina. Pravimo sir, sve svoje mlijeko prerađivamo u sireve kuhane, svježi sir imamo doma, vrhnje, kiselo mlijeko, svježe mlijeko, jogurte, škripovac.
1: To je bila isplativija opcija od mlijeka?
2: Da, mlijeko je skroz pala cijena, nismo mogli se održavati više, onda smo prešli na sireve.
1: A kakva je sad situacija kad je riječ o sirevima? Ima li tu ekonomske računice?
2: Pa, sad smo na onoj pozitivnoj nuli, ali tako borimo se po tim sajmovima jer slaba je kupovna moć.
1: Što se tiče svih ovih sireva, dakle ovo su mladi sirevi ili?
2: Imamo kuhane polutvrde i tvrde sireve imamo još, pravimo svježi dimljeni, prgice delamo, nagrađivani su nam sirevi, dobivamo zlato i srebro.
1: A po čemu su posebni onda?
2: Pa radimo ono klasika kako se nekad radi u kuhani sir. Dakle, mene moja sestra naučila koja je radila sir kad sam bila malo djeca.
1: Dakle, to je onako baš tradicionalno. Da. Što se tiče metoda, koristite li modernu aparaturu?
2: Imamo opremljenu siranu, sve rosvore, sve kako mora biti. Baš je sirano otvorne, to je sin i snaha vodiju, a mi radimo i pomažemo.
1: Mladi. Naravno, dosta toga ovisi o kravama. Dakle, kakva im je ispaša, pa kakva je situacija s tim?
2: Mi na ispaši nemamo prostora, mi smo brdsko-planinski kraj, tako da krave su u štali na vezovima.
1: Dobro, i onda ih hranite, ali vjerujem da je i cijena tova, je li, isto porasla, pa je onda samim time...
2: Mama, da, jer mi imamo malu količinu zemlje, kad su to sve ono komadići, nemamo okrupnjenu zemlju, malo teže, nemamo sjeno, kupujemo, tako dosta kupujemo za njih i hranu i smjesu i to.
1: Je li to utjecalo i na cijenu sira?
2: Pa da, još je ono prilagodljiva cijena sira.
1: Vam se žale kupci ili ne komentiraju?
2: Ne. Mi smo tek sad nakon par godina malo digli cijene, bile su ono... A plaćamo analize i sve ide svake godine. Jer baš imamo siranu i to sve je po propisu, vakumirano.
1: A recite mi, dakle, krave su u štali, što znači da je njima ipak ovo ljeto onda bilo nešto mirnije nego onima koji su pasle vani?
2: Pa da, nisu izložene na suncu. Malo imamo komplikaciju sa vodom, ali trudimo se nekaj, vozimo mi u cisternama nešto, vatrogasci, nalazimo se jer nam presušuju izvori ovi naši prirodni, još imamo svoj prirodni izvor.
1: Znači, bilo je ovo ljeto izazov.
2: Da, jako.
1: Nadajmo se da će ipak...
2: Nadamo se da bude kiša.
1: Kiša je ono čemu se nadaju, ali ni dobri uvjeti za proizvodnju sami po sebi ne jamče uspjeh. Proizvode treba plasirati na tržište, pronaći kupce i pokriti sve veće troškove proizvodnje. Zato je za opstanak malih proizvođača nužno da kupci biraju domaće i prepoznaju vrijednost njihova rada, ali da su za takve proizvode spremni platiti odgovarajuću cijenu, jer samo tako trud, vrijeme i ljubav koje ulažu u svoj posao mogu osigurati i zaradu od koje će živjeti.
3: Dobru, ali prije svega poštenu zaradu želim svima, ali vama isto tako želim da ovu nedjelju iskoristite najviše koliko možete i da biste se malo odmorili i fizički, ali i psihički, duhovno resetirali. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!

Dragi slušatelji i gledatelji, u malom smo naselju pokraj Zagreba i Sesveta, Sesvetskom Kraljevcu, u župi i župnoj crkvi Isusova uskrsnuća. 28. nedjelja u godini, 2. listopadska, kada je u crkvi u Hrvata nedjelja zahvalnica za Božja dobročinstva, za sve plodove i darove s naših polja, njiva, vinograda, maslinika, koje nam je Gospodin obilato darovao. Iza župe je 5,5 desetljeća postojanja. Točnije, osnovao ju je godine 1971. zagrebački nadbiskup, sluga Božji Franjo Kuharić. Nastala je odcjepljenjem od župe Cerije. Pridružena su joj također naselja Kobiljak i Dumovec, koja su odcjepljena od Sesvetske župe. Zanimljivo je kako su prva dva župnika poslije postali biskupima. Najprije je župom upravljao monsignor Juraj Jezerinac, vojni biskup u miru, a nakon njega varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Danas njome upravlja veličasni Mirko Matasović, naš misni služitelj. Uz njega biti će veličasni Sebastijan Slović, pastoralni suradnik, današnji propovjednik. Na misi će pjevati tri zbora, mišoviti župni pod ravnanjem orguljašice Darije Sever, zbor Anastazis vođen Ivanom Ćosić i Vis Sion na čelu s Davorom Nađarevićem, vjeroučiteljem, gitaristom. Gledajući na početke nastajanja župe, odnosno župne crkve Isusova uskrsnuća, treba reći da je njezin temeljni kamen, nakon puno osporavanja i dugotrajnog traženja dozvole za gradnju, blagoslovio 1991. godine Božji, dakle, sluga Franjo Kuharić. Sveto zdanje blagoslovio je iste godine 23. prosinca monsignor Đuro Kokša, tadašnji pomoćni zagrebački biskup. Kruna mnogih napora, žuljava, suza, molitava, žrtava, odricanja, materijalnih darova i sposobnosti graditelja bila je posveta crkve i oltara dana 21. travnja 1996. po molitvi kardinala sluge Božjega, dakle Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa. Tada su u oltar ugrađene moći hrvatskog sveca, mučenika, svetog Marka Križevčanina. Ulazna je pjesma Slavim te Gospode, Johana Sebastijana Baha. Kod pričesti klavijature, kod zbora mladih, sviraće Katarina Kukić, a violinu Kristina Duvnjaj.

0: prekrasnim narodnim nošnjama iz Sesvetskog Prigorja te kotel varošanskog kraja, kao i iz Jajca te Bosanske Posavine, zodjevene su žene u prvim redovima.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Dragi župljani i svi vi dragi vjernici koji ste s nama danas u duhovnom zajedništvu putem Hrvatskog radija i televizije, i to u svojim domovima, bolnicama, staračkim ustanovama, dobrodošli u naše zajedništvo. Nedjelja nije samo dan predaha od posla i briga, već dan dužne zahvalnosti Bogu za sva dobročinstva koje od njega primamo. Ali danas je i poziv na gozbu, euharistijsku dakako. Evanđelje nam današnjega dana kaže, jesmo li obučeni u tu euharistijsku čistu odjeću da se susretnemo s Bogom. To je Božja riječ o kojoj ćemo danas razmišljati i ponijeti ju doma u svoj život. Braćo i sestre, i sada nam crkva daje priliku da se kajemo za svoje grijehe, propuste, da možemo slaviti čisti ova sveta misna otajstva.

0: Ispovjedam se i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vasta Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Gospodine, nek nas Tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati, te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi,

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, znam i oskudijevati, znam i obilovati. Na sve sam i svašta navikao. I sit biti, i gladovati, i obilovati, i oskudijevati. Sve mogu u onome koji me jača. Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Otcu našemu, slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljestvo je nebesko, kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svome. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo objed sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno. Dođite na svadbu. Ali oni ne mareći, odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi onda čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista mnogo je zvanih, malo izabranih. Riječ Gospodnja.

Braćo i sestre, 28. nedjelja kroz godinu slušamo treću u nizu prispodoba kao reakcija Isusova, njegov odgovor pismoznancima i hramskim poglavarima kada su ga pitali kojom vlašću to činiš poslije onog nama dobro poznatog događaja čišćenja hrama, izbacivanje trgovaca iz hrama i nakon toga propovjedanja u hramu, tada su ga upitali kojom vlašću to činiš. On ne odgovara direktno na njihovo pitanje, nego u tri prispodobe koje smo slušali proteklih nedjelja. Prva prispodoba govori o dva sina i ocu koje sin šalje u svoj vinograd. Prvi odgovara neću, ali poslije se predomisli i ode. Drugi kaže da hoću, međutim ne učini to. Druga prispodoba o zlim vinogradarima koji su pogubili baštinika i danas evo svadbena gozba. Treća prispodoba i posljednja u nizu kao odgovor na njihovo pitanje. Svadbena gozba je nama vrlo bliska, mi svi imamo iskustvo svadbe, neki od vas su se možda i već i ženili i udavali, a mi svi ostali smo sudjelovali na tim slavljima. Znamo koliko je to lijepo, koliko je to ukrašeno, koji mi danas, evo vi imate i ove nošnje svoje i lijepo smo se svi obukli i sigurno u nama su emocije i uzbuđeni smo zbog ovog svega danas, tako i na svadbi. Gledamo mladence, komentiramo kako su lijepi, kako su mladi, kako su kompatibilni. Oni izmjenjuju poglede, vidi se po njima koliko su sretni i radosni jedni s drugima. Ali moramo biti iskreni. Odjednom dođe nekakvo zahlađenje u tim odnosima, u brakovima. Jesmo se ikad pitali zbog čega to dođe? Kako je to moguće nakon takvog slavlja, tih emocija i svega da dođe do tog zahlađenja? Pa možda nam ova biblijska slika svadbe, biblijska slika koja označava ljubav između Boga i izraelskog naroda. Svi znamo u povijesti što se događalo i kako je teko taj odnos, kako su se evo Izraelci više puta upali u grijeh, klanjali se tuđim bogovima, sklapali loše saveze, ubijali, proganjali proroke, nisu se odazivali na poziv, na obraćenje kojim je Bog slao. Ljubav između Izraela i Boga, ljubav između nas i Boga, ljubav između dva supružnika je odluka. Ljubav je usmjerena na onoga s kim smo sklopili savez. Ljubav je žrtva, nije samo prolazna emocija. Možda tu sad malo bolje razumijemo taj odnos evo tih supružnika koje smo uzeli kao primjer, a isto tako možda bolje razumijemo naš odnos sa Gospodinom. Danas Božja riječ nas poziva i potiče nas da obnovimo taj savez ljubavi sa našim Gospodinom. Tako kaže, dođite na svadbu, ali oni ne mareći odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Isus govori konkretno upravo baš nama ovdje i danas. Pita nas koje su to njive u našim životima, koje su to trgovine u našim životima. Ako pogledamo danas suvremenog čovjeka, pa možemo se i svaki od nas pronaći u tome, danas svako malo čujemo nemam vremena. Nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono. A onda često vidimo kako ljudi provode vrijeme na društvenim mrežama, kako gledaju nekakve serije, hit serije, čitaju vijesti. Puno razgovaramo tih razgovora koji su prazni, koji na neki način i nemaju smisla. A prihvatili smo tu laž u svoje srce i govorimo nemamo vremena. Ako smo iskreni prema sebi, ako želimo se vratiti u tu ljubav s Gospodinom, onda ćemo svaku večer zastati na 5 minuta, pogledati s Gospodinom svoj dan kako je išao. Gdje smo mi to vrijeme prosipali? Koje smo nebitne stvari radili? Koje vrijeme smo dali
Gospodinu, jer to je savez ljubavi. Kada mi dajemo Gospodinu najkvalitetnije vrijeme, znači da ga ljubimo. Da nam on nije samo trgovina, kad ga trebamo nešto, onda ga tražimo, kad ga ne trebamo, onda imamo svoje gozbe, svoje trgovine i svoja ispunjenja. Možda nam je prepreka i religioznost bez ljubavi, kada evo, obavljamo sve, idemo na misu, lijepo se sredimo, slušamo, molimo, ali nemamo ljubavi za bližnjeg. To je ona Božja logika, pravednost ispunjavanja saveza prema Bogu i prema čovjeku. Ponekad zanemarimo ovu drugu dimenziju. Materijalno nas okupira puno u današnje vrijeme, navezanosti na druge stvari, ali možemo pomisliti da stjecanjem dobrog ovoga svijeta, dobrima ovoga svijeta, ne trebamo Boga. Ne primamo one blagoslove koje nam On želi dati zato što si radimo mala kraljevstva ovdje i sada. Nije niko od nas izuzet od tih stvari jer smo okruženi time i svijet nas vuče prema tome i nekako stvaramo svoju sigurnost ovdje i Boga ne puštamo i ne dajemo mu ono mjesto koje je On zaslužio. No ima i lijeka za sve ovo. Ponekad se bojimo svojih slabosti zato što znamo da ne možemo s njima izaći na kraj. I onda ih opravdavamo, guramo po tepih i puštamo da one idu kako idu. Međutim, ako Božja riječ stavlja pred nas zahtjev, koji je onda lijek? Ista ta Božja riječ. To možda zvuči kontradiktorno, ali ako mi damo vrijeme to Božje riječi da ona djeluje u nama, da ta riječ bude sjeme i da iz tog sjemena raste ono pravo zeleno stablo, ako mi dajemo vrijeme Bogu, ono najbolje vrijeme, boravimo s njim u Božjoj riječi, ako se ne bavimo samo izvanjskim stvarima, ne slušamo razno razne propovjednike koji nas vuku na ovu stranu, na onu stranu, ako nismo stalno u nekakvim vijestima negativnim, ovakvim, onakvima, možda možemo reći i ogovaranjima, ispraznim razgovorima, jer sve ono što slušamo, sve što gledamo, postajemo sami. Naša duša postaje takva, oblikuje se u to, u strah, oblikuje se u ugovaranje. Ali ako slušamo Božju riječ, ako duboko dopustimo da nas Božja riječ svakoga dana zahvaća, onda Krist istiskuje ove sve naše navezanosti i ono sve što je uzelo njegovo mjesto, On zauzima to mjesto. Mi postajemo radosniji, sretniji i nas život se počinje mijenjati, a i životi naših obitelji i svih onih s kojima dolazimo u susret.

Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po komu je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, ujedinjeni u zahvalnosti što nas je Gospodin pozvao na svoju gozbu, obratimo mu se ponizno.

0: Molitvama govoreći, usliši nas sveti oče.
1: Za crkvu koju je Krist dao zadaću navještati i svjedočiti evanđelje, vodi ju Duhom Svetim da ostvaruje svoje poslanje u današnjem svijetu, molimo te.
2: Usliši nas sveti oče.
1: Za sve kojima si povjerio službu posluživanja, naučavanja i posvećivanja, učini ih pozornima za potrebe vjernika, molimo te.
2: Usliši nas, sveti oče.
1: Za upravitelje naroda i država, potpomaži ih u zauzimanju za izgradnju boljega i ljepšega svijeta u kojem živimo, molimo te.
2: Usliši nas, sveti oče.
1: Za sve ljude koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama, ohrabri ih svojom snagom i potakni njihove bližnje na nesebično darivanje, molimo te.
2: Usliši nas, sveti oče.
1: Za nas koji smo se odazvali tvome pozivu na ovu euharistijsku gozbu, okrijepi nas blagovanjem tvoje riječi i Kristova tijela za novo zajedništvo s tobom i braćom i sestrama, molimo te.
2: Usliši nas, sveti oče.
1: Za sve naše pokojne, nagradi ih darom vječnoga života za svojim božanskim stolom, molimo te.
2: Usliši nas, sveti oče.
0: Dobri oče, u svojoj slabosti utječemo se tvoje svemogućnosti i molimo te, snaži nas svojim duhom da svakodnevno pobjeđujemo zlo i grijeh te napredujemo u svetosti na koju si nas pozvao po svome sinu, gospodinu našem, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: I na korist nama i čitavoj svoje crkvi.
0: Gospodine, primi molitve i prinose svojih vjernika, da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u tvoje ime bude svemu gospodar i trajno te slavi sa silnih djela tvojih po Kristu našem Gospodinu. Njega i nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

Uistinu, sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kali spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrše u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i odradiš je duša moja.
0: Tijelo Kristovo, sačuvalo me za život vječni.
2: U župi smo i župnoj crkvi Isusova uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu. Neka Isus uskrsne u vašim životima, dragi slušatelji i gledatelji, i nek vam donese svjetlo tamo gdje je tama, nek donese mir tamo gdje je nemir vlada, nek vam donese život u punini, tamo gdje smo izloženi ispraznosti, radost nepomućenu u svim situacijama života, jer znamo da smo njegovi, on je uvijek s nama.

Dakle, druga je listopadska nedjelja koju su naši biskupi 96. proglasili nedjeljom zahvalnicom za Božja dobročinstva kojima nas Bog obilato obasipa, daruje s pojavom svake nove jeseni.

Sveta mala Terezija rekla je: Isus ne zahtjeva od nas nikakva velika djela, nego samo predanje i zahvalnost.

Bog je jedini u najvišem stupnju darežljiv, jer On ne djeluje za svoju korist, nego samo iz svoje dobrote, zapisao je sveti Toma Akvinski. Ispred oltara u aranžiranoj košari vidimo plodove i darove s naših polja, vinograda i vrtova.

0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. Izvijestili su jutros iz istarske policije. Požarom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada. Završena arbitraža između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Odlukom vijeća utvrđeni su nužni poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Uz to definirano je da bi u tom slučaju na razini holdinga morala raditi 1192 radnika na dan, odnosno oko 22% zaposlenih u podružnici Čistoća, kako bi se osigurala minimalna razina usluga, mora raditi 25% radnika. I još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u.
1: Vijesti.
0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnima dva poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi. Ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
0: Američko ministarstvo pravosuđa istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja odlukom o bojkotiranju izvještavanja iz Bijele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC, Fox News. Iz ministarstva tvrde da je riječ o kršenju takozvanog Shermanova zakona kojim se zabranjuju zajednički bojkoti. Istraga je počela nakon višetjednih napetosti između predsjednika Trumpa i medija koji tvrde da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, mjestimice kiša, zatim smanjenje na oblake i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić. Uredio Andrej Štrkalj.
3: Ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime je Robert Rogina, a naša je današnja gošća Irena Rački. Ona je rođena i živi u Karlovcu. Kao mlada djevojka sudjelovala je u ratnom sanitetu, kasnije se susretala s obiteljskim i životnim teškoćama, ali je upravo kroz ta iskustva ponovno otkrivala vjeru i blizinu Boga. Radi kao glavna medicinska sestra na odjelu oftalmologije Opće bolnice Karlovac. Irena opisuje kako u svakom pacijentu nastoji vidjeti Isusa. Danas je vrlo aktivna suradnica u župi Blažene Djevice Marije Snježne i nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu. Posebno mjesto u Ireninu životu zauzima upravo Sveti Josip. O njezinom putu vjere, značaju vjere u životu te iskustvu služenja drugima razgovaramo u nastavku emisije.
1: Zovem se Irena Rački, hvala vam što ste me pozvali. Prije svega sam supruga, majka, baka, ljubljeno Božje dijete. Imam 53 godine. Što se tiče mog odrasanja, mog djetinjstva, rođena sam na Dubovcu, baš ovdje podno starog grada Dubovac, baš u blizini nacionalnog svetišta, nekakvi 200-300 metara od samog svetišta. Ali kao malo dijete, moja majka, otac, moj brat Krunoslav i tata, preselili smo se na Veliku Jelsu, ali bogato zelenilom, ukrašeno zelenilom, na jednom brdu s kojeg puca jedan predivan pogled na Karlovac i na cijelu okolicu, a nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Kupe, gdje smo, evo, kao djeca smo tamo jako voljeli odlaziti, tako da nam je djetinjstvo bilo baš predivno, prepuno igre sa našim prijateljima, doslovno smo bili po cijeli dan vani po ljeti, evo, bili smo ta generacija djece koja su se tako znala lijepo igrati, evo, razni nestašluci, evo, sa svojim bratom, evo, imam lijepe uspomene iz djetinjstva. Što se tiče samog našeg života, djetinjstva, znači u neposrednoj blizini naše kuće ima jedna crkvica Sveta Margareta koju smo jako voljeli odlaziti. U toj crkvici smo imali isto okružena šumom, u njoj smo znali imati subotom vjeronauk, tako da smo se tamo voljeli rado okupljati. Veličasni Marko bio je mlad tada svećenik koji je rado dolazio u tu crkvicu, a mi smo uvijek pripremili nekakve ili igrokaze, pjesme, uvijek smo ga dočekivali tako radosno. On je bio jako, sigurno jako vesel gledajući dobar plod svoj truda i svog napora. Što se tiče samog odlaska na vjeronauk, mama je bila u vjeri, tata baš nije bio puno u vjeri, ali nam nije branio. Ne? Tako da smo odlazili, naša župa je bila župa Hrnetić, bila je nekoliko kilometara udaljena od naše kuće, pa smo pješačili, dobro smo pješačili, neki sad vremena smo pješačili do crkve, ali nam to nije bilo teško, smo jako voljeli odlaziti na vjeronauk, tamo su bili naši prijatelji, veličasni Marko je igrao sa nama lopte i graničara, uvijek nam je puštao film o Isusu i Mariju, nekim svetim likovima, pa smo onako kao djeca upijali, evo ga, te filmove i tu se širila pobožnost jedna, usađivala su naša srca dječje, ne?
0: Sada ste govorili, dobili ste i u samoj obitelji tu jednu vjersku pozadinu, ali naravno nadgradnja je tu bila u samoj župnoj zajednici, naravno i od dobrih svećenika koji su to dobro vodili i možda dobre temelje postavljali, možemo to tako reći. Vaš život vrlo rano obilježio i Domovinski rat. Kao 18-godišnjakinja uključili ste se u sanitet Hrvatske vojske. Kako ste se odlučili za to?
1: Kada je započeo Domovinski rat, moj brat Krunoslav je služio vojsku u Srbiji na granici sa Rumunjskoj i njih nisu puštali kući. Ono, ostali su unutar tih granica. Živjeli smo u neizvjesnosti, nismo li znali hoće li se vratiti ili ne. I tada se moja majka uključila u Bedem ljubavi. Tada to su bile skupine žena koje su se udružile da bi im se djeca vratila iz Srbije u Hrvatsku. Moja vrlo plaha, nježna majka, ona baš se pretvorila na pravu lavicu boreći se da njeno dijete se vrati natrag u Hrvatsku, pa su bili u Srbiji, u Briselu. Evo, tu smo počeli osjećati već početak tog rata, kako će se nešto ružno dogoditi. Međutim, evo, uspjeli smo i brat se vratio kući, ali vrlo brzo kako se vratio kući započeo rat i u Karlovac je bio granatiran i on se priključio naravno u vojsku i moj tata i moj mladić, moj današnji suprug, svi su otišli u rat. Ja sam ostala sa mamom. Neposredno prije toga ja sam završila medicinsku školu. Od uvijek sam htjela biti medicinska sestra, ali jako volim ljude, volim pomagati ljudima i nekako mi je bilo to logičan slijed da upišem i završim medicinsku školu. Imali sam planove da nastavim školovanje, ali rat je to prekinuo. Ne? Kako sam inače bila, kako moja mama kaže, nemirnog duha, uvijek sam bila u pokretu i nisam mogla biti dugo baš na jednom mjestu i biti u podrumu i čekati hoće li uzbuna početi završiti. Jednostavno, u jednom trenutku me pozvao moj profesor iz medicinske škole i pitao me da li bi se možda priključila u sanitet vojne policije da traže medicinsku sestru. Ne? I tako sam otišla i tako sam poslala sa 18 godina evo, hrvatski vojnik. Mama je za to vrijeme molila, moja mama je bila pobožna žena koja je često molila krunicu i ta, ona nas je molitvama pratila. A mi smo, evo, vojska je bila jedno novo iskustvo za mene, nisam očekivala uopće da će mi tim putem krenuti moj mladenački život. Kao sestra sam radila u sanitetu, u ambulanti, išli smo na razmjenu zarobljenika, pratili smo naše mladiće, naše vojnike, kad su bile razne razmjene ili na tereni i tako dalje. Mi smo ih pratili kao sanitet i brinuli smo o njima i zbrinjavali. To je trajalo neko vrijeme, kasnije sam se upisala, trebala sam završiti staž, pa sam otišla stažirati u našu bolnicu, tada medicinski centar Karlovac. Ne? I za vrijeme Oluje sam opet mobilizirana, tako da smo poslije Oluje zbrinjavali naše mladiće, ranjenike.
0: Evo, rat je u svakom slučaju jedno specifično iskustvo, zna se reći da iz ljudi izvlači i ono najbolje i najgore. Karlovac se možda rijetko spominje u kontekstu rata, raznih granatiranja i situacije koja je bila vrlo, možemo reći, opasna. Karlovac koji je bio u okruženju i tako dalje. Kako je to iskustvo utjecalo na vaš život i vaš odnos prema ljudima, patnji, a i u profesionalnom smislu kao jedne medicinske sestre, mlade medicinske sestre?
1: 18 godina, vrlo si mlad i više razmišljaš srcem nego razumom. Pa je tu, evo, tu je taj jedan problem što možda intenzivnije doživljavaš tu patnju i proživljavaš tu patnju, nego sada kada usmjeravam svoju patnju na jedan ispravan način u vjeri, kada sam sad u vjeri, onda moja patnja je izraz ljubavi prema Isusu, pa usmjeravam tu moju muku, sve usmjeravam kao zadovoljštinu za grijehe, za spasenje moje obitelji, nekoga koju potrebim u molitvi, u potrebi za molitvom, tako dalje. A tada nisam. Ja sam se na neko vrijeme, evo, zbog nekih, evo, zbog mog mladenaštva, zbog nekih situacija unutar crkve, unutar naše obitelji, na neko vrijeme, dosta dugo vremena sam se udaljila od crkve i od samog dragog Boga, tako da je moj život u stvari bio dosta isprazan. Dugo godina ja to nisam tako ni shvaćala, pa tako i u to vrijeme rata, svi smo mi nosili krunice, ali nije bila ta vjera, ona vjera moja djetinjstva i nije to bila vjera, ova vjera koju sada proživljavam. Tako da je moje iskustvo patnje bilo drugačije, ali ta patnja me u svakom slučaju oblikovala, gledajući tu bol naše domovine, našega grada koji je jako granatiran, on je dobio, evo, isto je, ne priča se puno, ali naš grad je jako oštećen tijekom ovog domovinskog rata, nisu oštećene samo kuće i materijalne, nego su oštećene duše, oštećene psiha ljudi, zdravlje ljudi, oštećene to jedna, nešto puno dublje, nešto puno više od onoga što je samo jedna materija, što je jedna građevina koja se kada se sruši, ona se i podigne, ali obnoviti neke odnose među ljudima je vrlo teško obnoviti, osobito bez dragog Boga.
0: Evo, govorili ste i o ovom fizičkom, unutarnjem stanju, materijalnom i tako dalje. Glavna ste medicinska sestra na odjelu oftalmologije Opće bolnice Karlovac. Kako je biti medicinska sestra? Što je u tom pozivu možda najizazovnije, a što opet najljepše?
1: Rekla sam kako silno volim ljude, kako jako volim pomagati ljudima i da mi je nekako, to nije posao, to je poziv. To je poziv koji radiš najvećom ljubavlju, želiš pomoći ljudima da povrate zdravlje, želiš vratiti osmijeh na lice našeg bolesnika i on je mi nekako najvažnije, jer ja u svakom bolesniku vidim Isusa. I onda kada je najteže, jer je raditi kao medicinska sestra i općenito u zdravstvu je vrlo izazovno, vrlo je naporno, stresno, puno puta poželim neki puta i ono da se, šta si odabrala, taj posao što nisi neki manje stresan posao odabrala, a onda kad se opet vratim na svoje radno mjesto i opet vidim te ljude kojima treba pomoći, onda znam da sam na pravom putu i da sam na pravom mjestu. Posao glavne sestre je dosta stresan. Izazovi današnjeg sestrinstva su ti što imamo manjka kadra. pojačana informatizacija, dolazi do burnout sindroma izgaranja, baš zbog toga što ima manjak osoblja, onda ljudi rade i više nego što bi trebali raditi. Tu mi to kompenziramo na neki način, evo, pomažemo si međusobno, pa evo na kraju krajeva puno molim za svoje kolegice i za našu bolnicu, za naše bolesnike, tako da me taj dio jednostavno mi da snage kad ujutro dođem. Imamo predivnu kapelicu u našoj bolnici koju je pokrenuo prije 3 godine, ponovo bile dugo vremena ugašena zbog korone. Nju je pokrenuo ponovo naš monsignor Anton Sente, koji je sada i dekan našega dekanata, ne? I prečasni Dražen Karačić, koji je u to vrijeme bio dekan. Tako da nam je ta kapelica, kada se služi sveti misa i jednomjesečno euharistijsko klanjanje u toj kapelici, posjetimo mi tu snagu i osjetimo mi da imamo mi snage da vratimo osmijeh našim dragim bolesnicima na lice. Evo ga.
0: S ove duhovne strane, rekli ste da ste se u jednom razdoblju u životu možda nečkali, možda malo udaljili od Boga, od crkve, možda nekako niste bili dovoljno duboko kao što ste danas. Što je zapravo bio taj trenutak ili prekretnica nakon kojeg ste ponovno počeli tražiti Boga, možemo reći, i vraćati se vjeri?
1: Prekretnica je bila, moj život je našao se baš zbog tog, te praznine, zbog tog nekog površnog načina življenja. Imala sam ja i obitelj, i djecu, i posao, sve si imao, a nisi imao nekako ništa. Bila je ta praznina, neka čežnja u meni koju nisam znala pravilno, recimo, usmjeriti. Tako da sam sve dublje sam nekako padala u tu neku tamu i udaljila sam se od oca, od suprugom, tako došlo do nekog nesklada. Nisam znala više kako riješiti neke situacije obiteljske i moja majka se razbolila. Kako se moja majka razbolila, tako su meni ponovo pobudila ono čežnje, želja da pomogne mojoj majci. Nisam znala kako. Bez obzira što sam medicinska sestra, ne možete sve bolesti samo tako izliječiti i pomoći da se izliječe. I ponovo sam se nekako vratila Gospodinu. Počela sam svim srcem moliti. Ponovo sam otkrila tu snagu i ljepotu molitve. Tako da sam, mogu reći samo da moja majka, koja je inače puno, puno molila, uvijek sam vidjela s krunicom u ruci, ona je izmolila moje obraćenje, to sam sigurna, kod dragog Boga. I onda sam jednostavno htjela samo vratiti mojoj majci za sve dobro što je učinila i za svu patnju što je prošla zbog mene i zbog naše obitelji. Evo pa, tu je započeo moj put obraćenja i kako sam se ponovo vratila kao ono čežnja koju sam imala kao dijete, onu iskrenu ljubav prema Gospodinu, tako se to ponovo vratilo, još veću ljubav se nekako osjetila i od tada ta ljubav traje već jedan lijepi niz godina, Bogu hvala na tome. Evo i od tada samo želim potpuno usmjeriti svoj život prema Gospodinu, cijeli svoj život sam okrenula, što je dugoročno dovelo jako, jako dobre plodove. Jedva sam odlučila da je Gospodin na prvom mjestu, a da je sve ostalo će biti na svom mjestu. Uključila sam se u zajednicu Svetog Ignacija, gdje sam dobila jednu spoznaju koliko me Gospodin ljubi, da sam njegovo dragocjeno ljubljeno dijete, i to mi je dovelo do ozdravljenja, jedno baš predivnog ozdravljenja uma, duha, duše i tijela. I tu sam odlučila, znači, potpuno se posvetiti Gospodinu, staviti Gospodina na prvo mjesto i sve ostalo je došlo tako na svoje mjesto. I tako sad već dugi niz godina odlazim svaki dan na svetu misu, to ne propuštam nikako. Moja obitelj se s tim naviknula živjeti i sve obaveze koje imam, sve podredim tome da moram otići na krunicu i na svetu misu. A prije nekoliko godina, kako je bila korona i kako se naš monsignor Sente razbolio, tako je odlučio pokrenuti svakodnevno klanjanje u našoj župi. I od tada, to je već 6. godina, radnim danom u tjednu i prvu subotu u mjesecu od 17 do 18 sati je euharistijsko klanjanje kod nas. Tako da tu dolazim stvarno svaki dan i za toga sveta krunica i sveta misa iza toga, i to je vrijeme moje posvećeno Gospodinu. Tu dobivam duhovnu snagu i svu potrebnu snagu da djelujem i da nekako budem svjetlo Kristovo i da druge ljude na taj način upućujem na Gospodina, prvo svojim djelima, a onda svojim riječima. Pa u mojoj obitelji se to lijepo vidi, Bogu hvala.
0: Kao što navodite, vrlo aktivno sudjelujete u životu župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu i nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Naravno, kroz cijeli razgovor spominjete i ističete važno mjesto u vašem životu i Svetog Josipa. Kako je započela ta vaša bliskost s njim? Možete li malo tu pobožnost nama detaljnije predstaviti i opisati?
1: Svetom Josipu jednostavno, to je jedna duboka ljubav između mene i Svetog Josipa, pa to ne mogu baš uvijek dobro riječima izraziti. To je ono nešto duboko što se osjeća, zbog toga i to prečesto srce Josipovo je vrlo često na mojim ustima, jer ga ne želim doživjeti samo površno kao sveca koji ispunjava naše molitve i naše želje, nego jednog sveca koji je istinski ovdje prisutan, koji je vrlo samozatajan, nenametljiv, ali koji vrlo pozorno sluša naše molitve, naše vapaje, naše teškoće i onako tiho nenametljivo rješava naše probleme. Evo, ja bih to tako rekla. Uvijek se molim Svetom Josipu. Vrlo rijetko se molim nekom drugim svecima, ne zbog toga što bi on možda bio ljubomoran, ali uistinu Sveti Josip mi pomogne u svim situacijama. Hoćete li materijalno, hoćete li duhovnim teškoćama, hoćete li obiteljskim problemima, evo, uvijek nekako, samo iznenada se ta moja teškoća riješi, a onda ja samo želim, evo, to je jedna duga priča o mom unuku Roku, znači ja sam inače majka koja ima dva prekrasna sina, Luku i Patrika, to su odrasli ljudi i imam unuka Roka, koji sada će imati 9 godina, ali koji je bio vrlo, vrlo bolestan i zajedno sa njegovom majkom, mojom snahom Tenom. Bila je vrlo teško komplicirana trudnoća, dijete se rodilo sa velikim poteškoćama u razvoju, sa jako, jako puno dijagnoza koje uopće nisu bile dobre prognoze. Sada da skratim, obzirom na dužinu emisije, puno, puno molitve kod Svetog Josipa, puno njegovog zagovora, puno njegovih uslišanja, tako da obzirom na sve dijagnoze koje Roko ima, on danas je jedno iznimno, evo, pametno dijete koje ide u svoju školu, dolazi skoro svaki dan ovdje na svetu misu, jako voli Isusa, Mariju i Josipa i jako evangelizira u svojoj školi, u okruženju gdje živi, počeši od vrtića nadalje, hrabro svjedoči svoju vjeru već tako maleni i dovodi do obraćenja ljudi. Tako da, evo, to je Sveti Josip silno i silne zahvalnosti prema Svetom Josipu zbog svega toga što je izmolio kod Gospodina. Jednostavno sam se osjećala, htjela sam mu uzvratiti za sve dobro što je izmolio za mene i za sve dobro što osjećam tu silnu njegovu prisutnost kod mene i moje obitelji, i tako smo odlučili da tu pomažem koliko god mogu u ovoj zajednici, našem župniku. Htjeli smo učiniti još nešto malo više, pa su se evo osnovali ti molitveni vjenčići prečetog srca Josipova. Inače u župi sam tajnica pastoralnog vijeća, tu pomažemo evo kad god je potrebno. Evo sada se moja obitelj više uključila, pa evo puno, puno plodova po zagovoru Svetog Josipa u mojoj obitelji. Ali sam primijetila da ne ide riječima, nego djelima. Ja sam se promijenila. Prvo sam se ja promijenila i onda kad su oni vidjeli da sam se ja promijenila, onda su, pretpostavljam, istraživali zašto se mama tako promijenila, što se to dogodilo, zašto mama ide svaki dan na svijetom mjestu, pa šta se to moje mami dogodilo, moje ženi, moje svekrvi. Stvarno su mislili da nešto nije u redu sa mnom. A ja sam za to vrijeme samo molila i postala za njih, prikazivala sve te mise na koljena i to je dovelo do velikog obraćenja u mojoj obitelji. Milošću Božom, ništa po meni, naravno, to je samo milost Gospodina i zagovora Svetog Josipa, tako da je moja obitelj, evo, Bogu hvala, evo, tu prisutna vrlo često na svetoj misi. Moja snaha predivno pjeva, pa je uključena u zbor, vodi vjenčiće. Sinovi isto tako su, evo, dolaze na svetu misu zajedno sa suprugom. Evo, kako drugačije, kao što reći Svetom Josipu nego hvala, hvala Gospodinu. Evo, stvarno se proslavio su u mom životu i u životu moje obitelji.
0: Za kraj, što biste poručili nekome tko je danas možda daleko od Boga, ranjen možda nekakvim životnim kušnjama, problemima, izazovima ili jednostavno ne zna kako pronaći put prema vjeri? Vaša poruka?
1: Moja poruka je idite k Josipu. Ovdje kod nas u svetištu, u Bazilici Svetog Josipa, izmoljena su brojna čudesna ozdravljenja, brojne djeca, blagoslovljena začeća, brakovi. Sama sam živi očiti primjer čuda koje se dogodilo u mom životu i u životu moje obitelji. Tako da, naravno, bez Marije i bez Isusa ništa, ali Sveti Josip nas sve usmjerava prema Isusu. Prema Isusu stremamo. Isus je središte našeg bića, našeg života. Evo, ta ljubav prema Isusu je jednostavno utkana u mene i činim sve samo da izvršim volju Božju. Ja bih to htjela svim našim dragim slušateljima da i oni osjete isto takvu jednu ljubav, povezanost sa Marijom i Josipom do Isusa. Uvijek preko Marije i Josipa dolazimo do Isusa i oni su nam najbliži i najkraći put do našega gospodina. A njemu predamo svoj život, svoje tijenja, svoje, evo, svoje talente, sve što im predamo Isusu. Boži blagoslov svima.
0: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je medicinska sestra iz Karlovca Irena Rački. Moje je ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Najmanje 12 osoba ubijeno je, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
1: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Američki predsjednik Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi, ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
0: Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su u stanju visoke pripravnosti.
3: Vijesti.
0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je ugašen tijekom noći. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
3: Prvo naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Vijesti. Nekoliko tisuća trkača sudjelovalo je jutros na 34. Zagrebačkom maratonu. Uz utrku na 42 km održava se i polumaraton, utrka na 10 km, a trčale su se i štafete. Promet se tijekom jutra zatvarao na mnogim mjestima u gradu, a do 15 sati glavnim Zagrebačkim trgom ne voze tramvaji. Evo što je rekao pobjednik utrke građana Dorijan Miškulin.
4: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5., 6. mrtav praktički, i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu, pa sam se spustio i evo, drago mi da sam pobjedio, tako da, evo, sretan sam.
0: Uoči sutrašnjeg svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 50 tisuća osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom cvjetnom trgu još do 15 sati. Slađana Rumpel-Tunjić iz udruge Remisija.
5: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: Obožavatelji Gorana Bare sastat će se večeras u Zagrebu u čast pjevaču koji je prekjučer umro u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u 9. kolu Supersport HNL-a. Na kišnom poljudu i u teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. Tri minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također nakon preokreta. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša, navečer sa sjeverozapada na oblaka i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 1531. Hulrich Zwingli poginuo 11. listopada 1531. godine. Rođen je 1. siječnja 1484. godine u Wildhausu. Studirao je u Beču i Bazelu, a nakon studija 10. godine bio župnik u Glarusu. Na njega je snažno utjecao Erazmo Rotardamski, kojega je 1515. i upoznao. Godine 1518. seli u Cirih gdje propovjeda u staroj katedrali. U vrijeme reformacije i zahtjeva Martina Lutara za povratkom katoličke crkve izvornim vrijednostima, Zwingli počinje sa svojim propovjedima i u njima zahtjeva korijenite promjene u crkvi.
10: Zwingli je bio iznimno oštar prema raširenoj korupciji u vrhu crkve. Protivio se celibatu, odnosno zabrani vjenčanja za svećenike. Napao je i upotrebu slika na mjestima bogoslužja. Odbacio je sve što nije izrijekom bilo spomenuto u Svetom pismu. Negirao je papinsku vlast, redovničke zavjete, štovanje svetaca, ukinuo je misu i uveo vlastiti oblik liturgije i sakramente, osim sakramenta križa. A osim slika i ukrasa, u crkvama je zabranio orgulje i glazbu. Odnos crkve i države za njega je neraskidivo povezan, baš kao što je neraskidiv odnos duše i tijela. U zajednici kršćana vlada zakon evanđelja. Točka razlaza s Luterom bio je odnos prema Euharistiji, koje je Zwingli odbijao. Zwingli je reformaciju htio provesti u cijeloj Švicarskoj, koja je i tada bila organizirana kantonalno, pri čemu je svaki kanton bio gotovo potpuno samostalan. U tome pokušaju blokirao opskrbu hranom za 5 katoličkih kantona i tako ih htio prisiliti na kapitulaciju i prelazak na njegovu rigidnu varijantu reformacije. No u trenutku uvođenja blokade Cirih je bio vojno vrlo slabo pripremljen, što su katolički kantoni iskoristili. Vojska katoličkih kantona, otprilike dvostruko brojnija i bolje opremljena i uvježbana, sukobila se s vojskom Ciriha kod kapela 11. listopada 1531. godine. U kratkotrajnoj bici poginulo je oko 500 vojnika ciriškog kantona, među njima i Zwingli. Većina njegovih pristaša nakon njegove smrti priklonila se Žanu Kalvinu.
9: Drugi burski rat, sukob Britanske imperije i dvije države naseljene burima, nizozemskim doseljenicima u Južnoj Africi, izbio 11. listopada 1899. godine. Povod za rat bilo je odbijanje Transvala, jedno od dvije burske države, da da veća politička prava useljenicima, prije svega Britancima. Pravi je razlog za rat bio želja Britanije da dominira cijelom Južnom Afrikom. A ta je njezina želja pojačana nakon što su sredinom 80. godina u Transvalu otkrivena velika nalazišta zlata, tada najveća na svijetu.
10: U svibnju 1899. godine održana je u slobodnoj državi Oranje, drugoj burskoj državi u Južnoj Africi, konferencija na kojoj su sudjelovali predsjednik Transvala Paul Kruger i britanski kolonijalni upravitelj Alfred Milner. Kruger je pristao na većinu Milnerovih zahtjeva, ali to nije bilo dovoljno i Milner je zatražio od svoje vlade da pošalje dodatne trupe koje su u Južnu Afriku pristigle u kolovozu i rujnu. Prva faza rata potrajala je do siječnja 1900. godine. Burska je vojska u toj fazi bila brojnija i oni su pokušali zauzeti Natal, prodrijeti do Durbana i tako onemogućiti dolazak britanskih pojačanja, ali u tome nisu uspjeli. Druga faza potrajala je do rujna 1900. godine i u njoj su Britanci preokrenuli tok rata. Vrlo brzo deblokirali su opsjednute garnizone, već u veljači su ušli u Bloemfontein, glavni grad slobodne države Oranje, u svibnju su ušli u Johannesburg, a u lipnju u Pretoriju, glavni grad Transvala. Činilo se da je rat pri kraju. Međutim, buri su pokrenuli gerilski rat, koji je potrajao do svibnja 1902. godine i koji je bio iznimno brutalan. U Južnoj Africi Britanija je angažirala više od 250 tisuća vojnika i po tome je to za tu državu najveći rat između Napoleonovih ratova i Prvog svjetskog rata. S druge strane, borilo se do 80 tisuća bura. Britanci su prema burima provodili taktiku spaljene zemlje, uništavajući njihove usjeve, zalihe hrane, naselja. U tom su ratu prvi put korišteni koncentracijski logori. Britanci su u logorima zatočili oko 140 tisuća bura, a njih oko 27 tisuća, i to mahom žena i djece, u logorima je zbog iznimno loših higijenskih i zdravstvenih uvjeta umrlo. U ratu je poginulo i ubijeno oko 100 tisuća ljudi, oko 20 tisuća britanskih vojnika, oko 10 tisuća burskih vojnika, ostale žrtve bile su civili. Posljedica rata je propast obje burske države u Južnoj Africi i uspostava Južnoafričke unije pod britanskom kontrolom.
9: U listopadu 1958. godine za papu je izabran Angelo Giuseppe Roncalli, odnosno papa Ivan 23. Samo tri mjeseca kasnije papa je objavio potrebu sazivanja novog crkvenog koncila. Pripreme za koncil trajale su više od dvije godine. U njima je sudjelovalo 10 specijaliziranih povjerenstava koja su bila međusobno koordinirana. Ideja je pape Ivana 23. bila sažeta u riječi posuvremenjenje. Njegov je cilj bio katoličku crkvu osuvremeniti i približiti zahtjevima vremena.
10: Drugi Vatikanski koncil svečano otvorio Ivan 23. 11. listopada 1962. godine, a dva dana kasnije započeo je radni dio prve od četiri sjednice Drugog Vatikanskog koncila. U uvodnom je govoru Ivan 23. kazao da crkva mora naučavati poruku Isusa Krista u svjetlu stalno mijenjajućih trendova u suvremenom svijetu. Koncil je unio novi, mnogo otvoreni i dinamični duh u život katoličke crkve. Održane su četiri sjednice. Nakon otvarajuće, 1962. godine, pojedna je koncilska sjednica održavana svake godine do završetka koncila 1965. Papa Ivan 23. umro je prije početka druge sesije, a naslijedio ga je jedan od najučenijih teologa tog vremena, Giovanni Battista Montini, koji je uzeo ime Pavao VI. Koncil je svečano završen 8. prosinca 1965. Na koncilu su usvojene četiri konstitucije, a vjerojatno najvažnija je Lumen Gentium o dogmatskoj biti crkve, koja određuje crkvu i njezino poslanje u suvremenom svijetu. Konstitucijom Sacrosanctum Concilium o liturgiji revidirana je liturgija i ona je imala golem izravan učinak na život vjernika. Njome je osnažena uloga laika u vjerskom životu crkve, a omogućeno je slavljenje mise i na materinjem jeziku, a ne samo kako je dotad u većini biskupija bilo propisano na latinskom. Koncil je osnažio poziciju biskupa i naglasio njihovu kolegijalnost, koja ih načelno u mnogočemu izjednačava, a papa je među njima prvi među jednakima. Drugi Vatikanski koncil bio je ključni događaj za katoličku crkvu u 20. stoljeću. On je u nju uveo novi duh i uvelike ju je modernizirao i otvorio prema suvremenom svijetu. Međutim, već za vrijeme koncila započele su rasprave između teoloških liberala i konzervativaca, a mnogi smatraju da temeljni dokumenti Drugog Vatikanskog koncila do danas nisu provedeni u životu crkve.
9: U glavnom gradu Islanda, Reykjaviku, sastali su se 11. i 12. listopada 1986. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Ronald Reagan je započeo provoditi program strateške obrambene inicijative, nazvane Rat zvijezda. Cilj je tog vojnog programa bio izgradnja efikasnog obrambenog sustava koji bi sovjetske balističke projektile mogao uništavati prije nego što bi oni pogodili cilj. Gorbačov je bio svjestan da njegova država nema novaca za takvu utrku u naoružanju.
10: Godine 1986. Gorbačov je predložio zabranu svih balističkih projektila. Dva su se državnika sastala u Reykjaviku. Reagan je namjeravao razgovarati o ljudskim pravima, položaju disidenata u Sovjetskom savezu, pravu tamošnjih židova na iseljavanje te o sovjetskoj invaziji Afganistana. Gorbačov je razgovore htio svesti isključivo na ograničenja nuklearnog naoružanja. Sovjeti su predložili uklanjanje raketa srednjeg dometa iz Europe, što je Reagan predložio još 1981. godine, te uništenje 50% strateških nuklearnih projektila, uključujući interkontinentalne. Amerikanci su na to predložili eliminiranje svih balističkih projektila u roku od 10 godina, ali su i tražili pravo da organiziraju stratešku obranu protiv eventualno preostalih prijetnji. Gorbačov je na to predložio eliminiranje svog nuklearnog oružja u roku od 10 godina. Nakon toga razgovori su zapeli. Reagan nije htio odustati od prava na realizaciju strateške obrambene inicijative. U jednom trenutku razgovori u Reykjaviku bili su blizu toga da se obje super sile odluče na uništenje nuklearnog arsenala, ali su ubrzo potom propali bez ikakvog konkretnog postignuća. Međutim, razgovori dva čelnika hladnoratovskih super sila u Reykjaviku bili su zapamćeni po iznimno pozitivnoj atmosferi, a obje su strane postale svjesne toga da je druga strana spremna na određeno popuštanje, što je u to doba imalo golem utjecaj na odnose u svijetu.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dalibor Piskrec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Hrvatski radio, prvi program.

Vaš prvi. U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovoga tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. I ona i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres komentirali su ga na društvenim mrežama.
1: Ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
2: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad Hutista na međunarodnu zračnu luku Kralja Kalida u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
0: Papa Lav XIV. Za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega, objavio je Vatican News.
3: Vijesti.
0: Noćas se zapalio otpad u sortirnici u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
4: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 je intervencija završena.
0: Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje poljskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Poljski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša. Navečer se očekuje na oblačenje sa sjeverozapada i moguća kiša. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

Dobar dan, poštovani slušatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja emisije S obje strane Atlantika. U današnjoj emisiji glazbom se vraćamo u 60. godine prošlog stoljeća i to na sami početak, 1960. i prisjećamo se što je tada bilo popularno u Americi, točnije koje su sve pjesme stigle te godine na broj 1 američke top ljestvice singlova ili Billboardovih vrućih 100. Bila je to značajna godina za glazbu i njenu budućnost i na neki način godina Elvisa Preslija ili možda bolje reći godina povratka kralja rock'n'rolla. Te 1960. Elvis je još bio na služenju vojnog roka, a u siječnju je čak zaslužio i čin narednika. Ubrzo nakon toga u ožujku vratio se iz vojske i naravno ponovo počeo snimati i osvajati publiku i top ljestvice. Objavio je 2 albuma, snimio film, a na top ljestvici u Americi čak 3 hita stigla su mu do samoga vrha. Koja? Poslušat ćete u današnjoj emisiji. Od ostalih značajnih stvari kada govorimo o glazbi, recimo da su te godine u svibnju Beatlesi debitirali u Hamburgu i to u sastavu Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Stu Sutcliffe i Pete Best. Rođeni su Michael Stipe iz grupe R.E.M., Bono i Adam Clayton iz U2, Mick Hucknall, pjevač Simple Reda, jazzer Branford Marsalis i Michael Hutchins, nažalost pokojni pjevač In Excess. Od posljedica prometne nesreće umro je i pjevač Eddie Cochran. 1960. godine snimljeno je puno dobrih pjesama, ali i albuma. Recimo i da su te godine nastali i glazbeni filmovi Can Can, Frankom Sinatrom i Shirley MacLaine, Presleyev G.I. Blues, zatim Let's Make Love u kojem su glumili Marilyn Monroe, Yves Montand i Frankie Vaughan, a nastala je i originalna verzija filma Oceanovih 11 s kultnom Red Pet ekipom Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. Što se tiče američke ljestvice singlova, 60. na broju 1 bilo je 19 pjesama od kojih ćemo danas čuti veći dio, a prva kojoj je to uspjelo bila je El Paso, country balada u izvedbi Martija Robinsa.

El Paso i Marty Robbins, prvi američki broj 1 single 1960. godine i ujedno pjesma koja je godinu kasnije osvojila i Grammy nagradu za najbolju pjesmu u kategoriji country glazbe. A stvar ili pjesma koja slijedi također je ovjenčana nagradom Grammy i to za najbolju godinu kasnije, 1961. Riječ je o znanoj temi iz filma Summer Place. Bila je to ujedno i prva filmska i instrumentalna tema koja je osvojila Grammy-a za single godine. Osim nje slušamo i broj jedan uspješnicu The Everly Brothersa, Cathy's Clown, koja je na vrhu provela punih 5 tjedana, te pjesmu Alley-oop, doo-wop ansambla Hollywood Argyles, koji su te 1960. na toj poziciji s ovom se pjesmom zadržali samo jedan tjedan.

0: see, like what's happening. He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get him, man.
1: Ali-oop. Cat Steam i vječna tema iz filma Summer Place, hitovi su i to na broju 1 američke top ljestvice singlova iz 1960. godine. Ta godina bila je uspješna i za u to vrijeme 15-godišnju američku country pop pjevačicu Brandu Lee. Na vrhu su joj bile dvije pjesme, I'm Sorry i I Want to be Wanted. A prisjetimo se i da je Brenda 60. godina bila pjevačica s najviše pjesama na top ljestvici u Americi. Od nje su uspješniji bili samo Elvis Presley, Ray Charles i Beatlesi.

Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, kratka pjesma dugog naziva u izvedbi Briana Highlanda, još je jedan od broj jedan hitova u Americi iz te 1960. godine. Iako je to, kada gledamo top ljestvice, bilo vrijeme balada, doo-wop pjesama, jedna je uistinu razdrmala i rasplesala cijeli svijet. Prvu verziju 1958. snimio je Hank Ballard, no 1960. obradu snima Chubby Checker i osvaja svijet. Naravno, riječ je o pjesmi The Twist.

Chubby Checker je The Twist iznova snimio u više navrata. Verziju iz 82. preimenovao je u T-82, a 1990. je čak snima i u country stilu. Ipak, pamtimo ovu, njegovu prvu, iz te 1960. godine. A još dvije skladbe koje uistinu možemo nazvati evergreenima postižu također veliki uspjeh. Prva je Save the Last Dance for Me The Driftersa sa tada još uvijek prvim vokalom Benny Kingom, a druga Georgia on My Mind koju snima legendarni Ray Charles. Iako je pjesma koja je od 1979. godine i službena himna američke države Georgia nastala još 1930. godine, a nakon Charlesa su je snimili i mnogi drugi poznati izvođači, njegova neponovljiva izvedba ostala je i dan danas najpoznatija i neki će reći jedna od najboljih uopće u povijesti popularne glazbe.

0: Poštovani slušatelji, neponovljivi Ray Charles doveo nas je do posljednjeg dijela današnje emisije s obje strane Atlantika, u kojoj smo vas podsjetili na veći dio broj 1 hitova američke top ljestvice iz 1960. godine. Preostale smo ostavili za neku drugu priliku, a sam kraj današnje emisije pripada kralju Elvisu Presleyu. Već sam na početku rekao da je to bila godina Elvisovog povratka iz vojske i naravno pravog povratka na glazbenu scenu. 1960. snimio je čak dva albuma, Elvis is Back i His Hand is Mine, te film G.I. Blues, koji je također popraćen njegovim pjesmama i snimkama. Na sam vrh ljestvice stigao je te godine s tri pjesme, Stuck on You u travnju, prvim singlom nakon dvogodišnjeg boravka u vojsci, zatim legendarnim prepjevom napolitanske O Sole Mio, It's Now or Never, te na kraju godine obradom skladbe iz 1926. godine, Are You Lonesome Tonight. Ukupno, te su tri skladbe na broj 1 američke ljestvice 1960. godine provele 14 tjedana ili nešto više od 2,5 mjeseca. Bio je to povratak iz snova čovjeka koji je bio i ostao jedini priznati kralj u svijetu popularne glazbe. Uz Elvisa, do sljedećega puta i nekog novog putovanja s obje strane Atlantika, pozdravljaju vas Srđan Nogić i Robert Urlić.
1: Wanna listen to the king? You look like an Elvis fan.

0: uvijek prvi. U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovoga tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad hutista na zračnu luku strašan teroristički čin. Najavila je da će ministri vanjskih poslova država članica Unije sutra raspravljati o jačanju napetosti u toj regiji. Napad je komentirao i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
1: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad hutista na međunarodnu zračnu luku kralja Kalida.

0: u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu, kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
1: Nove poplave u Nepalu. Bujica koju je prouzročilo klizište na rijeci Budigandaki odnijela je kuće i mostove te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Nova nesreća dogodila se dok se Nepal pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava i klizišta koji su prije 2 mjeseca pogodili područje uz granicu s Tibetom. Tada su poginule i nestale tisuće ljudi te su uništene tisuće kuća i ključna energetska infrastruktura. Papa Lav XIV. Za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega.
2: Vijesti.
1: Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još se čeka. Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen. Uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnica kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Pruga se sanira nakon očevida, ondje su deseci radnika s bagerima koji odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga ponovno mogla biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
2: Vijesti.
1: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, na istoku i jugu ponegdje kiša. Navečer sa sjeverozapada na oblaka i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
4: Dobar vam dan, dragi naši. I dobrodošli u novo izdanje Glazbe s potpisom. Današnju emisiju bojimo u bossa novu i neke od najljepših tema napisanih iz pera Antonija Carlosa Jobima u interpretacijama što samoga autora, pa preko Astrudi Belbel Gilberto, Marije Joao, Anne Karam, Natalie Cole, Franka Sinatre, Sergio Mendeza, Alla Geroa, Georgia Michaela i Cassandra Wilson, pa do Everything But A Girl i domaćih bossa nova predstavnika iz Rijeke, a to su Kvartet Sensitive.
5: Sereno duž meus olhos já correr.
4: Bossa nova znači novi trend na portugalskom. Odnosi se na stil glazbe populariziran u Brazilu kasnih 50-ih godina prošloga stoljeća. Koristeći elemente sambe i džeza, bossa nova je ostavila neizbrisiv utjecaj na džez, i to od 60-ih godina pa sve do danas. Ključno obilježje bossa nove je opušteni stil, vjerojatno i zbog činjenice što dolazi iz područja uz more, a to je Rio de Janeiro. Iako je baza bose u intenzivnoj i ritmičnoj sambi, njezin izražaj teži svjetlom i laganom ugođaju, a česta su kombinacija gitara i vokal te metlice umjesto palice za sviranje na bubnjevima. Tvorcem bossa nove smatra se pjevač i gitarist Joao Gilberto, koji je razvio stil sviranja varirajući ritmove sambe na gitari u harmonijama mnogo kompleksnijeg sadržaja nego što je to bilo uobičajeno u popularnoj brazilskoj glazbi. Njegov je stalni suradnik bio Antonio Carlos Jobim, autor mnogih najpopularnijih bossa nova pjesama ikad napisanih. I dakle, sve se to 50-ih godina događalo u Brazilu, da bi 1962. stiglo u Ameriku. Velikan džeza tenor saksofonist Stan Getz odlučio je snimiti ploču s ovim brazilskim dvojcem, Joao Gilbertom i Jobimom, a njima se pridružila i tadašnja supruga Joao Gilberta, a to je Astrud, čiji je, doduše, neprofesionalni, ali opet toliko jasan, smiren i neposredan glas uskoro nakon izlaska albuma 64. postao prava senzacija. Iz tog su vremena mnoge njihove pjesme postale veliki hitovi, uvijek rado svirane, slušane, a također i stalni dio svakog ozbiljnog džez repertoara jednog glazbenika. I toliko u ovom uvodnom dijelu. Idemo mi slušati redom glazbenike svjetske džez i pop scene te domaće predstavnike koji nikako ne zaostaju u kvaliteti. U prvom bloku slušat ćemo Waters of March, Tom Jobim i Elis Regina. Samba do Aviau, izvješća nam Miuša i Antonio Carlos Jobim. A u podlozinom već svira tema jazz i Eumir Deodato.

Bili su to Miuša i Antonio Carlos Jobim, jedan od tvoraca brazilske bossa nove. A prije njih Waters of March, Tom Jobim i Elis Regina, te na samom početku tema jazz i Eumir Deodato ensemble. A mi današnju glazbu s potpisom nastavljamo u istom tonu. Solidao, ili ti pjesmu o usamljenosti, pjevat će nam Ana Karam. No prije nje ide naslov Esči Seualjar i Maria Joao, brazilska pjevačica, gitaristica i flautistica. A autor i ovih bossa nova je Antonio Carlos Jobim.

Čuli ste naslov Solidau, a pronaći ćete ga na albumu naslova Amazonija iz 1992. godine brazilske bosanova umjetnice Ane Karam. Prije nje slušali smo i naslov Esci se Olhar i Mariu Joao. Pa idemo dalje i slušamo pjesme koje autorski potpisuje Antonio Carlos Jobim. Pjevat će nam sve velika i dalje poznata imena svjetske vokalne glazbene scene. Pa nam tako slijedi Aqua di Bebe u izvedbi Ala Jeroa. A krećemo uz duet Franka Sinatre i Antonia Carlosa Jobima. How insensitive!

Danas u glazbi s potpisom slušamo bossa novu. Sve su pjesme iz autorskog opusa čuvenog Antonija Carlosa Jobima. On je rođen 25. siječnja 1927. Preminuo je pak 8. prosinca 1994. Glazbenik koji je neupitno i zauvijek zabilježio utjecaj na glazbu 20. stoljeća. A što se glazbene povijesti tiče, posebice u proboju brazilske glazbe na svjetsko tržište od 60. godina pa do danas. Nastavljamo u nešto novijoj produkciji i zanimljivim suradnjama. Bebel Gilberto, kćer u uvodu spominjanog bossa nova pionira Joao Gilberta, koja je veliki hit The Girl from Ipanema snimila u slavnog američkog smooth jazz saksofonista Kenya Gia. U nastavku sve ostaje u obitelji. Jedna od supruga Gilberta, kraljica i pionirka pjevane bose Astrid Gilberto, ovaj put pjevat će u duetu koji si je priuštio George Michael. No najprije još jedan brazilski klasik, Sergio Mendes i Brazil 66 u pjesmi Wave.

Bili su to George Michael i Astrid Gilberto, a mi smo danas u glazbi s potpisom u ozračju bosanove. Zahvaljujući američkim, uglavnom jazz glazbenicima 60-ih godina, bosanova je dosegla svjetsku popularnost. I kao što smo na početku opisali, odlikuje se laganim samba ritmom, impresionističkim harmonijama i finim melodijama. Za razvoj bosanove najzaslužniji su brazilski skladatelj Antonio Carlos Jobim, čije pjesme ovaj put slušamo, te pjevač i gitarist João Gilberto. A pjesnik Vinicius de Moraes napisao je stihove brojnih Jobimovih kompozicija. Pa ste to danas čuli Jobima, Astrud, čuli ste i neke aktualne portugalske i brazilske bosanova glazbenike, ali i neke iz svijeta pop kulture. A ovoj šarenoj ekipi pridružujemo jazz damu Dianu Crow u izvedbi kompozicije Quiet Nights. Tu su i Everything But Girl, britanski duo u temi Corcovado. No prije njih voodoo jazz kraljica Cassandra Wilson u temi Waters of March.

Uz Everything But The Girl polako smo se približili kraju ovog bosanova putovanja u današnjoj glazbi s potpisom. U manje od sat vremena teško je prikazati sve boje i doživljaje ovoga stila. Pjesama Antonija Carlosa Jobima. No, posljednji blok prepuštamo domaćim glazbenicima. To je riječki sastav Quartet Sensitive. Meri Trošelj, Darko Jurković, Henry Radanović i Tonči Grabušić. Oni su 2001. godine objavili album Afternoon with Jobim. A 2004. Disco Soul, s kojeg slušamo naslovnu pjesmu. I tako završavamo današnje druženje. S vama su bili tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint. Ostanite uz prvi i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lav XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
2: Najmanje je 12 ljudi poginulo, a 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Bio je to već treći napad na taj aerodrom koji su izveli hutisti, koji inače podupire Iran. Napetosti na Bliskom istoku dodatno rastu u složenoj situaciji između Jemena, hutista i Saudijske Arabije, a Donald Trump izjavio je kako razmatra mogućnost da se i SAD uključi u napade na hutiste. Braslav Bradić.
3: Najteži napad na saudijsku zračnu luku u više od 10 godina. Nema naznaka kad će se zračni promet normalizirati. Aerodrom Kralj Khalid Riyad dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih nagrada zrakoplovne industrije, te je često na popisima najboljih zračnih luka na svijetu i kao takva je jedan od simbola saudijskog gospodarstva. Hutisti su upozorili sve dionike saudijske zrakoplovne industrije da izbjegavaju saudijski zračni prostor. Već su prije bili najavili da će mete njihovih napada biti upravo zračne luke. Prema njihovim procjenama, recipročno napadima jemenske vojske koju podupire Rijad. Pozivamo sve da naše upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost.

0: Odgovornost na svako neuspješno presretanje, poručili su hutisti. Saudijska vojska posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, nakon što su hutisti prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij uz obalu Crvenog mora kod tjesnaca Bab el-Mandeba. Američki predsjednik Donald Trump razmatra napade na hutiste, iako je dosad izbjegavao uključivanje u taj sukob. Evo što je rekao o napadu.
1: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio napad hutista nazvao je potpuno neprihvatljivim, te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Visoki dužnosnik jemenske vlade za Al Jazeera je rekao da su napadi hutista na civile jednostavno previše, te je vrijeme da se poduzmu mjere za njihovo odbijanje i pozivanje na red. Potpora jemenskoj vladi došla od gotovo svih arapskih zemalja te iz Europske unije.
2: Volodimir Zelenski oglasio se nakon izjave Donalda Trumpa da bi trebao biti smijenjen s dužnosti predsjednika Ukrajine. Trump je zatražio da Kijev prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu jer zbog njih raste cijena dizela. Rekao je i kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika koji će biti sposoban postići dogovor. Zelenski kaže da je spreman na prekid ako i Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Još je jedanput ponovio da je pravi uzrok rata u Europi Rusija i samo Rusija. Prekid napada moguće već danas, no Putin to ne želi, poručio je Zelenski. Trumpova izjava o smjeni vlasti izazvala je ogorčenost na ulicama Kijeva. Dio građana poručio je da im nitko nema pravo govoriti što da rade, te kako se čini da su ih partneri izdali.
3: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
5: E mi affido alla vostra preghiera.
6: Dnevne novosti.
3: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
7: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
8: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk. Kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju. Arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
7: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
9: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
7: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
2: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su potvrdili za HTV da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji, no nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
3: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila te su ga ubrzo ugasili. Uzrok i materijalna šteta za sad se ne znaju. Zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franelić.
10: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatičemo požar otvornog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3:30 je intervencija završena.
3: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na koju će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
2: A radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju stoje već godinu dana jer se čeka građevinska dozvola za četvrtu fazu, pa izvođaču prijeti raskid ugovora ako ne nastavi radove, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Pezo je u razgovoru za HINA-u istaknuo da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno 6 faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije. Izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. a rok za završetak projekta bio je 3 godine. Župan Pezo kaže da je sreća u nesreći što je nakon Gospića ta problematika u središtu interesa javnosti, pa se više ne možemo ponašati kao da nas nije briga gdje će otpad završiti kad ga izbacimo iz kuće.
3: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kasratović.
11: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane, ni jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
12: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate zabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samu izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
11: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
12: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoji energane na opasni otpad u kojima još nismo razgovarali.
13: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
11: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
13: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
11: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi.
3: Dok se zdravstveni sustav bori s nedostatkom kadrova i u velikim gradovima, kako je tek na našim udaljenim otocima gdje liječnik vrijedi poput zlata? U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je ovo ljeto preuzeo ambulantu na Silbi. S njim je razgovarao Filip Buzov.
14: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
15: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, okay, mladi sada drugi, Branka je išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
14: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olibi i Premu. Mudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
16: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
14: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
16: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
14: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže tim, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
17: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
14: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
16: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
14: Puno mu tako znači podrška otočana.
16: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
14: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
18: Udruga Žene u zrakoplovstvu Hrvatske organizirala je prvi zrakoplovni bal u našoj zemlji, na kojem se prikupljao novac za pomoć učenicama srednjih zrakoplovnih škola. Bal je održan jučer u putničkom terminalu zračne luke Franjo Tuđman, na datum kojim se obilježava 90 godina od stjecanja pilotskog zvanja prve hrvatske pilotkinje 1936. godine. Okupili su se predstavnici zrakoplovne industrije, obrazovnih ustanova, gospodarstva i institucija, a predsjednica udruge Eva Pavić istaknula je da je prikupljanje novca za učenice tek početak. Namjera je izgraditi mentorsku mrežu koja će djevojke pratiti tijekom obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja. Inače, prva hrvatska pilotkinja bila je Katarina Matanović-Kulenović, rođena 1913. godine.
3: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast rock glazbeniku koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu u Zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi se od njega oprostili pjesmom. Sport. Kolegica Sanja Žiger-Frljuk pridružit će nam se iz studija našeg drugog programa.
19: Pozdravljamo sada i slušatelje našega prvog programa. Nakon jučerašnjih pobjeda Hajduka u derbiju protiv Dinama i Istre na Opus Areni, u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u tijeku je utakmica Lokomotive i Varaždina, a prati ju Mateo Novaković.
20: 0-0 u 17. minuti dvoboja, još uvijek ovdje na Maksimiru, 2-1 u privodama za Varaždince. Varaždinci prvo u 6. minuti preko Latkovića su tresli vanjski dio mreže bliže kuta Posavca. Minutu kasnije Marić je imao prigodu 1-1 praktički sa Silićem, no nije pucao najkvalitetnije, odnosno sjajno je obranio gostujući vratar, a onda 3 minute kasnije kombinacija Posave i Belcar i Mamić i na kraju Mamić daje povratnu za Posavca koji iskosa s 18 metara poteže tik uz lijevu vratnicu domaćih vrata. Dakle, Maksimir, na Maksimiru dvoboj Lokomotiva Varaždin 0-0, sve pratimo na valovima drugog.
19: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti i posljednji susret kola Slaven Belupo Rijeka. Košarkaši Zadra izgubili su gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolji od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja koji su u Podgorici upisali 3. poraz od Budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su drugo kolo parova teniskog turnira u Šangaju. Pobjedili su Talijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Pragu. U finalu je svladao Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u 5. kolu Lige prvakinja. Vozi se velika nagrada Singapura u Formuli 1, a na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP uslavio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. I toliko za slušatelje prvog programa.
21: Vremenska prognoza.
3: Domagoj Dolički.
22: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka se sa sjeverozapada smanjivala, dok su se oblaci zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale je puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima pod Novelebita. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu zemlje mjesecima s povećanom naoblakom. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će navečer ponovno zapuhati jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjesecima kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
21: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Leo XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Dnevne novosti Tomski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: Najmanje je 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad strašan teroristički čin. U objavi na društvenoj mreži još je napisala:
1: ne može postojati opravdanje za neselektivne napade na civile i civilnu infrastrukturu. Europska unija iskazuje solidarnost s Kraljevinom Saudijskom Arabijom. Obiteljima poginulih izražavamo najdublju sućut, a ozlijeđenima želimo brz oporavak. Ministri vanjskih poslova Europske unije sutra će raspravljati o pojačavanju napetosti u regiji. Ključna je pojačana koordinacija između pomorske operacije EU-a u Crvenome moru i multinacionalne koalicije za pomorsku obranu koju predvodi Saudijska Arabija.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
0: Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar. Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova održalo je hitan sastanak u protuterorističkom

0: centru Agencije za unutarnju sigurnost. Dužnosnici su poručili da prijetnje koje su stigle elektroničkom poštom shvaćaju vrlo ozbiljno i da se već poduzimaju odgovarajuće radnje. Sadržaj prijetnji nije otkriven. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje, zbog čega su poljske vlasti u stanju visoke pripravnosti.
1: Vijesti.
0: Požar prošle noći u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
2: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 je intervencija završena.
0: Vijesti. Obožavatelji Gorana Bare okupit će se večeras u Zagrebu i odati počast rock glazbeniku koji je prekjučer umro u 62. godini. Organizatori skupa pozvali su ljude da uz svijeće ponesu i instrumente kako bi se pjesmom oprostili od jednog od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih umjetnika domaće glazbene scene. Skup počinje u 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15. Dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

Dobar dan. Imati roditelje iz dvije zemlje daje priliku da od trenutka svijesti da postojimo, živimo s dva jezika, dvije kulture, dvije tradicije, dva načina razmišljanja. Sve je udvostručeno, a time se, vjerujem, povećavaju prag tolerancije, želje za shvaćanjem i znatiželja. Po roditeljima imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, kaže današnji gost Sobe s pogledom. Kako spojiti dvije različite kulture, dva različita načina mišljenja i obogatiti obje domovine spoznajom o onoj drugoj? U Sobi s pogledom pozdravljam Edvarda Katajamu Tripkovića, predsjednika Japansko-hrvatskog društva.

0: Dakle, rođeni ste u Parizu.
1: Tako.
0: Majka Japanka, poslovna žena. Došla je u grad svjetlosti studirati. Tamo je srela vašeg oca, poznatog hrvatskog novinara i publicista Luku Tripkovića. I onda ste se vi rodili.
1: Tako je.
0: Dakle, živjeli ste na puno adresa, rekli ste mi malo prije, selio sam se 40 puta, ali krenimo od početka. Dakle, od djetinjstva. Rođeni ste tamo, vrlo brzo ste došli u Zagreb.
1: Ne, prvo smo odselili u Toronto.
0: U Kanadu.
1: U Kanadu, tako je. Otišli smo u Kanadu jer tada Kanada je bila novi Eldorado, ajmo to tako reći, pa su mnogi išli u Kanadu. I tamo smo ostali godinu i pol smo ostali.
0: Nije bila Eldorado.
1: Nama nije bio Eldorado, tako je. I onda smo zapravo, tada sam prvi put došao u Zagreb, kada sam imao, znači sa 3,5 godine sam otišao u Toronto, a kada sam se, kada sam živio u Parizu te 3,5 godine, znači tata bi nam pričao hrvatski, mama japanski, ali malo po malo pa smo naučili francuski. Ali kako smo se preselili u Toronto, zaboravio sam francuski, pa sam naučio engleski. I kaže mama da sam se s djecom svađao na engleskom. I onda smo došli nakon godinu i pol u Zagreb i ušao sam u vrtić i nekako mi je bilo malo dosadno u vrtiću. Ja sam htio ići u školu. I onda da bi se sa 6 godina išlo u školu, trebali smo položiti neki ispit. Bio je nekakav ispit koji sam položio i onda sam krenuo u školu i nakon 2 tjedna je naš japanski djed preminuo i odlučili smo svi otići u Japan.
0: I
1: onda sa 6 godina sam otišao u Japan i mama nas je stavila u japansku školu. Onda sam ponovo išao u prvi razred u japansku školu. Mislim, mi jesmo pričali s majkom na japanskom, ali nije to naravno nivo koji je za...
0: Ovaj životni japanski.
1: Životni, tako je. Tako da smo zapravo učili smo, išli smo u školi, učili jezik i bili smo...
0: Imate još brata i sestru.
1: Imam starih brata, da. Da, tada smo bili... Imam mlađu sestru koja se kasnije rodila. Onda smo bili u godinu i pol u Japanu i nakon godinu i pol smo se vratili u Zagreb i tada sam imao priliku ići ili u prvi razred ili u treći razred. A ja kako nisam znao ni čitat ni pisat, odlučio sam ići ponovo u prvi razred. Tada sam imao 7,5, skoro 8 godina.
0: I tako ste postali Zagrebčani na neko vrijeme.
1: Da.
0: Koliko je to trajalo?
1: I to je trajalo jako dugo. Bili smo više, zapravo cijelu osnovnu školu smo bili u Zagrebu. Nakon toga su roditelji odlučili, prosto su oni preselili, odlučili su da im je zapravo najbolje u Parizu, pa se preselili, ali ja sam još završavao školovanje.
0: Tu ste bili kod djeda, bake, kod koga?
1: Pa bio sam i kod djeda i kod bake, pa kod prijatelja. Okay. I onda sam se preselio u Pariz, nakon čega me mama stavila u privatnu katoličku školu, koja je bila samo muška škola. I to je bila dobra škola, ali ja sam bio naučen da, kao...
0: Mješovita razred.
1: Tako je. Da u društvu imamo mješovito I 2 godine sam nagovarao mamu da promijenimo školu, ali nažalost nije urodilo plodom. I onda sam joj rekao da ću 3., 4. srednje završiti u Zagrebu. Na što u početku nisu bili baš složni roditelji, ali su rekli, ako si ti tako odlučio. Tako da sam 2 godine sam živio u Zagrebu i tu sam se isto jako puno selio, ne samo kod baki i djeda, nego kod prijatelja, pa sam iznajmljivao neke sobice i tako malo sam se snalazio kako sam mogao. I nakon srednje škole, nakon mature, sam se vratio u Pariz.

0: Dobro, kako vam je bilo za vrijeme tih prvih boravaka u Japanu? Rekli ste jezik nije bio onakav kakav je bio školski doma, jel? Ali to je jako velika promjena.
1: Je, to je bila ogromna promjena.
0: Kako su vas prihvatila japanska djeca, kako ste vi njih prihvatili?
1: Pa japanska djeca, za njih smo bili stranci. Pogotovo
0: egzotični.
1: To su početke 80-ih. Ne, tako da ali nikad nisu bili nikad nisu bili zločesti prema meni. A nisam ja to shvaćao, znali su reći oj, ti si kao, jer u japanskom postoji dvije riječi za stranca, jedna koja je pristojna gai kokujin, a jedna koja je više onako malo manje pristojna, koja je gaijin. Ne, ali ja u to vrijeme nisam uopće razumio.
0: Vi ste bili gai kokujin.
1: Da, gai kokujin. Je. Ne, ali je bilo, i onda su mi pomagali, zapravo ja nisam, oni su učili japanski, a meni su davali, kad bi bio test, davali su mi rekli su mi da mogu prepisivat. I to mi je profesorica rekla, dobro, ti nisi kao izvorni Japanac, pa ti možeš prepisat, tako da su oni imali ocjene, a ja sam dobivao cvjetiće.
0: E sad, ta kulturološka razlika, ipak ste bili u Kanadi ili u Zagrebu ili u Parizu, je pretpostavljam dosta slično. A onda, bar iz naše vizure, Japan je posve drugačije kad se radi i o međuljudskim odnosima i na kraju krajeva o nekom dnevnom bontonu i ponašanju u odnosu na nas, Evropljane, recimo to tako.
1: Istina, da. Je.
0: I kako je to išlo? Kako ste usvajali tu drugu kulturu ili ovu našu ili japansku?
1: Pa prije svega bih rekao
0: djeca
1: da...
0: Djeca su prilagodljiva, ali...
1: Tako je, mi smo jako prilagodljivi, ali rekao bih da imamo oba roditelja koja su jako dobra, pravedna, ali su i stroga. Znači, točno se znalo što se smije, što se tolerira, što se ne tolerira. I rekao bih čak da je mama bila strožija što se toga tiče. Mi kao djeca, recimo, kad bi sjeli negdje u restoran, mi se nismo smijeli dignut. Iako djeca najčešće pojedu, onda im je dosadno, pa hoće malo trčat okolo, ali mi smo imali jedan ovako malo ozbiljni odgoj i onda mi kao djeca, zapravo, roditelji su nas svugdje vodili. Tako da smo kao mali već imali prilike biti sa starim osobama i onda smo se nekako i nekako sam ja to doživljavao, kao i kućni odgoj, ali to je sigurno negdje i ta mamina nekakva strana japanska gdje se pravila moraju poštovati, da sve treba biti po nekakvom
0: redu.
1: Nekakvom redu, tako je. A isto tako,
0: djeca moraju slušati.
1: Je, mora biti. Da, postoji jedna riječ u japanskom koju ne znam baš u drugim jezicima, to je gaman. A gaman znači da čovjek treba, da se treba suzdržavati. I to se u japanskom odgoju jako često čuje, zato jer za razliku od Europe, u Japanu je vrlo društvo kao takvo, kao kolektiv, ide ispred pojedinca. I onda se uvijek kao gaman, kao treba se malo suzdržat za dobrobit kolektiva.
0: Da, to su takozvana košnica društva gdje se jako dobro zna hijerarhija i tipična su u stvari za dio Azije gdje je to jako strogo posloženo i u Koreji i u Japanu i u Kini je u dobroj mjeri i to je možda ono što nas najviše iznenadi kad vidimo da doista se to i poštuje. Mislim i kod nas postoje pravila.
1: Da, naravno.
0: Samo smo jako fleksibilni oko toga. Dakle, što je kod vas prevladalo onda? Jel ste vi nagnuli se na hrvatsku stranu ili na japansku stranu više ili se to mijenjalo kroz život?
1: Nije sva. Ja bih rekao da se osjećam najviše Hrvatem. A zašto? Moja teorija je zato jer sam godine ostvarenja, ajmo reći, proveo u Hrvatskoj. Znači, mnoge prva...
0: One formativne.
1: Formativne godine, tako je. Prva iskustva, prvi nekakvi sve što je prvo je bilo u Hrvatskom, većinom. Tako da se nekako, osjećam se najviše...
0: Već 23 godine živite i više u Tokiju.
1: Je, istina, da. Zadnji dio mog
0: jeste
1: života je...
0: Jeste njih malo relaksirali.
1: Pa pokušavam, ali ne da se tako
0: teško
1: lako...
0: Teško ide.
1: Da. Ali mlađe generacije su puno fleksibilnije. Puno su fleksibilnije, nije više da da prihvaćaju raditi 16-17 sati dnevno, nego žele mislim, ne žele imati prekovremeno, žele uzeti sve dane plaćene godišnjeg, jer Japanci vrlo često ne uzimaju.
0: Da, tome su bili poznati. Tako, a onda smo odjedan put bili preplavljeni japanskim turistima i onda smo se pitali, pa kako to ako nemaju godišnje?
1: Istina. Da, oni su... Tako da to se jako mijenja, to sada jako mijenja, mlađe generacije su puno otvorenije, fleksibilnije, ono što je zanimljivo, puno su viši, ako se ne varam, tinejdžeri su viši nego engleski tinejdžeri. A to je, vjerujem, zbog prehrane, jer prije nije bilo mliječnih proizvoda, nisu jeli jaja, i, mislim, puno toga. Tako da zapravo Japan se mijenja, znači nije više onako krut,
0: još zatvoren.
1: Uvijek zatvoren, tako je, i ljudi su i viši, tako da evo ga. Malo po malo.
0: A kod starije generacija nailazili to na otpor? Sjećam se kad sam bila u Koreji da su mi u stvari pričali da su u velikom sukobu mlađe i starije generacije zato što starije i dalje žele da sve ostane onako kako je bilo i kako su njih naučili. Mlađi naravno pružaju otpor, recimo pogotovo kad se radi o zapošljavanju žena nakon školovanja i tako, gdje je uobičajeno da žene ostaju. Kad sam bila u Japanu osjetila sam u stvari taj veliki upliv zapada, zapadnjačke kulture, koja je došla kroz medije i kroz to globalno otvaranje svijeta, gdje su onda različiti utjecaji bili. Kako je to u Japanu? Jesu starije generacije nezadovoljne mladima? Obično jesu. Sve
1: je, istina je. I dalje, mislim, najčešće su na vodećim pozicijama stari ljudi, a u Japanu je bilo pravilo, mislim, kad jednom čovjek uđe u tvrtku, onda je do kraja, mislim, do penzije je vjeran firmi. I zapravo...
0: Je to Ojaban, ili tako nekako se zvalo?
1: Ojaban, da. Evo, sve znate.
0: Ne. Mislim, fascinirana sam japanskom, u stvari, kulturom i načinom života, zato što je toliko bio različit od nas, ali sad se razlike polako gube.
1: Tako je.
0: Samo vi recite.
1: Tako je, i vrlo često, znači, dan danas, ako znači, direktor firme ne ode iz ureda, onda nitko ne odlazi dok on ne ode. Znači, ima puno tih stvari, mislim, isto tako, mislim, kad su svi radili, onda je prosperitet Japana bio jako dobar, i onda, a sad ovih nekoliko godina je recesija i situacija nije bajna, i onda, mislim, stari kažu, e pa vidite, ono, dok smo mi bili, sve je to bilo puno bolje, i tako da, mislim, ajmo reći da se čeka malo promjena generacije, da mlađi dobiju malo više slobode, da se mogu izraziti u svom punom potencijalu.

0: Rekli ste jednom prilikom imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, i još pola domovine, to je Francuska.
1: Tako je.
0: Te godine u Parizu, ako sam dobro shvatila, vaša majka i brat i sestra žive u Parizu
1: tako,
0: još
1: tako
0: uvijek.
1: Je,
0: da.
1: Tako je, svi su u Parizu.
0: Dakle, kako vas je to formiralo? Vi govorite engleski, francuski, hrvatski, japanski.
1: Je.
0: I još nešto?
1: Ne.
0: Tata govori o njemački.
1: Treba bih naučiti kineski, jer mi je supruga Tajvanka i sva djeca pričaju kineski.
0: Eto, i onda one znači kad... nastavlja se.
1: Da, da, i onda kad oni pričaju, ja ne razumijem, pa mi djeca privađuju. Kažu, je tata, evo, čisto da znaš, pričamo o ovom i tak. Ne, da, htio sam reći, pa francuska, mislim, i taj francuski jezik, ono što se meni dogodilo, znači kad sam nakon osnovne došao u Francusku, ja sam u Zagrebu bio najbolji učenik svog razreda, ali kad sam došao tamo, onda naravno nisam pričao materini francuski i onda smo se dogovorili sa školom da pola godine učim samo francuski, a sljedeću polovicu godine ću položiti sve ispite. I oni su mi rekli, ok, edo, odi učit francuski, onda sam se vratio. Evo, tako da mislim, a francuski, mislim, da, to je jedan predivan jezik, to je zemlja gdje sam se ja rodio, ali mislim ovo što kažete, kao polu domovina, mislim, i svi moji žive tamo i ono...
0: Ostale su jake veze.
1: Tako je, je.
0: A kako ste vi ojačali te veze sa, između Hrvatske i Japana? Dakle, relativno mladi Edo se sjeti da bi mogao u stvari iskoristiti to što ima dvije domovine da poveže te dvije domovine, koje su geografski jako udaljene, a nije da smo se puno uzajamno pratili.
1: Da, ono što se dogodilo je da 2002. bilo svjetsko prvenstvo u nogometu u Koreji i Japanu i Koreji, i tada me HRT angažirao kao prevoditelja koordinatora. A ja kako sam imao japansko državljanstvo, nakon svjetskog prvenstva sam odlučio ostati, da vidim, da upoznam svoj Japan. I išao sam se predstaviti našem veleposlaniku, da sam evo tu, da ako mogu ikako pomoć, a kako tada nije bilo zapravo nikoga tko priča i japanski i hrvatski, onda su me često pozivali da im pomognem oko nekih prijevoda, oko nekih sastanaka. I onda jednog dana me pozvao veleposlanik da dođem u veleposlanstvo i predstavio me tadašnjem prvom čovjeku Hrvatske iz Ministarstva vanjskih, gospodin Maričić, koji je bio glavni za Expo, ovu svjetsku izložbu, 2005. u Aichiju, u Japanu. A kako on nije mogao često dolaziti, onda me pitao da li bi ja bio predstavnik Republike Hrvatske za Expo, dok Expo ne počne i on dođe. I onda sam, evo, to sam prihvatio i onda smo to radili godinu i pol. I nakon toga završio je Expo i ja sam se tada zapravo malo umorio Japana sa svim tim pravilima i onda sam odlučio se vratiti u Pariz. I dođem u Pariz, a u Parizu smo imali nogometni dućan, Football Connection, koje smo vodili tata i ja, a tata je vodio dok mene nije bilo. I s njim sam radio godinu dana i nakon toga sam rekao, joj, pa ipak nije to za mene, idem se ja stabilizirati i vratio sam se u Zagreb. I počeo sam raditi
0: s kumom. Vama nikad dosta seljenja.
1: Da. I onda sam radio s kumom koji ima produkciju, televizijsku produkciju, radili smo reklame, dokumentarce i sve to. I onda me zove zamjenik Hrvatske turističke zajednice, gospodin Sršen, i kaže, joj, Edo, kako si, čuo sam da si u Zagrebu, daj dođi, molim te, u glavni ured, direktor bih htio pričati s tobom. I onda sam nakon, jer kad smo bili u produkciji, mi smo svi bili u majicama i onako opušteni atmosferi, i nakon nekoliko mjeseci prvi put stavljam kravatu, sako, i dolazim u glavni ured, i onda mi je direktor, tadašnji direktor Bulić, Niko Bulić, rekao, evo ga, Eduarde, mi znamo što ste vi napravili na Expo, mi sad otvaramo predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Japanu i da li biste vi bili naš direktor. Evo, i tako da sam se zapravo odlučio prihvatio sam tu lijepu ponudu i vratio sam se u Japan, otvorio predstavništvo i evo ga, bio sam direktor dok nismo zatvorili predstavništvo.

0: pandemija je odigrala veliku ulogu u tom gubljenju veza.
1: Pa isto.
0: U jednom trenutku je svijet stao i...
1: Tako je.
0: Jer jedno vrijeme smo, pogotovo Zagreb, Plitvice, Dubrovnik, to je bilo japanskih turista, jako puno, interes je bio jako veliki.
1: Tako je. Ono što se dogodilo sa COVID-om je da jer Japan je stvarno, mislim, zemlja otok. I oni su istog trena zatvorili sve granice, znači ne samo za turiste strane, nego čak i ljude, strance koji su imali stalni boravak, nisu mogli vratiti više. I tu je bilo jako puno problema i ono, mnogi su zamjerali japanskoj vladi, ali oni su rekli ne, to je naš način da štitimo naš narod. I de facto 2 godine se nije moglo putovati. Tako da su Japanci nedavno počeli ponovo putovati, ali ono što se njima dogodilo je da te 2 godine mnogi nisu ni produživali putovnice, a nakon što se otvorile granice, jako se boje, ajmo reći, malo strijepe da što ako se nešto dogodi, tako da su ono, malo po malo se vraća turizam, ali možda ne onoliko brzo koliko bi mi to htjeli.
0: I osnovali ste 2021. Japansko-hrvatsko društvo, neprofitnu organizaciju koja ima za cilj upravo to kulturno-društveno povezivanje.
1: Tako, između moje 2 domovine. Jer zapravo što se događa? Kad sam u Hrvatskoj pričam o Japanu, a kad sam u Japanu pričam o Hrvatskoj.
0: Koliko je interes uopće? Koliko znaju Japanci o Hrvatskoj?
1: Japanci, pa prije 15-20 godina najpoznatiji je bio Mirko Filipović Krokop. Krokop, sad bi rekao da je Luka Modrić. Luka Modrić jako, jako popularan. Ono što se meni dogodilo kad sam otvorio predstavništvo HTZ u Japanu je da svi misli da je Hrvatska još uvijek u ratu, da smo bivša jedna od država bivšeg Sovjetskog saveza i da je nesigurno jako sila.
0: Misle to i neki u Europi.
1: Dobro. I zapravo meni je trebalo 5 godina da bi Japanci dobili sliku Hrvatske da je to sigurna zemlja na Mediteranu, znači Jadransko more, i da je slika, da je boja ne siva, nego plava. I onda, mislim, što više ljudi dolazi, onda vide da je to jako sigurno, da su ljudi da je gostoprimstvo jako dobro, da se odlično jede. Način kuhanja je jako sličan, jer Japanci nemaju teške nekakve soseve i to, nego od namirnica naprave najbolje što mogu. A to isto i Hrvati radi i po tome se zapravo jako slažu gastronomski.
0: Kad sam razgovarala sa japanskim turistima, onda mi je uvijek bilo zanimljivo da su oni naglasili da ih oduševljava otvoren prostor. S obzirom da je Japan gusto naseljena zemlja, s otoka nemate kut toliko je koliko je ljudi, sve ide u vis, u zrak. Je. I da recimo kad prolaze kroz Liku da se oduševe jer vide šume, pašnjake, prostor koji izgleda i onda dođe naravno i more nakon toga. Dakle, imali smo im što ponuditi, oni su i veliki ljubitelji kulturne baštine i znatiželjni su turisti. Jedno vrijeme je imidž Japanaca bio da uvijek imaju fotoaparati, sad imaju mobitele. Dakle, da žele zabilježiti i oni su bili veliki evropski putnici, znači voljeli su otići u Rim i u Pariz i u sve, ali u Hrvatskoj su voljeli upravo to što su imali nekakav osjećaj prostora.
1: Je, istina, da. U Hrvatskoj, znači, nije samo prostor, nego i vrijeme. Vrijeme koje, kako bih rekao,
0: klima.
1: Tamo je sve... Ne.
0: Aha, odnos kako, prema vremenu.
1: Tako je, odnos prema vremenu.
0: Jer ima vremena za sve.
1: Tako je, baš to, ima vremena za sve. Isto tako ono što ja njima objašnjavam je da Hrvati, ajmo reći, rade, vole, mislim, naravno svi volimo raditi, ali Hrvati rade kako bi što više vremena mogli provesti s obitelji i sa prijateljima. A u Japanu vrlo često se, ajmo reći, živi da bi se radilo.
0: Znači, a obitelji, prijatelji pate i društveni život neki.
1: Tako da, mislim, to im objašnjavamo, onda oni dođu, onda vide da je odnos prema vremenu drugačiji, da je sve opuštenije, da ljudi imaju vremena i onda evo ga.
0: Vrlo, i svidi im se.
1: Je, i vrlo često kad jednom dođu, onda ponovo dođu i onda postanu ponavljači.

0: pismu. Kod tih kulturnih veza, ono što je zanimljivo je da ste pokrenuli taj filmski festival japansko-hrvatski, koji se evo već par godina održava i sljedeći vikend će biti ponovo u Zagrebu, ali je zanimljivo da se i u Tokiju isto tako prikazuju hrvatski filmovi. Dakle, da vi cijelo vrijeme inzistirate na toj razmjeni, ne samo da predstavite Japan ili Hrvatsku, nego da cijelo vrijeme postoji ta komunikacija.
1: Tako je, tako je. Jer dok sam radio za HTZ, promovirao sam samo Hrvatsku i Japanu. A onda nakon toga sam ipak shvatio da ne može biti razmjena jednosmjerna, nego da mora biti sa obje strane, tako da smo do sada radili samo filmski festival, a ove godine, znači sljedeći tjedan, u Capital Centru organiziramo prvi japanski festival, koji se sadrži od filmskog festivala, imat ćemo japanske štandove, imat ćemo izložbu 22 japanska manga umjetnika i dovest ćemo dvije cosplay umjetnice. Cosplay su
0: kostimirane.
1: Kostimirani, tako je. Tako je, kostimirani po junacima tih crtića i manga. I zanimljivo je što ti cosplay dovodimo dvije umjetnice, a jedna se kostimira u ženske likove, a ova druga u muške likove.
0: I to će biti zanimljivo vidjeti. Kako vi u stvari tumačite taj prodor japanskog filma, ali i manga i anime u zapadni svijet?
1: Pa ja mislim da
0: Je li to samo pitanje financija, je jake produkcije, jednostavno zatrpate prostor koji danas evo sve nam ne na jednom kliku možemo vidjeti sve što se događa u svijetu. Naravno i egzotično je sa strane zapadnjaka vidjeti što se događa u Japanu, ali to je stvarno jedna ekstremna popularnost, sjetimo se od Tamagotchija nadalje, svih tih kasnijih likova i crtića koji su postali... Evo, Kitty generacija je odrasla, ne, mace iz Japana.
1: Ono što bih ja rekao je da je Japan jedna od rijetkih zemalja koja ima, ajmo reći, ravnodušan odnos i prema prošlosti i prema budućnosti. I prema tradicionalnim i modernim inovacijama, ajmo to tako reći. Jer oni jako idu u što god rade, jako idu u dubinu svega što rade. I mislim, jer ja gledam malo njihov obrazovni sistem, oni osnovnu i srednju školu nemaju bog zna što. Čak ni fakulteti nisu, ali nakon fakulteta kad počne specijalizacija, onda se oni stvarno dubinski specijaliziraju ono što ih zanima.
0: Je potpuno različito.
1: Da, različito, da, ali činjenica da recimo imaju puno takvih Nobelovih nagrada i puno otkrića. A ono što je što ste spominjali, zašto je to tako? Meni se čini da Japan nudi, recimo, često mi oni pitaju, joj, da li Hrvati znaju za Japan? Ja im kažem da mislim Hrvati znaju i za šoguna, i za samuraja, za ninđu, za gejšu, za katanu su čuli, a onda sve one marke, od Toyote, Mitsubishi, Honda, Kawasaki, Motori, pa onda igrice Nintendo... I sad u zadnje vrijeme, mislim, Tamagotchi i manga. Znači, Japan ima toliku šaroliku zapravo industriju i te proizvode i brendove koji su nekakva svakodnevnica kod nas. Ne? A to je zahvaljujući...
0: Prisvojili smo ih, da, uzeli smo ih kao normalno, jel?
1: Tako je, nešto kao normalno.
0: Srodili smo se s njima, da.
1: Da, a to je zapravo... Ja mislim da je to nekakva kvaliteta koju oni na svoj način predstavljaju i onda to ljudi ili prihvate ili ne, ali ono što je činjenica je nikad ne osjećamo nekakvu agresivu, nego uvijek je nešto, kod njih oni to zovu kavaji, nešto slatko, umiljato, nježno,
0: kao kiti. Oto tolke mace, da.
1: Da.
0: Životinjice razne, robotići razni, koji su svi, pogotovo sad u ovoj atmosferi straha od umjetne inteligencije, ali njihovi su likovi svi privlačni, oni su napravljeni tako da su vam slatki. Ono što je isto meni tako zanimljivo, u Europi se živi jednim dijelom u prošlosti, drugim dijelom u budućnosti, Hrvatska tu nije izuzetak, nekako u Japanu imam dojam da se živi sada. U sadašnjem trenutku, da se oni ne zamaraju previše time što će biti za 100 godina ili za 50, nego da treba napraviti najbolje u ovom trenutku kad živiš.
1: Što se može? Pa vjerujem da je to što kažete. Pa Japanci, da, mislim, naravno, mnogi njeguju i povijest i kulturu i sve to, ali je zapravo, da, ono što kažete sada ima taj trenutak koji sada živimo i njega treba oplemeniti koliko je to moguće.
0: I kako je onda biti poduzetnik u Hrvatskoj i poduzetnik u Japanu?
1: Pa meni je, gledajte, ja živim u Japanu i mislim naravno da volim Japan, ali rekao bih da napunim baterije kad sam ovdje. Kad sam u Hrvatskoj, kad se vratim kući. Ne? I dan danas ja se nekako više osjećam ono da se vraćam doma. Evo ga, tako da mislim, i način rada i poslovne navike i način i pregovora i razgovora, sve je to malo drugačije, ali evo ga, za sada, evo ga, kao ovaj čovjek koji vodi to društvo i evo ga, i dalje funkcionira, tako da mislim da na neki način nalazim jednu dobru ravnotežu.
0: A vaša djeca, rekli ste, govore kineski, majka je Tajvanka, koliko oni imaju uopće veze sa Hrvatskom, koliko su svjesni toga ili ih to ne zanima?
1: Ne, oni su jako svjesni. Znači, žena i ja pričamo na engleskom, supruga, znači žena njima priča na kineskom, ja njima na hrvatskom, a djeca među sobom pričaju japanski. Jer idu u japansku školu i to je njima naj... oni znaju naravno da su i Hrvati.
0: Koliko je to djece?
1: Četvoro
0: djece, četvoro, krasno, da. Onda imate zbilja ono...
1: Uvijek je veselo.
0: Multilingvalno.
1: Je. Da, evo ga, mislim, nažalost, jako teško, svi možemo doći u isto vrijeme. Prošle godine je bila najstarija kćer, sad sljedeći tjedan dolaze druga i treća kćer. Evo, tako da malo po malo, mislim, svi razumiju hrvatski, jer imam pričan hrvatskom, ali mi odgovaraju na japanskom. Jer su, mislim... saznali su ili skužile su u jednom trenutku da ja pričam japanski. I onda su rekli, pa tata, ako ti pričaš japanski, onda... Ali evo ga, razumiju, mislim, imaju tu svijest, ali ja bih htio malo da malo bolje dožive Hrvatsku.
0: Dakle, veze se neće prekinuti ni u budućnosti.
1: Naravno.
0: Gospodine Katajama, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vam.

Edward Katayama Tripković rođen je u Parizu. Otac je bio poznati sportski novinar i publicist Luka Tripković, majka Sonoko Katayama, poslovna žena koju je život većim dijelom zadržao u Parizu, a njega je rasporedio na više adresa pa se školovao u Zagrebu, Parizu, Torontu i Tokiju. Kad podvuče crtu, bilo je 13 godina u Zagrebu, 13 u Parizu, godinu i pol u Torontu i već više od 23 godine u Tokiju. Cijelo vrijeme nije izgubio kontakt s Hrvatskom i već je godinama izuzetno angažiran na jačanju kulturnih, sportskih i društvenih veza između svoje dvije domovine. Od 2007. do 2015. bio je direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice zadužen za Japan, Koreju, Tajvan i Hong Kong, a 2025. bio na čelu Hrvatskog paviljona na Expo u Osaki. Od 2021. predsjednik je Japansko-Hrvatskog društva, koje je 2023. pokrenulo Japan Croatia Film Festival, koji se održava i u Zagrebu i u Tokiju, a četvrti po redu počinje sljedećeg vikenda u Zagrebu. Edward Tripković Katayama živi i radi u Tokiju. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u sobi s pogledom pozdravljaju vas Tomislav Šamec i ja sam Jasmina Popović.

0: baš prvi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Papa Lav 14. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump malo prije je objavio vijest na svojoj društvenoj mreži u kojoj tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve.
0: Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na mreži Truth Social. Za sada ni Moskva ni Kijev nisu komentirali njegove tvrdnje, niti se oglasili o mogućem dogovoru. Trumpova objava stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Trump je poručio i da je vrijeme za novog ukrajinskog čelnika koji će biti spreman postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Zelenski na to je odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Trumpu je također poručio da kaže Putinu neka Ukrajini da 2 mjeseca potpunog primirja, pa će tada organizirati izbore. Trump u svojoj objavi o energetskom primirju nije spominjao nikakva jamstva, niti je iznio bilo kakve pojedinosti o dogovoru.
2: Na Bliskom istoku stanje se komplicira napadima Hutista na Saudijsku Arabiju. Najmanje 12 osoba poginulo je, a 300 je ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na zračnu luku u saudijskom glavnom gradu Rijadu. Aerodrom je zatvoren, a Amerika razmatra hoće li napasti Hutiste, koji su i globalni problem budući da su prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij kod tjesnaca Bab el-Mandeba. Braslav Bradić.
3: Hutisti i dalje prijete Saudijskoj Arabiji nakon što je u napadu na zračnu luku Kralj Halid poginulo 12 ljudi. U središtu Rijada odjeknula je eksplozija, ali za sad nema više pojedinosti ni potvrde da je to povezano s prijetnjama Hutista. Prema medijima te jemenske milicije, saudijska vojska uzvraća udarac. Pogođena je zračna luka u jemenskom glavnom gradu Sani, koja je pod kontrolom Hutista. To je još jedno žarište rata na Bliskom istoku koji je pokrenut napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran, koji je pak u bliskim odnosima s Hutistima. Kad je ta skupina prošlog mjeseca zauzela strateški teritorij uz obalu Crvenog mora kod tjesnaca Bab el-Mandeba, Saudijska Arabija pojačala je vojno sudjelovanje u Jemenu. Šire vojno uključenje Sjedinjenih Država nije vjerojatno, barem ne prije izbora za kongres sljedećeg mjeseca, slaže se većina stručnjaka. Ipak, američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra napade na Hutiste. Evo što je rekao o napadu na Rijadsku zračnu luku.
4: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci. Ali mislim da je taj napad grozan.
3: Državni tajnik Marco Rubio napad Hutista nazvao je potpuno neprihvatljiv.

0: prihvatljivim te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Napad Hutista osudila je većina arapskih zemalja te Europska unija, Indija, Japan i drugi. Britanski ministar obrane Wes Streeting na pitanje novinara hoće li dodatno poduprijeti Saudijsku Arabiju rekao je.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Britansko ratno zrakoplovstvo poslalo je zrakoplove Voyager prošlog mjeseca kako bi se očuvala trgovina naftom Crvenim morem.
2: Papa Lav 14. objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškome zahvatu zbog izrasline na plućima. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav 14. iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav 14. navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
5: Aktualno u 17.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu, a u podružnici Čistoća 25% radnika. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daje izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
6: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
8: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
6: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meja još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
4: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su za HTV potvrdili da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji, no nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem, te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
2: Sinoć je gorjelo na odlagalištu otpada u Loparu na Rabu, na mjestu gdje se odlaže miješani komunalni otpad prije razvrstavanja. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila, a oko 3 sata vatru su i ugasili. Uzrok požara se istražuje.
4: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu, koji je u postupku donošenja, biti predviđeno da se sadašnji pogon premjesti na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
2: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina i to u Šibeniku, Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Prilog Mirune Kastratović.
9: U Hrvatskoj se planira izgradnja 4 energane, a niti jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
10: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samo izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
9: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
10: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad u kojima još nismo razgovarali.
11: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam i ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
9: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
11: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
9: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo, te neki inovacijski fondovi.
4: Najmanje 109 migranata poginulo je u pomorskoj nesreći kod obale Džibutija, države u istočnoj Africi. Među njima je 15 djece, 116 ljudi smatra se nestalima. Brodica kojom su plovili prema Jemenu prevrnula se u četvrtak, a brodolom je preživjelo 80 osoba. Džibuti je polazišna točka takozvane istočne migracijske rute koja vodi od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeb do Arapskog poluotoka. Na opasan put prema boljem životu odande najčešće kreću državljani Somalije i Etiopije. Njih je u Džibutiju posljednja 3 tjedna stiglo više od 20 tisuća.
2: Teška prometna nesreća na zapadu Turske. U sudaru kamiona i turističkog autobusa poginulo je najmanje 11 ljudi. 27 ih je ozlijeđeno, njih 16 u kritičnom je stanju. Autobus se prevrnuo blizu ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Uzrok nesreće tek će se istražiti. Neki turski mediji javljaju da je kamion možda prešao u suprotni trak i izazvao sudar.
4: Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova održalo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Dužnosnici su poručili da prijetnje koje su stigle elektroničkom poštom shvaćaju vrlo ozbiljno i da se već poduzimaju odgovarajuće radnje. Sadržaj prijetnji nije otkriven. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje, zbog čega su poljske vlasti u stanju visoke pripravnosti.
2: Nove poplave u Nepalu. Bujica koju je prouzročilo klizište na rijeci Budi Gandaki odnjala i kuće i mostove te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Nova nesreća dogodila se dok se Nepal pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava i klizišta koji su prije 2 mjeseca pogodili područje uz granicu s Tibetom. Tada su poginule i nestale tisuće ljudi, te su uništene tisuće kuća i ključna energetska infrastruktura.
4: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a 1 od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja udruga Pragma pozvala je učitelje i nastavnike da im se tijekom ovog i idućeg mjeseca pridruže u provedbi Pragmina kviza mentalnog zdravlja. Namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, a navodi 16 iskustava poput brige ili stresa pa do digitalnih navika. Učenici trebaju označiti događa li se i njima nešto od toga, a zatim slijedi razgovor o tome što je u pozadini i kako im se može pomoći. Kviz je dostupan i na mrežnim stranicama Pragme, kaže psihologinja i savjetnica u udruzi Mirjana Soljačić.
12: Evo, svaka 7 osoba u dobi od 10 do 19 godina ima neku poteškoću mentalnog zdravlja i da polovica poremeća općenito nastane prije 18. godine. Ideja je da razgovaramo, potičemo nastavnike na razgovor sa učenicima, da nekako demistificiramo i destigmatiziramo zapravo neke teškoće koje jesu svakodnevne, a isto tako i da ponudimo učenicima konkretne načine kako se nositi s tim teškoćama i da imaju nekakvu informaciju kada je vrijeme da potraže pomoć. Drugačiji su izazovi s kojima se današnje mlade generacije nose. Čini mi se da danas mladi odrastaju u svijetu se potiče uspoređivanje, živimo u nekom narativu, mora postati neki uspjeh i to je poprilično drugačije nego što je to bilo prijašnjim generacijama. Još uvijek nekako vriježe na ona od koljevke do groba najljepša đačko doba. Mislim da se njihovi problemi na koje nailaze dosta nekad znaju, možda ne namjerno, smanjivati.
2: Gradskim ulicama trčao se tradicionalni 34. Zagrebački maraton. Na utrci građana od 10 km štafeti, polumaratonu i maratonu sudjelovalo je više od 5000 trkača, a stajati cilj svih utrka bili su na Trgu bana Jelačića. U ženskoj konkurenciji pobijedila je hrvatska atletičarka Tea Faber, a u muškoj je slavio Kenijac Nahashon Gevagatingi. Održano je i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu na kojem kojem su sudjelovali i 80-godišnjaci, javlja Damon Balenović.
13: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
14: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6 mrtav praktički i onda sam se malo na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu.
13: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
15: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto da čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
13: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je i svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
16: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije da se pripreme od more, došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
5: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
17: U pretposljednjoj utakmici 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Lokomotivu 1-0. Izvještaj Mateja Novakovića.
18: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin, koji tako skače na drugo mjesto ljestvice s 18 bodova, dok Lokomotiva ostaje na 7 bodova na 7. poziciji.
17: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti posljednji susret kola Slaven Belu po Rijeka, najavljuju treneri Silvio Čabraja i Matijaš Kek.
19: Sigurno su njihove ambicije ovdje da će se vratiti u Rijeku sa 3 boda, ali u svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti.
20: Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke, nosile su uvijek neki naboj, jasno, naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka teška utakmica.
17: Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1, druga mu je to pobjeda zaredom u prvenstvu. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku Kimija Antonellija u Mercedesu. Talijan će za 2 tjedna na velikoj nagradi SAD-a u Austinu biti u prilici osigurati naslov. Na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP-u pobjedio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Košarkaši Zadra izgubili su u gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolji od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobijedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja, koji su u Podgorici upisali i 3. poraz od budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su 2. kolo parova teniskog turnira u Šangaju, pobijedivši Italijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Bragi. U finalu je pobijedio Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2.
5: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
21: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom.
1: U prvom dijelu dana uz povećano na oblaku unutrašnjosti mjesecice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
5: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Papa Lav XIV. Mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Lovro Golac. Uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
5: Prvi program.
21: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz Evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krase četvrt prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Slušate Evergreen na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Nema kraja

0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignuto energetsko primirje Kijeva i Moskve. Obje strane pristale su na primirje i ono je već na snazi. Nemojte ga prekršiti, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Moskva za sad nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski prvo je poručio da je njemu to novost, ali ako je Rusija pristala, pristaće i Ukrajina. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži napisao:
1: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
0: Trumpova objava o energetskom primirju stigla je nakon pojačanih napetosti s Kijevom zbog izjave da bi Ukrajina trebala prestati napadati rusku energetsku infrastrukturu jer zbog toga raste cijena dizela. Zelenski je odgovorio da je Kijev voljan zaustaviti napade, ali samo ako to učini i Moskva, te da za dogovor traži snažna jamstva. Tada je također poručio da će se u Ukrajini raspisati izbori pristane li Rusija na 60 dana potpunog primirja, čime je odgovorio na Trumpovu izjavu da je Ukrajini potreban novi predsjednik. Ponovno je napadnuta zračna luka u Rijadu. Projektil je pogodio terminal 4 i prouzročio požar, potvrdile su saudijske vlasti. Nema informacija o žrtvama. Zračna luka danas je zatvorena zbog jučerašnjeg napada jemenskih hutista u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a više od 300 je ranjeno. Napad su osudili europski čelnici, UN i Rusija. Službena jemenska vlast, koju podupire Saudijska Arabija, traži od saveznika više od puke osude. Želi odlučne i brze akcije. Američki predsjednik Trump rekao je da još razmatra hoće li se SAD pridružiti Saudicima u odgovoru na napad. Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju Angelusa.
2: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Vijesti. Završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%. Odluka o arbitraži između ZETA i sindikata još se čeka. Sport. U susretu devetog kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju pobijedio Lokomotivu 1-0. Pogodak je postigao Luka Mamić u 40. minuti nakon sjajne asistencije Petra Bočkaja. Evo što su nakon susreta rekli treneri Nikica Jelavić i Nikola Šafarić.
4: Težak poraz za nas, očekivali smo više iz ove utakmice, nadali smo se boljem, završilo je negativno po nas, iako mislim da smo imali neke svoje situacije kod 0-0 da povedemo. Ali evo, završilo je kako je završilo, u jednom smo negativnom nizu, nemamo pobjedu već dugo vremena, tako da svjesni smo situaciju u kojoj se nalazimo i probat ćemo se što prije resetirati i da krenemo.

0: da krenemo skupljati bodove.
1: Prije svega ja mislim da je bila jedna izjednačena utakmica, borbena, čvrsta s jedne i s druge strane. Jako dobra Lokomotiva, dobro su otvorili utakmicu, imali Zicer, Silić to dobro branio, imali su još neke situacije gdje su mogli postići pogodak, ali na kraju kraja možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u jednoj takvoj čvrstoj utakmici pobijediti. Možda smo bili malo spretniji i sretniji danas i čestitam dečkima na jednoj borbenoj utakmici.
2: Danas igraju i Slaven Belupo i Rijeka. Utakmica je počela prije nekoliko minuta. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: portretta. Do portretta.
1: Luka Pavelić i Branko Magdić predstavljaju Tina Hrga Oboa.
2: Ja sam odrasla u Kaštelima pokraj Splita i glazba je nekako uvijek bila dio, zato što meni je otac inače klarinetist, ali zapravo bitna uloga je bila i što on vodi amaterske orkestre. Tako da smo išli jednom prilikom, tamo godinu prije nego što sam trebala upisati glazbenu školu, išli smo na smotru puhačkih orkestara i tako sam ja čula Oboe prvi put i nakon što sam pitala šta je to, ja sam sebi zacrtala, e baš ću to ja svirat. I tako je zapravo kad je došla prijava za šta ću upisati u glazbenoj školi, bilo je ili Oboa ili ništa.

Poslije 10 godina Splita i glazbene škole i rada sa profesoricom Sanjom Milić, upisala sam studij u Zagrebu na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Branka Mihanovića. Mislim da je to bila odlična odluka zato što profesorica je naravno isto predložila da je on super profesor i tako sam izabrala zapravo njega i opet jako, jako puno mislim da sam napredovala i zahvalna sam koliko me zapravo jako puno naučio. Preseljenje u Zagreb, pa bilo je donekle pomalo teško zato što sam iz manjeg grada pokraj Splita, tako da doći u glavni grad mi je bio malo šok i taman te godine kad sam ja upisivala, uglavnom svi moji prijatelji, niko nije upisao te godine u Zagrebu, mnogi su ostali na akademiji u Splitu, tako da bio mali šok, ali sam svejedno našla puno, puno super ljudi i puno zapravo opcija i mogućnosti koje mi, naravno ja iz Kaštela možda nisam imala, šta je koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, gdje mi imamo određene popuste za studente i povoljnosti, tako da sam bila na puno previše koncerata tamo i stvarno iskoristila te mogućnosti za studente i u opere smo isto imamo kao studenti muzičke akademije velike povoljnosti, tako da to mi je možda bila ono najbolja stvar u Zagrebu uz profesora i akademiju, da ima toliko koncerata i toliko događanja da se može zapravo slušati kvalitetna klasična glazba i naučiti puno iz toga. Ljude koje sam upoznala vamo, mislim bili smo iz raznih dijelova cijele Hrvatske, možda i 1% toga bio problem što Zagorce mi je malo bilo teže razumjeti, ali nakon 2 godine smo, mislim, možda se nekako našli u sredini i uspjeli komunicirati. Najviše zbog jezika, ne zbog nekih razlika. Ali da, našla sam ljude iz svih krajeva i mislim da nismo toliko različiti koliko možda i mislimo na prvu.

puno drugih instrumentalista mislim da bi nas nazvalo da smo poprilično obsesivni oko toga instrumenta, ali nadam se da nismo toliko čudni, ali moramo biti do neke mjere sa piskovima. To je jednostavno jedan od tih križeva što moramo nositi, ali nekako uvijek pokušavam tražiti neke sličnosti sa drugim instrumentima kako bi olakšali, kako bi jednostavno vizualizirali kako je lakše, kako je lako odsvirati piano na klarinetu i zašto mi to ne bi mogli i na oboji. Tako da koliko god ima nekih problema, najviše su tu zapravo piskovi su taj problem i razlike u temperaturi, u klimi, u svemu, ali može se jednostavno to malo izignorirati, opet se fokusirati na glazbu i dobro odsvirati tu glazbu. A što se tiče tehničkih problema toga instrumenta, naravno postoje mnoge, mislim da postoje neka ograničenja instrumenta preko kojih se može kroz vježbu, vjerujem, napredovati. Puno toga, jednostavno brzina stakata različita je nego, puno je teže nego što je na flauti možda. Volumen tona isto razlika je nego kako klarinet, oni mogu do jako, jako tihih dinamika. Ali tehnički, kao čiste tehnike, mislim da nema previše, da nije to toliko težak instrument, jer svi krenemo učiti jedan instrument i sad meni je možda onda teško sve druge instrumente jer ih jednostavno ne poznajem, ali oba po meni onda nije teška jer to je poznato tlo, tu mi je sve jasno. Tako da kad se uspoređuje koji instrument teži, mislim da niko ne bi mogao odgovoriti na taj pitanje jer nitko ne svira sve instrumente jednako dobro i jednako udubljeno u tematiku instrumenta.

0: To je lijepo, to je jako dobro da je to i novi naraštaj. Današnji i mladi glazbenici nimalo se ne ustručavaju i nije strah putovati, mijenjati okoline, mijenjati gradove, države, škole i učiti i učiti. Pa tako i naša današnja gošća od rodnih Kaštela preko Splita, Zagreba, evo je i do Kopenhagena. I sada naravno postavlja se logično pitanje, što zapravo Danska radi u životu oboistice Tine Hrga?
1: Ja sam zapravo od prve godine mi je bila ideja prijaviti Erasmus nekad, jer mislim da je to vrhunska opcija ovdje za studente i profesor je isto to podržavao. Kopenhagen, ne znam iskreno kako je uopće došla ideja baš Kopenhagena. Istraživala sam sve akademije gdje mi je možda najlakše zbog jezika, gdje mi se sviđaju profesori, gdje imam puno opcija za nova iskustva. Pod nova iskustva, evo na primjer, izlaske na audicije profesionalne za orkestre i novo iskustvo, na primjer sad isto imam napokon svoj kvintet, tako da tome sam jako, jako zahvalna. A Kopenhagen, da, je različit, jako je različit i od Splita, Kaštela i Zagreba, ali mislim da evo dobro me tretiralo. U Kopenhagenu studiram na Kraljevskoj akademiji u centru Kopenhagena. U klasi sam dvojice profesora, kod Joakima Thomsena i kod Maxa Arteda, i također imam profesora iz engleskog roga Svena Bühlera. Imamo jako puno orkestralnih projekata koji su, neki smo bili nova iskustva jer smo sad radili baš projekt Così fan tutte opere u Kraljevskoj operi službenoj. Imamo naravno komornu glazbu, napokon imam svoj kvintet sa kojim evo napravili smo tek dva koncerta, ali u sljedećem semestru isto dolaze novi koncerti i to je nešto što isto želimo izgraditi, da sa strane ako imamo poslove u orkestru, voljeli bi svi imati komornu glazbu kao neki side job i jednostavno graditi glazbu kroz pet prijatelja.

A što se tiče solo karijere, vjerujem da mogu i da sam spremna i za taj dio. Uvijek mi je orkestar bio nešto što me više privlačilo, jer je onda dio sam toga zvuka i dio sam te muzike koja se svira i ona se nalazi oko mene, nisam ja ta koja je prva na udaru, vamo reći, od publike. Što se tiče solo karijere, imala sam jednu priliku. Svirala sam solo u HNK u Splitu u četvrtom srednje i to mi se stvarno svidjelo, tako da vjerujem da bi voljela, naravno, biti solist jednog dana, ali uvijek je orkestar bio nešto što me puno više privlačilo i gdje bi, ono, tu sam sva na svome, rekla bih.

Nedelja za portrete Tina Hrga Oboa. Nedelja za portrete Eva Fritz Fagot. Snimka govora Ivan Šimec, predmontaža Stjepan Bičanić. Montaža i tonska slika Luka Pavelić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump tvrdi da Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje. Kijev zato saznao iz medija.
0: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
2: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, u čistoći 25%.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je zato doznao iz medija, ali i dodaje da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja se o svemu za sad nije oglasila. Više u prilogu Braslava Bradića.
3: Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži neočekivano objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Predsjednik Zelenski je listu Axios rekao kako je to za njega novost, ali da se načelno slaže, ako se i ruska strana drži dogovora. Na X-u je zatim objavio da je o tome razgovarao s kanadskim premijerom, finskim predsjednikom i glavnim tajnikom NATO-a.
0: Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti i od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
3: Potporu su mu odmah dali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron. S druge strane, kritike Europi uputio je američki ministar financija Scott Bessent. I to sve zbog dogovora Washingtona i Moskve o isporuci dizela. Europske kritike sporazuma nazvao je licemjernima jer kaže Europljani su dali Rusiju više novaca nego Ukrajini jer se ne mogu odreći ruske energije. Taj sporazum bio je povod narušavanja odnosa između Washingtona i Kijeva jer je predsjednik Zelenski nazvao sporazum slabom odlukom jakih partnera, nakon čega mu je predsjednik Trump odgovorio da je mogao završiti rat puno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: Dnevnik.
2: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Arbitraža u ZET-u još nije završena, izvijestit će Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk. Kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja, to se tiče arbitraže. Sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio. Mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža evo ga ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

0: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
1: Nesreća se dogodila jučer ujutro kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
0: Istarska policija izvijestila je da je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli termička reakcija nastala unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Neslužbeno se doznaje da je riječ o otpadu dovezenom na daljnji postupak. Požar je zahvatio mješoviti, većinom plastični otpad.
2: Dnevnik.
0: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
4: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
3: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
4: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
1: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtjeva međunarodna zajednica, uključujući Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovog mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: U sudaru turističkog autobusa i kamiona u zapadnoj Turskoj 11 osoba poginulo i više od 20 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autocestu između Burse i priobalnog grada Izmira. Prvi izvještaj s mjesta nesreće upućuju na to da je kamion prešao u suprotan trak i izazvao sudar.
2: Dnevnik.
0: A sada idemo uživo u zagrebački Sopot, četvrtu koju je živio Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika ovih prostora, koji je u petak umro u 62. godini. Na trgu Vjekoslava Majera je Ivan Žaknić. Ivane, dobro večer. Koliko je ljudi došlo odati mu počast?
6: Dobro večer, pozdrav dakle iz zagrebačkog četvrti zapruđe. Da, došlo negdje, pa pristiže još ljudi, već sada je nekoliko stotina, rekao bih, negdje blizu 1000 ljudi koji su došli tu i za sada je onako pale lampaše, pale svijeće i to je za sad jedino što se tu događa. Znamo da su organizatori preko društvenih mreža pozvali ljude da uz lampaše i svijeće donesu instrumente i da na taj način također odaju počast. Hoće li biti nekog glazbenog programa, hoćemo li se i pjesmom prisjetiti najvećih hitova koje je napravio Goran Bari i njegove majke. To ćemo tek vidjeti u nastavku večeri.
0: Za sada se još ne zna kada će biti njegov sprovod, to još nije objavljeno.
6: Da, nije još objavljeno. Kao što znamo, Goran Bare umro u petak u 62. godini života i uistinu u protekla tri dana svi njegovi kolege, ali zapravo i brojni ljubitelji ne samo rock'n'rolla, nego i šire oprostili su se od njega. Nekako je bila riječ uistinu o posebnom čovjeku, jer osim pjesama znamo i za njegov društveni angažman, za taj jedan specifičan način života kojim je on ostao vjeran do kraja, autentičan, i zbog toga su ga vjerojatno ljudi voljeli i zbog toga se evo i ovdje okuplja sve veći broj ljudi u četvrti, zapravo u zapružu, tom parku u kojem je Goran Bare često šetao i koji se zapravo nalazi nekoliko desetina metara od njegove zagrebačke adrese.
0: Hvala ti, Ivane, na javljanju.
6: Hvala.
0: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica, jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju, prepoznali diljem svijeta.
1: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
0: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km, štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije, Damon Balenović.
7: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
8: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Bio sam ono na 5-6 mrtav praktički i onda sam se malo, na ilici sam se dobio, znam da je kraj blizu.
7: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
9: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju. Čisto rekreativno, čisto čovjek uvijek hvali izazova, bila jedna prilika, malo stisnuo zube i potrudio se.
7: U sklopu današnjeg zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
10: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa, Vladimir Horvat.
11: Pozdravljamo slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke igraju posljednju utakmicu devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, a susret u Koprivnici prati Davor Lulić.
12: 57. minuta, Slaven Belupa vodi protiv Rijeke 2-1, iako je Rijeka povela vrlo rano u četvrtoj minuti, a Dešina je srušio Lasicka sa ukazanom prostoru za suca Terzića, čist 11-terac, namjestio je loptu Niko Janković, pucao, ali mu je vratar Čović to obranio. Međutim, VAR je reagirao, zaključilo se da je previše igrača ili dosta igrača Slavena Belupa prerano utrčala u kazneni prostor, pa je 11-terac ponovljen. Iz drugog pokušaja Dantaš je bio uspješan i Rijeka je povela u 7. minuti s 1-0. Rijeka je imala čitav niz prilika nakon toga i Dantaša, Eduadžeja, Oreća, Vinjata, ali je Slaven Belupo izjednačio na 1-1 u 35. minuti pogotkom Mersinaja. U nastavku Dantaš 100% prilika za Rijeku, obranio je Čović i onda u 52. minuti Banovec, preokret, Slaven Belupo došao je do prednosti od 2-1. Zanimljiva utakmica pred 3000 gledatelja u Koprivnici, pratimo je na našem drugom programu.
11: U prvome današnjem ogledu Varaždin je u gostima pobijedio Lokomotivu 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. Rukometašice Podravke Vegete doživjeli su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale na pretposljednjem 7. mjestu u skupini s 2 osvojena boda, a za tjedan dana ugostit će danski Nikoping. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i iz 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i vaterpolistima Primorja, koji su u Podgorici doživjeli i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Toliko za slušatelje našega prvog programa.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
13: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Trump tvrdi da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Kijev zato saznao iz medija.
0: Papa ovaj tjedan ide na operaciju zbog manje izrasline na plućnom krilu.
1: Arbitraža odredila da u vrijeme štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% radnika, a u čistoći 25%.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura do 22 stupnja.
1: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fraj Ivan Bradarić. Ovu današnju misao započinjem pomalo emotivnim sjećanjem na ona davna vremena kada smo bili djeca. Naime, zbog dobrog odgoja, tako se to tada smatralo, ako bi nam netko nešto ponudio, uvijek smo trebali reći ne hvala i odbili bismo ponuđeno. Na taj način smo znali odbiti možda dobar komad torte ili neki drugi slatkiš, naravno kasnije bi nam zbog toga bilo žao. Zanimljivo, današnja služba riječi 28. nedjelje kroz godinu kao da nas podsjeća na taj naš djetinji stav koji kao da je ostao u nama i primjenjujemo ga u našem vjerskom životu. Bog nudi novo ruho, a čovjek ostaje u starom. Bog prostire stol, a čovjek prolazi pokraj njega kao da nema apetita za život koji mu se nudi. Današnja čitanja govore upravo o tome, o Božjoj upornosti da nas nahrani, da nas obnovi, da nas podigne, da nam vrati dostojanstvo. Izaija vidi Boga koji raskida zastor smrti, otire suzu, priprema gozbu za sve narode. Psalam govori o Bogu koji prostire stol usred naših strahova, u dolini sjene, u trenucima kad mislimo da nemamo ništa i da ništa ni ne zaslužujemo. Pavao svjedoči da je naučio i oskudijevati i obilovati, jer, kaže, sve mogu u onome koji me jača. E baš to nam je potrebno, Bog koji nas jača. Bog ne čeka savršene uvjete, on dolazi u naše uvjete. A evanđelje donosi sliku kralja koji poziva na svadbu. Sve je spremno, stol pun, dvorana urešena, a čovjek ne dolazi. Ili dolazi bez ruha, bez spremnosti da dopusti Bogu da ga promijeni. Svadbeno ruho nije odjeća, to je srce koje se dalo dotaknuti. To je spremnost da pustim Bogu da me obnovi, da me izvede iz oskudice u puninu, iz navike u život, iz ravnodušnosti u radost. Današnja riječ nas pita jednostavno, jesi li samo došao ili si se odazvao, odnosno jesam li samo prisutan ili sam pustio da me Bog odjene novim ruhom? Jesam li gost koji stoji na ulazu ili sam već ušao u radost gospodarevu? Bog ne odustaje. On ide na raskršća. Traži nas na rubovima, u oskudici, u zaboravljenim ulicama života. Poziv je uvijek otvoren. Stol je postavljen, ruho je spremno. I zato današnja misao završava ovako. Bog ne traži savršenog čovjeka, nego odazvanog. Ne traži dostojne, nego one koji se usude primiti. Ne traži one koji imaju sve, nego one koji kažu da hvala. Hvala, gospodine, na pozivu. Makar nisam dostojan, ali ti reci riječ i ozdravit će duša moja.

0: Prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga. Ukrajina podupire prekid vatre i važno je da ga i Rusija podupre. Očekujemo pojedinosti od američke strane. Što se nas tiče, Ukrajina uvijek potpuno podupire mjere za smirivanje sukoba, zaštitu života, te odluke potrebne za završetak rata i jamčenje trajnog mira.
1: Američki predsjednik Trump jučer je podsjetimo ocijenio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, koji je Zelenski kritizirao. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. A Zelenski je upozorio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. A evo kako je odnose Rusije, Ukrajine i SAD-a za HTV večeras komentirao analitičar Tonči Tadić.
2: Ja bih rekao da se Trump zapravo vraća na svoje tvorničke postavke. Ako se sjetite njegove predizborne kampanje, on je zapravo čitavo 24. proveo u najavama da će on zaustaviti rat Rusiji i Ukrajini unutar 24 sata, što je de facto značilo prisiliti Zelenskog na prihvaćanje Putinovih uvjeta za mir. Dakle, Trump zapravo nikad nije prihvatio Zelenskog kao istinskog lidera Ukrajine iza kojeg stoji ukrajinski narod i čovjeka koji se bori za opstanak vlastite nacije. Sad, cijela priča sa izborima u ratnom stanju je potpuno besmislena.
1: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više desetljeća u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti, a napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
3: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
1: Iz naše zemlje završena je arbitraža Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da tijekom štrajka u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22%. U podružnici Čistoća određen je minimum od 25%, dok se odluka o arbitraži između ZET-a i sindikata još čeka. Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je jučer iskliznuo iz tračnice kod Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu moguće su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Človek prvý. Koncert na prvom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na prvom. U sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine Damir Urban i njegova četvorka priredili su sjajan koncert na otvorenoj pozornici u dvorištu HRT-a i to ovaj put nastupili su u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a. Damir Urban surađivao je s mnogim poznatim i priznatim glazbenicima poput Gibonija, Stjepana Hausera, Matije Dedića, grupe Anfas, Vatre, te orkestrom opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Te večeri na Prisavlju izvodili su repertoar koji obuhvaća nešto više od 30 desetljeća karijere svestranog riječkog glazbenika. Od antologijske pjesme Budi moja voda iz faze Laufera, kao i ostvarenja iz solo karijere. Odlučio sam da te volim, Ruke, Nebo, Mala truba, Astronaut, Sutra ćemo pričati, Mjesto za mene. Samo su neke od otpivanih pjesama, uključujući i nove sa zadnjeg albuma naziva Lipanj, Srpanj, Kolovoz. Poput Duža riječ, Biram ptice, Nitko osim nas, Div, Kuća sjećanja. Bio je ovo spoj poznatog i novog u stvaralačkom opusu Damira Urbana, čiji je nastup uz simfonijski orkestar izazvao veliko zanimanje publike. Urban je na zadnjem albumu surađivao sa Anton Gelom, koji je i raspisao aranžmane za simfonijski orkestar, koji su podarili novu dimenziju Urbanovih pjesama. Ante Gelo se pridružio glazbenicima i na pozornici kao gitarist u pjesmi Gdje god bila ti, a do izražaja je došao i sam orkestar u skladbi načinjenoj upravo za ovu prigodu nazvan Sunčani Urban, gdje su Urbanove teme zaživjele kroz čisti orkestralni zvuk. Dragi slušatelji, slijedi snimka koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan u sklopu ciklusa Sunčana strana Prisavlja 9. rujna 2022. godine. Orkestrom je ravnao maestro Alan Bilinski.

0: fort hon gör.
1: Prvo bi vam se zahvalio što niste odustali i što ste došli bez obzira na vrijeme koje nije bilo takvo da se dođe. Tako da to je prva stvar. Molim vas jedan aplauz za ljude iz orkestra koji nisu sumnjali ni trenutka, ni u nas, ni u prognozu vremena. Gospodina Bjelinskog, naravno. I ova četiri mlada čovjeka iza mene.

Možda si me zamijenila s nekim, s nekim drugim koga manje voliš. Zbog tvog straha od visine nikada nismo letjeli avionom. Nisam vidjela po crti gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta. Ali ljubavi mi letimo tako često u hotelima.

što si mi htjela reći. Zadrži mi i samo pokušaj zaspati. Sutra ćemo pričati o svemu, a sutra ćemo pričati.

Hvala vam lijepo. S ovom pjesmom iz 1954. ćemo ovaj dio programa privjeskaju. Trebaju nam ovoga stolice da sad i mi nešto odgledamo zajedno s vama. U svakom slučaju, čini mi se nekako super trenutak da evo čujemo i orkestar bez nas, da ne kvarimo sliku. Mi smo imali prvu pjesmu, evo oni imaju srednju, tako da smo

0: možda bi ovako i dalje. Ima
1: jedna pjesma za koju bi molio da nam se pridruži i gospodin Ante Gelo, koji je i napisao ovoga aranžmane. Ovo je inače pjesma koju nismo nikad izveli živo, osim, zapravo snimili smo je na albumu. Znači, snimili je, na neki način ona se izmiksala i to je to. Ta pjesma još nikad nije odsvirana uživo, osim jedan mali dijelić na jednoj probi jučer, a zapravo cijela, mislim da nije nikad. Tako da ovo će biti.

zostaje. Chcesz to być nikome. Dječak sjeva.

povlači. Povorke sjene prolaze, ptice se zaljevaju.

Alane, možemo gdje hoćemo.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Damira Urbana i Simfonijskog orkestra HRT-a održan 9. rujna 2022. godine na sunčanoj strani Prisavlja. Ovaj spoj Damira Urbana uz nastup Simfonijskog orkestra HRT-a izazvao je veliko zanimanje publike, što je rezultiralo velikom posjećenošću i dobrom atmosferom u dvorištu HRT-a na Prisavlju. I bilo je to sve za večeras. Večerašnju emisiju tonski uredio Toni Bertović i vaša urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Sunčana strana Prisavlja.
2: Radio. Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
0: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
2: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
0: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
4: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
5: Pro što kazao prezident Trump?
3: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za

0: Švedske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima Američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
1: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
0: Dok traje svađa Kijeva i Washingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
2: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
3: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
2: Kronika dana. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
4: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
5: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daje izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. Možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti i naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
4: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
3: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni

0: nakon završetka istrage.
1: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti i za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Kronika dana. Jemenski hutisti ponovno su poslije podne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
3: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode, američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
1: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
0: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
1: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kirurškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
3: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane.
5: Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
6: E mi affido alla vostra preghiera.
4: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
0: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
1: Kronika dana. Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
7: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
8: Imamo doktora, sve je tu, sve je okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
7: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olibi i Premu. Mudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
9: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
7: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
9: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
7: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
10: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
7: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
9: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u kozna koliko zazvoni, ali evo, jednom u ne znam koliko ne zazvoni.
7: Puno mu tako znači podrška otočana.
9: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
7: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
1: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
11: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
12: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa 5 rodice, jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, bagarca sam imala, vozila sam dicu na bagarcu košara, pavan, što više ide, a niko bolu noge malo, a šta ćeš, a Bog ma da živi 100 godina i više.
11: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
13: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je,
14: i ona baš živi za ovaj dan.
15: Ja sam čer, treća po redu, dva sina, čer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve, svoji četvoro djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas četvero uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
11: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
16: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraj.
11: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
12: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti pobjeći.
1: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
0: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
1: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere. Ja

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi. U cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Vučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen, jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala je dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio je Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvouboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić, koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti. Latković je prebacio Posavca, koji Vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesemice s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećano na oblak unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

osjetiš li prije sna? Dah ti lebdi iznad usne, preko obraza ti klizne, sve do tvoje kose guste, pa se zaigra u trenu.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali je dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, večeras je tako napadnuto ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormušku tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. A zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je

0: i Vladimir Horvat.
1: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udraca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35., Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10. Na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva. Dnevna od 12 do 16, a na moru od 17 do 22 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito na

0: raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće, Momin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
1: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidim ovdje ništa sporno.
2: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje: ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijeleća atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceut

0: Piemonti su preokrenuli pogodcima Mersenaja u 35. Banovica u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovo sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.